0: God morgon, vi tfärar nu under nuttjan sommarmorgon 4 juni är i dag och klockan är 21 minuter i vår halvkon 8. Och det var en idé, han kallas Optatus och han dog om Arthur Rolf Hems. Han var upprunaliga höjen med vår som gjördest kristen. Och han enda är som biskopor i Meleves och i Numidio. Och Numidio är i dag part för Estonesia och Östen i Algeria. Och solen har röst klockan 11 minuter i 4 i morgon och hon sätter 24 klockan 2 minuter i vår 11 i kvalt. Ja, Rune, god morgon.
1: Ja, god morgon, Asur, och god morgon. Tid som är att komma undan dun i morgon och lusta.
0: Undan fjärnån.
1: Undan fjärnån, ja. Måndag morgonen har vi finkat året av Merdi Høytel og hjelpar folk til å reie krosse og i Etiopia. Ta for deg til oss med her atføringer som kan nått og atlasen.
0: Ja.
1: Du kan så nesten ikke finne en blett og knøtte noen her og ikke føringer at den har vært et leir.
0: Det er rett.
1: Og SMS-skipene tjåkken hentet morgenen var sjån for søken, tog her skriver jeg en lortere at Attis, Flåhavn, kanskje at han besta, ja nå får må vi lukke få et her på at her, skuttjan tjåkken, ja, vi kommer til å skrive et her at Attis, Flåhavn, kanskje at han besta i heimen hon, og Flåfella i Ethiopian Airlines et fantastisk Flåfella, vi tar med nødjaste Flåføren hon, og einare framur gåare service. Halsan ein ui ferast via Addis til Arbeis, hetta vore enn bo som vi tfinko tann morgunen. Og settene så kom atter enn bo fra sema nummer, og Afrika nummer 1, hava vi nekvar rundt i Afrika, nu i Mosambik, og til ser det godt. Alt rikkar, og hetta helt vi til joa nok så avhåverst. Så mykje avhåverst av vi til settene sendi sinne der ferast lo på trein, tja, vi kom an det.
0: Ja, til det er just godt, og som du sier avhåverst, og glei litt til at det er sagt ganske at høyre at Så gå år om Afrika, det är inte alltid det man hörer först till, ofta om hungersnöj och tojlug som är det inte mer nöjligt, men det är sannolikt ett störst och ett välvirkande land och flera ökning som vi hörde hända att säga.
1: Inte minst det är åren om Flåvötlen och i Addis Ababa som ju är som bor i Etiopia som vi området kommer sen till Åvarsdag.
0: Ja, och det är en flåfälla i världen framöver. Vi tar med nödvändigt flåfören och skriver i vikommande och Ja, jag var kört att kvepta det också, men det är det som vi kommer att det så hever upplevt här, ja.
1: Vi är att fräknast att synder skattne, men allt är inte så längt bort och i morgon tog att Nudja Epiose, som är byggt upp i utrattarhötlarna av Eie, det är allmänt tid och nusle om vikeskifte. Hur är det så i omyndet med att du känner gamla Epiose? Är du stig och spår i här?
0: Akkurst.
1: Det är du?
0: Ja, men det kunde täljas då är det hunden i alltid det är ju snack men då du så var man i golden
1: danse
0: ja det är väl helst värd det
1: okej ja
0: det är väl värd det då man var så säg han och sen det bästa är hon
1: tar sig att det var nu en dag
0: nu en dag ja jag var ju det snack med danser i epios någon gång där platt jag väl jag var nog så jävla danser och skiftade
1: nej han är inte snack av tog lång
0: nej ta vet danser i Aquarium Crouch sälja ta i det värarna i alla kväll till och kurs så det ta till er kväll ta ja.
1: Här är ju så väl statt och aj att här är det flera nutch höll det kommer så att några av imsos läge här ju att nutch hus Det är Hallmann
0: och
1: är han där höllen isne uppe i Kotl och nu är på huset så här är ju neck go karma till slukt visseme.
0: Ja, mamma säger och nu får det uppenbart ett alltså ett attrakt ett la en utbildning kanske det som ska
1: Jo, ja. Det är så att säga eld salu självboende folk och folk som sätter tog ut att hjälpa fälla någon framalaj. Har lagt ner fyra och nu är alltså klart att leta dittnar upp. Och vi får höra av forskarna i Eies Böltfällan. Det här är läget efter klockan halvgundet.
0: Ja, så färdar vi själva till Östnö som alltid är att prata från åkare följtse. Och vi förstår att det här är klockan 8.
1: Det här är det. Lät och kun tacka några goar tonar. Hette tog ju att folk lade åtta dörra.
0: Ja.
1: Vi kan gå av veckor som är det.
0: Ta det.
1: George Michael, Outside.

0: Det så løs jeg som sangren, og du reser en funnet sangren til Celine Dion, Because You Load Me, Celine Dion, som jo slår det jo ikke noen, det kan man nok si at vi omvises Eurovision, som annars ikke vil hilde å være tannkappingen som fosterer så øyelig, det var lukket som stjøttene i langt tog, men hun i gosse i øynene tog, men.
1: Nå.
0: Ja, jeg var
1: der. Vi Eurovision fjepper ikke helt samtidig, altså utsøkende her.
0: Jeg var der rundt døk. Det rundt døk.
1: Ja, det flere.
0: Ja, det da. Og sangren som hun tar hver fremme vi, altså, det var Otto Fors som vant for Sveis, og jeg tror hei år navnet av Amoni og Janne, Rune, det Nepa.
1: Ja, bøya nå. Du vil ha vært en for tredje, Nepa til Pa Samoa.
0: Ja, det lever sere fransk.
1: Det da, sånn. Ja. Så det ikke løy.
0: Og han fikk 100 hos det, men det røy om snære, tog at englendinger tar 536 hos det, så her vær bær heter her øyne av måned, så ja, og nummer 3 gjør det Danmark til året, så det vær og sender om hatter, klokken 8 minutter og 8. Da, og nå får vi til Neka som vi kommer akkurat Øtlund, Bekre.
1: Til Bekre, og til Jari og Kjøtlund som vi akkurat i morgen. God morgen, Jari.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan ser det ut om landet og i løtene hentet høstmorgenen?
2: Jo, men jeg halte jeg og hun å bruke året synte ta mot og lagt sko i loft. Det är inte forskjelligt andre pakk för man hikker, men i behöver är det så att grått, synte lagt skulle loften, lagt i sommarstannes, nära stannes. Och så tycker jag av även någon att ta, ja, vi är en vater ångstannes, så det är inte ta emot om det, eller ser emot ångstannes. Så det är det lötning, men till lite jag vet inte. Det är höga att landrengor 30 meter sekund i Ojo och i Havn. Jag har börjat här halvt på 11 meter sekund. Så det är inte mer i Sore. Och det är inte kallare där än det var jag har. Det är inte kallare än 28 steg. Och ja, nu är en tålig löta kring natten. Men tar vi det norskast mitt dag så för att alla och räkna 17 personer. Och han gänger upp i norrland, det blir kanske också uppåt, eller kanske han är grann kallt eller så. Och det här fjär faktiskt är att räkna tid och innanför utkvallt. Alla vi har ett regn, och ta stödre syndro i, och först sorre, men så vi till norr, vi får, ja, det blir inte vått. Och, kanske man säger, en natt stödre i, ordentliga, och... Så fyra personer var, så gänger han i rytning och fyra personer var, så gänger han spräckliga ner i rysning, men nu är dörr att det. Och tar vi bättre och alla. Och så kommer sin morgon till att det. Så att han bara upp i 8 sekunder. Men så tycker jag, ska inte njuta för att gloppa i sin dörr, så vi kan få kanske åka sådana att ta i sin. Så det kanske inte är så gärna att lägga av.
1: Nei, hattaljóar slett sjo gæle. Og kosta annars fyrir að vera om vikskiftet, það frattar vi så i meir om i morgun frá tikkun.
2: Ja. Það
1: kan
2: vi bara om, ja.
1: Ja. Takk som að lægis, Jari, takk fyrir vi tar rast.
2: Allt gjør det.
1: Allt gjør det. Bye. Ja, sør.
0: Ja.
1: Nekker dropar kanska, men i halte vi tar veri nok så forskjela, så studianar, hovast det. Sjående nega mjørske over li i Imstadstene, men vekkriver godt lydelvinter, torst for det meste.
0: Ja, særlig etter vi turrer vekkri noen, det alltid godt, det regner som du køver til jonkdøy. Men som du sier, ja, og altså ikke kaldt heldur tever, så løs rymlig av lutt, tog ikke sti, tog ikke tall sti her og løy.
1: Ja.
0: Ta grenja vi ikke før jo.
1: Nei, det gjør vi det, det gjør
0: vi. Ikke om det er god sier.
1: Jeg spyr nemlig om hvor vekkere til maraton sånn og den, at det er et størst tiltak, og det er til som jeg, og til mentene er nått, og det henter mengt og kvei til så årsynstøy om alt landet, og vansinner alltid til andre, at du begynner å nevne tiltak, så er det så øyne jeg som du ikke nevner.
0: Til det, nå nevnte vi maraton, eller rett og slett, jeg har lyst til å nevne maraton. Ja.
1: Ja.
0: Og så var det også først vi under sykkelkapping. Hun var
1: Alltså i jar var ju allt tjoa cykla däver.
0: Det var cykla däveren var.
1: Ja. Han var i jar och det här avskar i Hövsteinas intervju att det här skulle börja till att cykla och det här märker så att åkkursverer vi inte brukar till vanliga färslarna till löten.
0: Nej. Stolta cykla.
1: Det är stolta cykla, ja.
0: Ja, det var stolta cykla nu längst sedan jag cykla.
1: Ja, men du vet att det är en cykling. Det här glömde du kött.
0: Nej, det här glömde du kött.
1: Nej. Hur länge sedan är det du sitter i en cykla, alltså?
0: Det är en nekvars igen. Det kan man säga. Alltså ja. en är vanligare trätjecykla. Ja. Det är en nekvars igen. Men det blev sannolikt en nekcykla i munnen bandom.
1: Ja, jag säger det samma.
0: Ja, man cyklar i atlasdess och atla tojina.
1: Ja. Och det är som här var vånar om att hövstävren ska vara... jag vet inte så ambitiös att han hemskens bästa cykelbojer eller utemot.
0: Det är... Jag tycker också ambitiöst.
1: Det är ambitiöst. Alltså vi har ju alla för några är Björnkar. Vi har väckre och vi har bräcker och
0: färslorna.
1: Och färslorna och inte alltså vi har kärv i sig eller cykelbredden är det för.
0: Det är då nästan ankar. Och ja, så Eva kör ja, men alltså man kan alltid ha
1: bara mål.
0: Ja, till akkurat det jag skulle säga. Ja. Det kan man alltid ha. Point klockan är om över 30 minuter och jag då vi färra är att ta ett litet steg runt.
1: Ja, vi färra lycka till tonar här som knutar sig att det någon tror att det har hänt att det är en i 1900 och förra vars alltså den 4 juni att The Boss Bruce Springsteen låter honom sina kända studioutgåva Born in the USA. En tal mest sälta utgåvan Nekran tog. Og det var en sånn mer popkjent utgangsstøye som han har gjort under sangskriving. Vi kunne nevne sanger som Dancing in the Dark, I'm on Fire, og ikke minst den han er Heide Sanchin. Shea Top 20 hit av Billboard Hot 100 kom av Born in the USA. Og vi tilfører at rundt av vi en og tarra om et lite bil som ligger få. Sekundene er at passa. Men denne platen blir ofte nevnt midlent her best og nekrantøy. Og hette er han kommersielt best, han utgaven til Bruce Springsteen som steg seg best, i 30 millioner antøk for å selte av henne kring Atlanheim. Det er småvis.
0: Det er ikke noe.
1: Vi tjever oss helst med en åtta, vi I'm on fire, og høres datter etter tøyntene.

0: Det var Billie Eilish som lei fire nå etter tøyenda sendingsna Birds of a Feather, så vi til reier at det utavstående,
1: ja,
0: sør.
1: Ja, og vi til fjerde og sendte 17 nye sendingsne at det rinja til Øyes i samband vi at vi gjort etla om at vera vi oppbyggingsne av Epihusen. Og vi var også sendt inn i 80 åren klokken 8, Rune, etter vi, ja, vi akkurat før i EP-husen. Jeg skriver også at jeg har vært nekk ved gamle EP-husen, ta en sparske i EP.
0: Ja.
1: Og så skriver en annen akkurat, og sendt nok så oververst, og etter opp at det må være oververst langer oppe.
0: Ja, her sender at det har vært sagt at langste tegner av gengen av Øtlen å skala. Men vi kjenker ur EP-husen og om man har møl fram vid vattnet. Alltså ja, det är en ordentlig tegn.
1: Ja, det man
0: ska inte vara, alltså väckre ska inte vara tjej, så man kallt det om man kommer av vattnet.
1: Ja, det finns ju karm och allt möjligt. Ja, man är ju sjående gynnsig, men alltså, det är nästan sådär som man uppe i en buss. Eller, kajlast på en kramata.
0: Ja, men det är väl inte här där det här var skiftet. Allt då, det här var huset som var vid vattnet, nya möl.
1: Ja.
0: Så?
1: Jo.
0: Här som camping- Är du där?
1: Ja, just så.
0: Ja.
1: Nu ser jag mer här är det hus.
0: Ja, här är det hus.
1: Här är det hus.
0: Ja.
1: Oj, det längst ner vi här.
0: Men här ju kommer ett nytt hus igen.
1: Ja, och en nytt vattler.
0: Ja, det passar. Men det är så inte det huset vi får ta som idé. Det är det nytt evighus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, och det är utmärkt här gånger mängd för sig. Och oj, det här finns ju flöjt hus, fortalte du mig.
0: Ja, ja. Det är så. Så ja. vi färra att fratta från Taimon om ena löte, men det här vill inte rättligt än. Vi först färra vid att ringa till en föring i, ja, som är nog så länkt hejande. Han arbetar i, ja, också det är Mosambik han över utgångsstöd i det.
1: Ja. Det här vill nog så överstösa.
0: Ja, det är
1: det. Det här var en sätt i samband med Jokon i vardag förra morgonen.
0: Ja, det har vi tross av vi Merdi Høydal i Etiopia, Merdi Høydal, som jo hjelper folk, sendt Reie Krosser har sendt henne til Etiopia, at Gjera hjelper arbeidet, som hun sier her, jo bruk for Øtlån Honton, og det var det samme vi at vel just til å være her. Men hun fortalte at det ikke som i forrige, at ta vel du først av velja om morgenen, eller når du nå først, og så klokken 11 om kvalitet eller her alene, så uslite greit. Så leis ikke i Etiopia. Her ganger vi i Øtlandføren, når tverviker og Arne Tei har også minner om at uslite landet så øyelig størst, og infrakjerve og alt det ikke så leis som vi kjenner det her.
1: Nei, ja, når det var 40 millioner til her alene som bor i Etiopia.
0: 40 millioner, nei, det var mengslukt.
1: Ja, mengslukt.
0: Mengslukt, ja. Jeg minnes ikke rettelig, men det var mengslukt, ja.
1: Ja. Ja, så det har tagit längre tid än och kon 5000 ja, det är grejer.
0: Ja. Vi färra är att höra Crowded House och tar vi ett kommatter så färdar vi då vi kör samband vi Mosambik.

0: Crowded House, her var vi tar skjønnast løtene Don't Dream It's Over, hva leiest leie klokkan 13 minutter og i halv god nutt, og så nevnte vi dette vi i Etiopia, at her behov 40 millioner til her, ikke halvt rett, det 140 millioner, knapp og napp som bygg var her.
1: Ja, en av som under oss, ja, men stadvæk 40 millioner til ikke småvis, men jeg hadde rett at det var en helt stor London og folkarug i London og i Afrika. Og altså mandag morgen tar vi finko år i Mary Hotel som altså arbeider som hjelper folk kjøre i across i Etiopia. Ta for det to som heter at føringer kan du finne alle stene. Og SMS-skipene være sjån for søkten til her skriver jeg en lustere at det flåhavn kan skal ta den beste i heimen noen, og flåfella i Etiopian Airlines et fantastisk flåfella. Vi tar med nødvendigste flå for noen. Vi en her fantastiskere service. Halsen en uferast via at det til arbeides. Og settene så kom och åter en bo och Afrika är nummer 1 i haver neck var runt i Afrika är nu i Mosambik och det är sera gott allt riggar och detta helt och vill jag är så mycket spännande är vi nu här var sli upp på tryen cha vi kommande ska skonta mig att säga att vi får inte ringa alla vi in till Mosambik tog vi förra nu är ringa till Vox och här skulle vi nu haft Arna Johansson vi kom god morgon Arne. Ja, bøyer nå, han her var vi nok mist her, så ikke vi ferder gjerne rundt den jobba til. Her, så ferder vi å få han. Så ferder vi om vi ikke får han å jokke ned hver løte.
2: Hallo.
1: Og her skulle vi ha hatt Erna. God morgen, Erna.
2: God morgen.
1: Ja, som jeg sier, du jo ikke i Mosambik i morgen, du i vei. Jeg i vei, jeg
2: kan jo, ja.
1: Ja, og har vi skilt eisen i at du helt føringer deg der, en halv rundt han?
2: Halv rundt han, ja, ja, ja.
1: Kusen
2: dig. Kom alla sen.
1: Kusen trus. Vi måste trus, jag måste jag ställa till och vi tog gärna.
2: Tack för det.
1: Ja, du säger alltså att du har varit runt i Afrika och i flera år och arbetat. Kvärt fast du vi?
2: Jag är kranförare nu som är. Det har vi varit sist 15 år nu. Och bitcha gasfält runt om i världen. Nu är det så i Mosambik nu har vi här i ett gott halvt år. Og Aron Teavorgur i USA og i Trøyar, bygd det her ivre. Og så var det jo sista sommer, Teavorgur i Vestanfor Kjetland, der Rosbank, det som ligger åt marsje vi følger her. Og gjort det sista her, og her så kom det vi i sånne FPSO-arene som skal tenke gass i opp her ivre.
1: Hvordan er det til å arbeide som kranførere offshore?
2: Det er fint, godt arbeid. Och det är några föringar, jag vet inte vad det blir. Och det är en touch och tolv alltid föringar som arbetar runt om i världen. Någon är det i Danmark nu, det här blev sin tur tvurlut i skatt och så där runt det till Danmark och arbetar. Men och det är stadigt näkare efter i norra.
1: Och ombord så tycker hon, här till nu är stater er och kvät alla i forsfölk ur en kvät 16 och att London här alla i?
2: Ja, det är och det är forsman som bor, eller om forsman, det är lyssnar nio och lyssnar upp mot 95 saker och det är plåst till 100 folk ombord. Och det är alla värdena, det är ångländare, det är skåtar, man vill blanda det här samman. Brasilianer, amerikaner, kanadier, folk i India, Malaysia, Filippiner, surafrikaner och en och goda till lop i Karibia. Fransmän och några lokaler och så einföringar, det är så ge.
1: Ja, och det här måste sägas att det är rättliga allt tjoa arbetsomkvarve och här är hon ett imisk mål. Hur ser det att ta sån ett kvar imiskar tjoa kommer att säga man på andra matan?
2: Ja, det här är kan få in. Arbetsmål är regns, så det är så öjligt enkelt det där. Det är tävligt det här med åkskandnavar och snackar så åker sig man. Det är blandat, och det är några män och så ger föringar, så är det trutcher svenskar och en svensk finne.
1: Okej.
2: Okay. Så. Och det är inget point.
1: Ja, och du nämnde så för Jakon att det är som Mosambik som är utgångsstödjat här i Lötene, men du har alltså i flera år arbetat imstadsdäne i Afrika.
2: Ja, ja, ja. Jag har varit, alltså jag vet inte hur jag säger, men jag har alltid varit nästan en touch 12 år tillsammans i Afrika och arbetat. Och det har varit alla runt Atlant västerkusten där vi är i Afrika och nu så i Mosambik.
1: Och kvart är det så vi har sån här heimsparsen någon som tar damer så väl?
2: Ja, för det första att man ska färas nio där, det är ju bara inte nio, det är inte två om ånd, tre timmar kanske. Så du släpper från att färas då och få jetlag och annars oro. Det är nog att säga att det säljer störst i år som är vi störst vet du att man färdas i låsa. Det kan kan första det är om man kör fyra chatter.
1: Ja, här så öle två månader.
2: Det är ja, det jag vill att jag är snäll på du här är så uppåt mig då och det var bara så hinvägen va. Men jag vet, det är ju ändå gott och det är för jag ser det här som är här är öle gott att vara i Afrika. Det är Det är gott folkhetslever som man vet. Här är för att signa fyttor och nämna här vi att göra. Fata kör, men det är just det är något som är i alla världen, ja.
1: Ja, fata är just som du säger, men är det akkurat i folkhetssalen, akkurat vi huggbor någon som Karsten gör att det är då så känner en glädje?
2: Det är smilla skunt det. Man snackar vitt i sår och så smillas det. Det är röjna så att få några kronor och sår. Men du behöver inte göra. Det kan bara smilla stater och snacka vitt i. Så gänger allt.
1: Ja, och hur är kommat hit när vi samband vid det lokala och att det är ute och arbetar så lär sig som ständer?
2: Inte för hesen projekten, men öron projekten där vi har åkt. Vi tar och få allt det som måste bruka ut vid kipen. Det som också lättar där direkt från kipen. Ja. Så jag är en sån havn här som åker arbetar jag kan ju ta i färg vid bitcharna. Och normalt så får man in ett tur som man ska bitcha av havbotten och ta i elementen och det som man är där. Och så kommer du kontakt med folk och ta äta till er eller hundra och lojv där vi ut skulle ha äta och ut skulle ha ett land och så lär det ha pengar och Men man smuglas bara och så snackar man vi och man finner det och hur man ska behandla folket så gängt på det.
1: Är det att han äger två lastrollas vid tygene nu du är i branschen i flera år?
2: Ja, färgen vi har smuglas lite till dessa folket så gängt det nog. Det är bara att behandla folk ordentligt. Det är som du själv vill behandla det, så gängt det på det.
1: Nettopp. Och så tar så vi ju ända manamorgonen om Addis. Och här nämnde du att här nämnde du att du känner den här flowetlen rättliga väl och att omstunder är då helt goar.
2: Ja, så det är inte mest moderna flowetlen i det. Han är väl jag nu nog var sen första vi är där. Och men han är öliga moderna väl. Allt är nytt där nu till förvärda synte så jag vet inte om ska se. Det var synte och fant allt vet jag som men Så efter hånden så är det utbyggt. Nu har det där en stor och flott flåvull vid Ullund Hentlägen som skulle vara en sån flåvull. Och flåföringen som det här är spilt och nutch. Det är ganska den nutchaste flåten som är i alla värdena. Och det blir en sån hoppor i Afrika. Där du släpper från Addis till ja, största alla värdena. Och det var folk som färdas till... Onkredan bor i Thailand och Filippiner i Haugen bor i Malaysia och allt med Himalajor. Och det här släppar direkt hemifrån till Asien.
1: Ja, så detta kommer under Oars och med och Össur till den morgonen att du skriver i det. Alltså, helt då folk här var en skriva mynt av hur omstånare är då i alla fall som ständer i Afrika?
2: Ja, det är alltid det. Så jag var första ferien i Mosambik i 1945 vid en tankarskip efter en här olja, en här sådana kashi och nöt och olja här. Ta var borgare frutsar nere. Ta skåtet där, man sa om nottorna, ta sa man i sig ljåskulorna komma flickvande i rum och andra som har lovat på. Och går i landet här, ta vete, orka fatasel där. Men nu tar det kömmet till Maputo här till Hösteien. Det är moderna bojor vid Ullund som hör till den moderna bojor.
1: Ta du ärst borster i arbetsrörelsen. Hvordan lunch är du borster kvar över?
2: Det är 5 veckor, det är inte lunch.
1: Okej, 5 veckor, ja. Så det är nog så nek färing, så att
2: det? Det är nog färing, ja. Du får inte folk att vara borster långt in i 5-6 veckorna. Det är öliga ringt då. Alltså 6 veckor, de flesta åren jag har sett har vi varit 6 veckor borster i gränsen. Och det fungerar gott. Men tar man ju ner 4-5 tablöda och är så stort.
1: Ja, och nu hör vi det tas åter om möjliga oljelighting förskum med en marsch. Kvar tankar hur de tar och särskilt för där ena för att skulle arbeta offshore här och Karl Lion.
2: Nej, jag det är för arbete här tyst. Jag är pensionerad, men jag kommer vecka från Afrika.
1: Okej, ja.
2: Ja, ja, men det var begynner hur ju, det är inte smart det här. Og låg efter låg i fjör låg i Soria Rosbank och arbetade och det Man sa nästan svårighetena.
1: Ja.
2: Så det är bara för gångt. Det är inte smajter.
1: Vi tog
2: här är om jag gass.
1: Ja, vi tog någon runt om i hese och hese och någon vart då att olja och gas och raxar vart någon nökt hon är innan för ett lag för ska marsch någon.
2: Det har kvist det är att lära sig så det kvist skulle svära här. Det är för någon annan så jag tar ta sig där runt att det finns ju störst och vet ju några för förr på här gym. Kan då uppe vara 3-4 meter. Och det är ju så att man inte på 3 meter. Så hur skulle det svära här i snö? Vi ser ju i botten den är av omkring släge på olja eller gas eller ut va.
1: Ja, du nevner det, og Kubek, hvor er du avbjørnene ta hatta ved et uipi, at du kanskje kommer ned og har 3000 meter?
2: Det er ikke problem, det tenker bare langt ui. Det tenker en komme ned her ved en RFR, og kan man køre ved 0,4 meter i sekundet. Det tenker en forskjell 5 minutter å komme ned her. Og her er så RV-en her, det er robotene og arbeidet. Her er så nede her og arbeidet. Och det är inte problem med arbetet att ut nu.
1: Och som skiljer så arbetar hit oftast av djupen, tjeckve, men just det lötene så är det några grindre här till det.
2: Ja, det ligger om 1100 meter. Så
1: det är... Är det övrigt arbetet då?
2: Nej, det är det samma. Det är bara att komma ner där så kan man arbeta ner där något timmar. Och det är man ner och gör ett eller annat som tar det av oss.
1: Ja. Ja, Arne, hvordan som vi nevnte å begynne vi, føringer det er det, han holder rundt det, ved akkurat gjørs på sjøl?
2: Nei, det er vel det nærmest som kommer til en kaffemonsetning i det, og godt å gjøre.
1: Ja, og når først du, når du bor etter at du, og hjelper seg?
2: Jeg først er at du er 23, at jeg tar ferie henne fra følgende, så jeg først når du 22, da må jeg jo nå til havn, og så først du går til Danmark här och till norra och från norra till Stockholm och så från Stockholm till Addis. Och så vi är hemifrån till Maputo i Mosambik.
1: Jag har tal jag är inte småvis för och som inte är så van vi att färdas. Skulle länka till teker en fär som han är för att ut och första stället till vars kommen och på plats.
2: Alltså och färd henne, ge färd henne fram Mate som vad det där manna kvulta och gör framme torsmorgon.
1: Okej, och då tar jag stå affär nästan så läs ut i ett.
2: Ja, till så 2 ju någonting där av en och
1: ja.
2: Ja. En sex chef lover.
1: Ja, kanske då så sex chef lover till komma till arbetet. Det är inte samma som att gå om du stod i fyra.
0: Nej, det är alltså gjort. Ett affär till Europa är det 2.
1: Ja. Ja, men ser du av vad värsta att höra det greja från Arne Johansson. Tack för att du varst vi har kunnat vid inte här en sera god en förengare.
2: Ja, tack för det.
1: Tack för det.
2: Och det är flygnäsning.
1: Tack för det.
0: Tack så mycket.
2: Yes. Okej, okay. Bye.

0: Valerie Øytur, sangren vid just det var hørst, og det var Mark Ronson og Amy Winehouse i framfor til han, og klokken 1 og 20 minutter i vår halvgå Nuccio.
1: Nuccia Epihuset, som bygd oppi i Utrattarhøtlene av Eie, verer allmenn tidsje og nusle om vikeskiftet. Eldsaler, Kjølbøyen og folk som setter tog av til å hjelpe felene frem av lei har lagt negg fire, og nå altså klart at leta dittene opp. Og vi og nå skulle vi haft Sunva Vesterdal, forskvinne i Eies Baltfella. God morgen, Sunva.
2: God morgen, Rune.
1: Ja, hvordan kan du lyse til her Nuccia Epihuset som nå er tid til i Nuslo?
2: Ja, det var Guds største fremsteg til et hus som påbygd tøttene, som du nevnte. Det alle i knapp 400 kvadratmeter og 2,5 ton. Og nye hattene det som faktisk krevet det, har vi finnet et størst dyskerom som utgjørs landbalt. Kontor til dere ansatte folk og verstrom. Overhatten i havet er størst fredagsrom og køk og fundarom og kontor og veser. Så ja, det
1: Ja, Hattal, jeg var ikke småvis, og hva er møvelikere nutjer for dette her at djeva fela noen?
2: Ja, det för att det är alla stora möjligheter. Det är alltså handbollen är så stor och det är så ska vara vi så måste vi ha styrt vänning, kroppsliga vänning och det är så har jag så ett störst plus att man får ha det här i höllene att man kan gänka för höllene i det största rummet. Och så kör vi fällskaparen som så är befänner om och just söndag månad och ökar öliga spjart att man kan samlas i ögon och stä och att det var ett steg här som vi har en buss som kör ur Hösvök Lages en annan timme. Här som bötterna kunde vara i husen och jag kom ta dig boja, ären och attna vänningar och så vidt. Och jag menar att detta för att ha större tuttning för fredagskapen. Och ganska inte minst för att det är ansatt först när vi har haft ett fullt ansatt folk i 6 år och i år kommer vi till att så vi ansatt folk att det kommer att ha ett arbetsplats, kontor och fundarummer här som det som att Så rätt att lägga allt arbete så.
1: Och det här
2: är det men då kan det vara störst.
1: Ja, och det här som du säger att du har folk som är i starve som är knutna att fälla någon är det här nej ut det för jag kunna vara vi främst rön?
2: Ja, det är nej ut. Alltså, inte bara främst rön men alltså det att man har vi har även 300 ökande och det jag säger så här var folk just och sånt och det är som det hade för. Så det kräver det att man har ansvar folk och kröven i östna tillfällen av föräldrarna och att nörren är östra hackre att det kräver att man har öliga kipa i vidskifter och etter, alltså, jag har alltid ett lampasfällen där jag har gått till att ansvar folk eller en ansvar av vänjare så det, ja, det är faktiskt ja, att kräva det kjolst om vi har öliga kjolpojen och vänjare har träffat och så att det ska gå morgon för vänjare till att hålla fälla men Ja, Iron och mamman har det här.
1: Ja, och i skiljer till att kvinnelige, det är styrst detta kappengarare vid en rättliga spännande spelare som behöver läkare och vänjare. Marie Fisker, Stockholm, som har spalt hopen av landstidstund för Danmark. Kvar vantar forskvinnan ser av henne detta kappengarare?
2: Ja, det är väldigt spännande, men för jag som felar är det att få en sån spelare in i Först och främst det att de kan skapa en hoppor och visa att unga spelare om hur man kommer långt och längt och kanske skapa en mentalitet runt om vänning och sånt. Och handbollsmässigt att kvinnorna kommer att ha en så god spelare att spela så att vi kan börja göra ett plus. Så jag vet att du är spänt på det, ja.
1: Ja, och som nämnt, alltså hon kommer börja spela och vänja.
2: Ja, hon kommer att vara en av de ansatta folkna.
1: Ja. Hur vill du säga att EP är fyra och i det nu tid tagit här nu kör hus i bruk?
2: Det är väl fyra. Det är vår kinder i rukan fyra och det är kinder till hoppas ni rövar sig igen. Det är landsliga kvinnor och månader när det kommer i enda spöl och för sig lökar att spela och få in adressen och talan där så är hoppasen kinder att ordet hype och kanske kick och jag tycker att de flesta hoppasfällorna är växande och Jakon är vi har sånt att grundala som inte är öliga störst, men vi har öliga nekvar aktiva limer och vi har nekvar från de fel som jag har spått till. Och det är inte kunnat det, hvis vi inte har så grann uppbackning. Och just från kommunen som är en gårdstol, där är fortfarande jag och vi att vi tar att färre hattler.
1: Ja, det är ju bara orskekrävjande och kostnader mycket att få att nytt utsatta hus görs som ett här nytt EP-hus. Hur ser det här finns att bära till?
2: Ja, just kommunen har byggt huset och jag har fortsatt det. Men så vi har ofta ett gammalt hus, eller vi har ofta ett gammalt EP-hus här som vi har finns. Som kommunen så har vi finns det från Åkon i stegen. Och här har vi så haft en syndra av utgör, en syndra av Borånsdolen. Men så om det ska nog snäcka in i oss här till oss att det får en drack av med sig. Så här har vi också finns ju stål från Besegrunden till Vänningar och Tjöra 200 000. Så det har vi allt öliga näck. Men själva mäter vi ganska om 400 000 som vi skulle bruka på fettla huset vid utgörna som krävs. Men det är vi alla alla. Så vi har inte stål där. Vi har inte gått fyrtöcker som stål där för väl. Ja.
1: Og du nevner jo gamla EP-huset, det er stendig framvis nere i bygdene, og du sier til at kommunen hever i betydet det. Men vet du hva som hendte nå ved gamla EP-huset nå, frem etter?
2: Nei, det var det faktisk. Det er kommunen som avgjør hva vi vet. Det er sånn gammelt og slite, og det er sin tanke for seg, og imot oppgave vi kjenner er det overvant av et hus som stendig midt i bygdene, og vi kjenner i hattelen.
1: Ja, alltså stadsidningen hon är näkv högligare nu ta EPHC är ju bant vi här som vänningen i höllene fär fram.
2: Ja, vi vet att allt ska vara så bekvämt och det är så vänningen, så det är att allt är en och steg är nästan att krävas. Det är, ja.
1: Om du inte EPHC tar lätt så upp nu lägger dig in, hur är det här till helt
2: det? Det var en allmän möttäckare klockan. Bei och hon var ju så inne i utrotthöllen att vi vant att det kommer så mycket näck folk att det passar sig inne i ett annat höllkjöpon. Och här var det så jämt fälla som jag spela och åka sig en öje som halta till och så får vi det här kaffe och kaker inne i Oxlbötten inne i Sjönhusen och folk kom gänga runt och hitta till husen.
1: Och vad säger att de som vänjer att köra EP är det fejen om hessar nu kommer att lägga ner som nu är då?
2: Ja, det är väldigt spänt. Alltså, nu får vi för första för att ha ett liv och bästa matstöldna. Och männer och kvinnor har så vattnet och det är väldigt viktigt att sätta utgörna upp och börja allt in. Och det är väldigt spänt och jag börjar även i hölden och vi har haft morgonmätare inne i fällagshölden. Så det omgår inte än ordentligt. Kommer det nog i Tannutja vid sin hölden, men det är väl nu.
1: Ja, och du nämner att du har haft goda stolar, men hur är vi till fortsatt lia för att man sagt att det inte är på sig ständigt för det i kronan?
2: Ja, att sånt att det är kommunen som har gått där, men det är omlag 6-7 miljoner ganska att det har kostat byggt det.
1: Ja, men tack för det samrådena som var Västerdal och goda ett när vi är på oss någon som leder upp nu om vikskiftet.
2: Ja, tack för det.

0: var Rosmoky som sagt och i 1995 och till dig som kallas för Rock and Roll Rodeo och så är klockan 4 minuter och i nuttio och vid norskast till dig också dramatiskt att se ändå någon men alltså till Röndevert här vid Gerard Samband Jesusen.
1: Ja, vi har en attlan om att vara klar att det i morgon och åren.
0: Ja.
1: Vi lägger fyra, nej vi får ett runda är skulle jag säga vi är någon sanger som Taylor Swift synkur som heter Elizabeth Taylor och hon var, fick upplåster med annat har soner Elizabeth Taylor säger att om han skulle sammanbära livet till mamma så under vid näkran person som var framme i det så är det väl Taylor Swift att här att Milaner alla tyna för sig tjej är ett av dem och dokumentera kvart kvart smalot. Här hör vi Taylor Swift och Elizabeth Taylor, vi tar oss efter i morgon.

0: Tan som eier bilen så hvor gjør de her verste. Da Mæren skulle tekast, gjør han seg inn av et løkrekle folk. Han til skuldsetter for herskap mot løkreklene. Nummerplatene til bilen er og hornar. Stått fyrir døvri jar var boa fra eldi og smoltstøyn i a fjuta klett i vavun, nekvar røygur var, eldrin var slöktur, arn slöktjali kom. Årsøgjen var skamlopp og gjenner i eldås oppi under tætjennom, sier Løkreklan. Stårur skæje var ikkje, og ongen folkaskæje var. Og fyrir parten av jar var jo atter bo etter bjargingarbate, ein utrararbater fekk maskintrobeleikar vestan fyrir Sandøydna. Rescue Sverre for etter honom og sleipa i han til Havnar. Så det vever vannar, låt til frukslåt av landeringe, trutjar til åtta, samtrye og loktskoi loft og ela vever. Sedna parten låt til frukslåt norran, trutjar til åtta, ela vever og regn. Som lyra kvölde låt til frukslåt av landeringe, trutjar til åtta, samtrye og regn, som lyra nottena ela vever. Fyra parten morgen, gonger han så lyjande nyr i lyde låt av sunninge, minjen 5 meter om sekunde, skutja og best okkurst ele. Hiten skje til 11 sti.
1: Minns dig att vi spelar Jack långt i kvöld och inte i andra kvöld. Nu är det sändningen kvinnor i countrytonage. Margaret Johansson har lagt rattes.
2: Och i hese sändningen är vi grått från Louvenon och tonlöjtsnån till amerikanska sångkvinnorna Trisha Yearwood. Hon var första kvinnan i countrytonage och i mäckna jag sälja höllar 2 miljoner öntag av en debututgave. Upprunalega Adam Patricia Lynn Yearwood. Hon var född den 19 september och 1904 i Monticello, Georgia. Föräldrarna var Gwendolyn och Jack Yearwood. Mamman var lärare och pappan var bankamäver. Hennes ahue för tonlöjtje var vaktor tullja i Löjvenon och föräldrar hennes stola av henne och i tonlistade tillgångarna. Hon sank med en annan till tilltåg i skolan, låttåg i ymskån talentkappingån och framförde ösen i utkyrstjån. Och i 1905 flyttade hon till Nashville och före universitetet och i Belmont att nämna sig utbyggving och i handelskapen vid Sekroen och i Tönlöjtje. Utbyggvingen hjälpte henne att få en gyprifätan av Tönlöjka utnöjnen och lägga grundarlöj fyra henne är yrkeslöj innan Tönlöjk. Hon för ut starvslärare till platofällanon MTM Record och fick starv att han har starvslärartugna. Hon sank in i kvardemo Sanger och sank bakgrundstånlöjk ta i tånlöjkare spalte Sanger in. Och i 1924 giftes till Sheyerwood vid framlöjaren Christopher Latham och hon mötte av universiteten. Trisha blev kårsangare till Garth Brooks och i världen vujagit en countrytånlöjkare. Han hjälpte henne fram i yrkeslöjene, och i 1991 för hon att turné vid honom. Garth Fontes gjordes henne framlöjare. Han var en vujakänd framlöjare och hejmet en annan framlösanger till countrysangaren Don Williams. Trisha Yearwood slog i djöknen vid sangenon She's in Love with a Boy. Sankren var utgiven den 13 mars i 1991. John Imps skriva i sangen och Garth Fontes framlöjde henne. Hetta var fyrsta stekle hennara og sangren gjordes nummer 8 på Billboard, US Hot 100 hitlistanon. Sangren var òsne vi av hennara fyrste fløve og selte mer enn 2 millioner åntøk. Sangren snur seg om unga pære, Katie og Tommy. De byggva og gjennar luttlar byggt, og atlas er kjiftast. Pappa Katie gautikker ikkje sambandet tåra middelen. Mamman er ikkje samt og sier at de var i somstøve ta i de var i ung. Sankren er en livlig countryballada og er sjemansetter av sybundne countryljåføren og et nostalgitar og fiol. Nå har jeg vidt She's in Love with the Boy.

Goan der og velkommen til sendingina Johan og i verden. Hesa fer, annar parster av ferien som til Gran Canaria. Og i senaste sending hørte vi om flikveturen inkvarteringen av hotellet der hundre små i huttenar plasserar jeg i tru rør rundt om en svimmighet, registrasjon og bar. Vi hørte jo mine ærlige jakstrand etter klaveren og jukeboxen og kanskje et lydde karaoke-eisene. Men ytla jekst i første sending. Jeg lærte da å køre bil og buss og snakke med folk og gjenge lengt. Ja, jeg leie jeg en bil og køre i øynene rundt. Og heimkommen fikk jeg stå ved jentene til å danse flamenco. Alt var godt, jeg var ferdig fra grått og blått. Ta knappliga blev rakter av visa gölene. Visa gölan ta korste blänkt blev avvust, bankan lukkajer och du ständer i brännande sol, hinemän i hjörna, en skäkande uppleving här eran för löjvna. Men, ongen skæg vær henter, så jeg kom kjøtt nyra fra hjørna, tok opplevingen av i støyvann arm, og boi jeg inn til bankene åpna i atter, siden det var en swimmingpool og en liggestål. Enda en affær, velkommen til sendingene Johan og i verne, part 2. Det var 5. Morgonen började vi kaffe och så just solen att rysa ett dejligt ritual som jag finner mig. Då solen är fantastiska pent och hon bultrar uppe med en palmar och kaktuser och det enda läser räckna av smav och kvitton spanska hutton som vi dör till Bigfoy. Att han och att han länge läckra morgonmöten vid kaffe och smoothies började i klockan av norskas tutsche. Og til endans ringte jeg i banken. Jeg fortalte mine punnelige lange søve, men de søtte at jeg var ikke galt ved mine visakorte. De hadde ikke registreret nærkere skreve inntastene, og korte rikket i funnet. Eisene ble lærter hvordan man kan finne sine egne pinnkoder i nettbankene. Det var prakkfullt å få våtta visuelt, at jeg faktisk myntes kodene rett, selv om hun skulle tastet inn spekkelvendt. Så det har vært terminaleren i kioskene som har haft ringt samband. En bærbærer terminaler. Flere stedene her nere bruker det en 3G, og signalet kan være rettelig å svige litt. Glæver tog jeg med sammen og helt å affæres. Jeg får vi åkjøpes bussen om, og man i bojen. Helt det. Men jeg tok skyvan buss og enda i helt nere av Faro Dimas Palomas, et fantastisk øyemarskare landskap og en fantastisk strand. En så flott øyemarsk som tog verre mynte med å ena för er viltest i Sahara och i mörkene. Ena för er och färreist i Egyptaland och bänt att han för hotellet la Sahara och i mörkene. Och hon håller i och med kvönte. Jag var nöjd att veta om man gånger en rumting eller vad sker har man fer for lengt i en i øyemørsk og vittlist. Så jeg får a genka, lengt og lunch, puff, puff, inntil jeg endelig var vekk. Så kvult jeg meg, drakk vatten, og så gikk jeg heimater, og her la hotellet. Jeg halte i hevi en rettelig av gåan stegersans, men øyemersker ikke nægget for meg. Så jeg valgte å holde fast i stakittet og bære hitja her av Gran Canaria. Ikke mer øyemersker.

0: Det mian skeimanda nevnten om hoksar stavsettingarsporningen at Andras Samuelsen verre visken i føringafella. Tulja hever han flere iskinkar i føringatøyndon.
1: Han iskte en rikvo av iskinkon òsne ta, og de fleste av iskinkon der handla om føylandet og tjåskap i høyla tidsje, og ikke minst om mormålet som var oppe ta.
0: Høstdagen 2. august 1894 lovprøyser Andra Samuelsen førjon og førskon måle i Ischink og forsøyne i føringa tøyndon. Ischinken 5 ørende, og teipa i fyrste, ljøa såleis.
2: Frutt og i norran heve lykker, lante er vil nevna. Solen nyr og at det hikker, eia blutt, kastar hona lante, farja land er navne, vekrer tintar peika måte, himle frutt. Måurlandet vil i æra, fosterland ei gløyma. Førja mali mot kæra, måur mal. Vita vilja gøyma, hjertan sturtar gripen, ondkje så som te kan vetja, kropp og sal.
0: Og i femta og seinaste ørende sier han hetta.
2: Måur mal og måurlandet, som vi strevas fire, harre, bintu ostarbande, til te fast. Væk to ötlur svåne, solen upp man renna, dimme latter, fuklar synja, däver sast.
0: Och i samma bläge som händan Ischinkens denter sast är att Johannes Pettersson är våren formöver i Föringafälla. Vägen är till Andrasse och i sättene verir sambandshövdinge i Föringen och till Johannes som verir åttamöver för Föringske Kjolstursrörslene krossast här i samma fälla. Som 21 och 28 år gamler är det där samsynter om att täcka tök för skån tjåskapet att främma.

0: Og her færre vi til stekka med dags tøvnløgjen og nåttidja og huskronna tja okkon til yndene komma nå og vi til senda så gjerne døvra tøvnløg til klokkan 8. Da færre vi til atra senda Radio Salt som færre for vera tøyra og i kjørskvelde og det var på en løg sending og vi var sendt ur Salt av Drelnese Annika Bolta Morstensen og Gunther Johansen ved å være Etter tøyndene klokkan tror jeg kommer en temaplata ur platoparene. Hun vil hese for After These Messages tja Aria. Jakob Magnussen har lagt det rettes. Vi tar tøyndene klokkan 4, og så gjerne er det sang, løyter og skrånne. Etter 3 av 5 person som Edvin Niklasen leier til rettes. Og etter tøyndene klokkan 5 er Eiffen Jensen til røyer vi under en utkjør kvotten. Vi tar tøyndene klokkan 6, og sender så gjerne en sammandrott ur sommarmåten og i morgen. Og klokka 20 Ragnar Rokkaskrone.
1: Han hefur verið við í bökkun sum Heat, Skid Row og sankari tja tuska gitarurmelingin non Michael Schenker. Nú rænir svenski Erik Grönvald segja eknum bøynun við útgávunni Bad Bones. Grönvald er gestur í komandi Ragnar Rokk.
2: Hei, det er Erik Grönvald her og du lyssnar på Ragnar Rokk.
1: Ragnar Rokk og í kvöld klockan oj och tjue.
3: Ministry har vi spelat Jack långt i kvöld och inte i andra kvöld. Jackaren är sannolika och i ganta höjre. Du är fram till 26 juni är du alla köpte sälar, lotasälar till en av glöjmande fär till Bisteland Paris. Flöje ver boinleis ur färjon till Fraklands. Gist verur av Marklettes gistingarhusen om Grand Magic Hotel och i tjej nätter. Vi morgmöter självande. Häromfram får ditt ägångomärse till Disneyland Paris och i fyra dagar. De färra självande inte tillmärkt, ty de får ösne 2000 kronor i lommapenninge. Färren är för 2 vaxen och 2 bödd. Så gøy mig endelig alla jackasellarna fram til 26. juni, så kanst du släppa Jeva Mickey Mouse og et størst klem.
4: Jackeren og i kvöld er 230.000 kroner.
5: Hei, vi heter Copperkeks.
6: Og vi tar noen kopperplater til lykken. Did you
5: buy? Tjuvel frutja da inn, na det Wagon Wheels.
7: Og vi har spela na fyrir dikko, så har vi Lloydstein, som vi gleder om Ørla nek til, og ta frutja da inn. Nei.
8: Lloydstein ruyer seg en tur til Texas Bui i morgen frutja da inn klokka 8 av Wagon Wheels og vi Cowboy Cakes. Lloydstein og Cowboy Cakes live i morgen frutja da inn klokka 8. Was it fun?
9: Hej tid.
10: Hallå.
9: Hej.
10: Hej.
9: Hej.
11: Hej.
9: Hej tid.
11: Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
10: Nästa läg är till alla pavar nu.
9: Sentinchna är av allt, så det är för det mesta i samband vid Go Mini. You're just too
8: good to be true. Efter sommar släpper praktikanter ur ett land och någon sitter och synt om och fortsätta skrona i utvart någon. Klockan 3 frutja DR, hashtagga praktikantane nemliga loftbildjunar, og ta kan allt henta.
9: Som til dømes Silver Springs. Nei. Ro, allt av nudjum. Allt av nudjum.
8: Praktikantrin frutja DR klockan 3, og så vire sendisjen enda send månad DR klockan 8.
1: Vi tverra og i sommar at senda framhaldsøver sunnudegar. Sunnudegin klokkan 12:30 senda vi fyrsta part av framhaldsøvene ta og i tåsjuma renna.
12: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4.5 24 06, så fara vi til verska. 4.5 Nutjefors 06. Velkommen til Betriheim.
13: Det kan börja i smavån, kroppen sier fra. Kristina har tecknet en vidtje av Tjeching Tjalluv i samstarve i gensidige forsikring. Vi henne blir tid for å skjøte og latte et gang til rødt og hjelpene. Tekna vidtje av Tjeching idé, det er smøyre av Lui.fo.
14: Vid er og bedre samtidig. Batje, Tjeching, pensjon og høy.
13: betre. Eit fela vid oia og fela.
14: Terrasso Vika tja fråga. Vi leder 25% i avslått av alle terrasso olje hesa vikna. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for en av 680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja fråga av Holsi og i havn.
15: At vite er vidt er utrygg. Vart. Etter en kjensla vil ikke vekse fra. De hendte kjenslene vekser vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett. Du to legger ui. Betre pensjon.
16: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
17: Landstyret atler seg et nye år er ferdig til samrøyngar ved Donskoskjøttene om å få større utenrikes politiske heimelder.
18: Vi da slår om ferdig i halvfitt her på en vei til at det kan også takke tog, og at vi ikke lærer det her med alls den første fire tjokk.
17: Torsson har bøyre atler å brøyde bytje og nusselstige og i allmenn og bytje samtykkene for med i parten av havnene. Flere årsøkjer til det, sier bøyrearkitekteren i kommunene.
19: Det galdande avsetningar som nu galdande ger att bygglov inte kan gevas nytt virksomhet utan att byggningen ganska minkar.
17: Och efter flera sanktionar och tekniska uppgjöringar är lyckt till att Dalstunneln kött leder upp för Färslo. Vi skulle trycka och nej och utanrikes politiska heimildna, det säger Beiner Johannesen Lökmöver, nu landstyrer vantande sättning i år för till samrangar vid Nutsjödonskoskjöttnena om att vika utanrikes politiska heimildna tjafarjön.
18: Jag vill ha en kommentar och gott samstör mellan de förska utanrikeskjöttnena och det som ligger alla för svire till er att vi tar alla och vid oss nämnda samgångskjönnen är för att samrast om att få flera utanrikes politiska heimildna. Og det går for positivt at man da ser at det er lent ut i danske skjødangodder og lennom. Og tog ikke det til som det ligger fisk for i kjøkken.
20: Det sier Beiner Johannesen Løgmæver. Og i samgångskjælen og kjødanske skjødnene vil han ikke nevnt om til tjåarskjemmene som fem av seks flokkene i løgtingene søttes å ta gå under vi. Det stendte tog at vi alt tjåa vi i kjøften eier han ikke være avgjørst om førjer, utan førjer. Av tøyende funnet torsdagen sier Mette Fredriksen fortsættes rafru såleis.
21: Vi har et fælles ønske om et stærkt, et ligeværdigt og et moderne rigsfællesskab. Et ligeværdigt samarbejde mellem de tre lande, Færøerne, Grønland og Danmark. De seneste år har vist, hvad det betyder, når vi står sammen og når vi står fast. Og det har vi også tænkt os at gøre i de kommende år.
20: Tøy atler landstyrer sig til samrøyngar ved Donske Stjøttnene helst 17. i år. Endamålet vi samrengt noen at trykja fyrjon tar utanrøys politiske heimildnar som tørver i dag. Men til annars skulle heimildnar gjøre det møvlet tja fyrjon er få limaskap i alt sjåa fellesskapen, eit nu i alt sjåa olympiske nevntene og i handelsfellesskapen.
18: Det blir så løs at da det kommer tid til å male, så det at vi i fyrjon har vi samt om vi tar bruk for flere utanrøys politiske heimildnar. Och det är något som alla flockar är samt rum. Och det som vi kommer att fyrst för att göra det är att vi för att hossa samman förrjön. Och här till att vi har tagit samskift upp i alla flockar. Och så gärna välmande kan man ha en samta politiska kibaren förrjön. Som så för ner vi har någon issue om att vi skulle ha större utlandspolitiska höjmelter. Och det är att det här till posten så att det är när själva nämna det här utöra. Stjärna grund av det och tog ju vana vid att man kan komma mal vid tog mal någon men ja vid att lag kom för i halv vid tappa en vänt att det kan nog inte ta tog och tog ju lärde att här mal sen för sju jock.
20: Look me over för nu att kalla flockarna samman för jag fyra raka samrängar grund av läge är en samrängar när vi danska stjärnorna för igång.
18: Nu ska det vi till fyra var nu ska det ta ut så och vi alla flockar men det går i samgång det är vi samt om att vi skulle för samlas vi där nu om man får flera utländska politiska höjmelder. Så att, men nu ja, låt dem nu sådär att vi där var att ta sig alla flockan nu i förrige omkatt och i nya samarbetar.
17: Säger Beiner Johannesen, Lökmöver. Heiner Johannesen lägger insläget till Rattis. Torsson har bøyre samtykte 5. mai at du brøyde avsettingar fyrir bytje og nuslusti og i allmenn og bytje samtykne fyrir A1 økje og i kommunene. A1 økje meginparten av Arjun, meginparten av Havnene og pastor av Høyvøyk. Flere årsøkjer til at nøyet at takka Nusle og Bytjestige, sier Birta Vardom, bøyerarkitektur i Torsjønner kommune.
19: Til døms det flere bygninger og bostøyrøkjen som over har vært vinnebygninger og hadde vært vel egnet til å brått bygninger. Det er ofte bygder og æren øke være lagt til bostøyrøkjen og kanskje her var det et hakre og bygge og nusselsteg enn annars løft og omrøysparten. Og til galdende avsetninger som er noe galdende gjør at bygdeløy ikke kan gjøres nytt virksomhet uten at bygningen ganske minker, så han er samsvarer vi tar mest løft av bygge og nusselsteg for omrøysparten. Så det særlig også i mån til her og ganske en verende bygninger og her og i tannbygningen ikke rommest innenfor avsetningene, så er at han ikke skal rommest nye ganske og heller ombygges til utbarbygging. Men det kunne eisen være vivskjøster som ikke at bygge en parkeringskjadlare, og her vi har en større frugjøtje av økjennom. Her parkeringskjadlare og idé til vi underslutstegnom, og tusen er det ofte nyere feste av dem som bygge, hos det annars i bøyerskipen vi har møtt kinsamt. Og det er ikke fyrt at brøyde alle avsettinger i A1-økjennom, men det er fyrt at kunne bygge fra dem, men vi ser seg er bygge samtidig.
17: Vil det så si at talan verir ikkje om flere H-hus?
19: Ikkje flere H-hus her og nu, og skal det være H-hus så skal man, altså, ta forbindet er ganske vi en bygning som oppe i ganske 6-8 hatton, og det er ikkje det som vi at hun har bytt løyva inn i vanlige skipen av et øyne.
17: Men tror du ikke hatt det til dømes?
19: Det kan være möjligt ganska affär uppe i Trutjahat Rångstaden. Här som det huskar sig, här som öka annars vill mätt att nökta tabbetjinsen, som man säger. Men det är inte så att säga att man får innan bröjta nudj av ett öka till att löva. Ja, som sagt, det var mera till här ganska verande byggningar standa och som så kunde bli inrättas till Uberbygg.
17: Hvor avgör om det huskar sig eller inte?
19: Det är en vittjur inne i omsättningen i 28 månader och till politiska kipan som tar ändliga stöd till det.
17: Hvordan kan fyrspårningar få tid om detta, om akkurat detta här, det är väl nöjligt att bryta här ett budgetsamtäckna?
19: Jag vill säga att det senaste åren är det flera och flera som suttar möjligheter att bytja mer bostadbygging och det är som tydligt att man ska vatta bostadbygging i havnarna. Så vi ser ikke flere fyrspurninger, men utøtselig er det ikke så nøyre ved Skattlandet enn.
17: Hører du noe til?
19: Ikke på standende folk, men her er onkelbrøyding og gjør i Esterbøynån som til dømes løver enn noen hakker når slutt i så løse parkeringskjattler kan gjøres ut i Tøybygjensene. Annars hadde ikke noe utøtselig å være til nå.
17: Sier Birta Vardum, bøyerarkitektur i Torsjønner kommune. Berghåle Tildals leder etter atlan oppfyrir almanære ferslo Hesemein Olasøko. Det sier Sigurd Olason Vang, deildarleiere av verskatlanardeldene Kjellandsverskje.
0: Det er norskast avvarlig nå. Vi har holdt vi at ordna det siste virkskiftene til særlig elarbeidet, som er vi jås og trygt der utkjøregjera, som er nekka det siste som er gongt. Og her om små tverrviker begynner man asfaltera eisne vebreitene inn i tunnelen og ta resten som mangler av vennen om man til Dalsbygd. Og så er det å snakke økje rundt om og fytle opp på portalene og, ja, og sette skjelter opp og annet.
2: Dalbyngar kunne gledes nå berghålet til Dals i rommet vil ha livet. Triktar og brunavvending vil vantende 20. juli.
0: En fortsatt er triktarvvending, og så skal det stemmes det av vi avhverandre landstyrsmann, Jakob Vestergaard, og landstyr når det passer datoer, men vi har hatt noen arbeidsdatoer. Vi arbeider nå og kommer med det ut om ikke så lenge tog.
22: Jeg får ikke at jeg sier nærmere til.
0: Nei, det er her at hvis jeg alt ganger etter vilt her ved asfalt og så framvis, så er det i hvert fall det som er en åldersøk.
2: Første skott i Unutja Dalstolen vel er det av 15. november 2020 og går 3 år siden hver sørste skottet ledde av.
0: Ja, det er en særlig verskattelig på den måten at hun er gjort som ikke viser høye intensiteten som vi kjenner kanskje for Ørntolen i Unutja Artøy. Hun er gjort mer lea litt i stien, hun er gjort i såkalt en fagarbeidstøkken, her er en rød av fyrtøkken her vi er nivet sammen ved landsverket. Og de første tve årene var det en stekker i arbeidene de første årene, men så gjerne var det 22 hvor man arbeidet sammenhengende, men ikke vi, man sier, arbeid om natten og så, som vi kjenner fra Ørentån og Sverskatland. Og som helt alltid, det er ikke helt vel, og man sier på alle måter, det er ikke rymlig vel etter vilt, og avtaler av helt det, og eisen ved en tunnel som vi går av via Gjera fjallet ikke alt.
3: Og følger du over der fire folk og samtalsen og deler i helsekreisene over som man har vidt seg. Har du gjort noen medlinger om hvordan ferselen for å være nå i Nutsja, Bergholm?
0: Ja, man ser at det fra ferselen i Montel-Santjartunnelen at det er forholds så stor av at vi ikke samtalsen og eisen ikke minst vinner litt og annet. Och då har vi i samband med Dalstunneln eisen i tids till just attacke att i början av Dalsbygd har vi just en sorts öke, kallat det dvälarvike eller p-öke, här som tar konstanta en större tal av bussen och bilen. Så att säga byggda läge i Dalsbygd kan vara värst i motra att kämna en kvärsla om man är byggdna. Men kände Gustav väl helnast på sikt att det är väl tog ju vissa. Men först sett när det är så fyra att häva en kipa i Atlant för byggdna.
3: Och så där priseren ett tal som 140 miljoner kronor är du nämnt där av ett ett förande.
0: Ja, det är flera som man säger senaste mätningen men allt täcka fyrvärnen för allt ska göra stopp och stämmas det av, men det är nära 140 miljoner tunneln som har kostat och han är 2,2 kilometer och så plus väger närhändes. Så det är en äckla samlig priser måntel nu till kostnad av tunneln.
17: Säger Sigur Olason Wang, deltarlejare av Värskatlanardalden och Kjallandsvärskjöm, Jägman Kjellnåse lejinsleje till Rattes. Torsjana kommuna og små parstafella i husavere tjenesten har gjort avtale om at omvela Arja skola. Sottmallen vil underskrive over i morgen, skriver kommunen og heimasynet. Skolen i ringkonstante og seneste tøyene enast brukte til smøystovo, sykleverste og funter. Skolen skal høves omvelas vid tøy enda malet av få flere undervisninger høle, omfram frytjertilbud til nærmengar og i trea til satta flotje. Fyrst vera klatningur ei vindeiju og tetsjan skift og vantandi arbeid bæg utan og innan dora liot vid skoleårsbyrjan i august nasta år, ta i skolen etter at land kan leda opp at du skriver kommunan. Samrøyngene mellom Danmark, Grønland og USA i gåen stima, til å si amerikanske utenriksråharen Marco Rubio og i høyring i amerikanske ombudsmannetingen og i amerikanske kongressene i Gjørskveldet. Sarah McBride limer i kongressene for demokraterne spurte utenriksråharen om han vet at Grønland er parter av danske kongsrådene. Og i løtene i Grønland til, sier Marco Rubio i svære til Sarah McBride.
4: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
6: For now.
17: Utanriksråharen var eisne spurter om USA skal eie et økje for å verja til ham, og si på et røvene til amerikanske forsidanen Donald Trump og rastendene World Economic Forum og i sveisiske bynnen Davos og i januar måned. Og i røvene ta seg amerikanske forsidanen med den andre at det nøyet at eie for å verja. McBride spurte om utenriksråharen tok under vi ordnen til Trump.
4: Mr. Secretary, does the United States need to own land within NATO to defend it?
6: Well, and the truth be told, we are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark for on the use of Greenland for collective defense for all of us. It's a key part of missile defense, but we're involved in those talks right now. So I think we're in a good place on it now. But I don't want to put stuff out there in the public record that would undermine the conversations we're having with them on it.
17: Vi der i rundt og veri i gongt vi samrøyngar vi Grønland og Danmark om leikloten tja Grønland i felagsverju tja Londonon. Etter tøyende parster av rakettverjene, men vi der og parster av samrøyng noen nu. Etter munnen tikkje samrøyngarna og gåare lei, men jeg sier ikke allmenn som kan måa støy undan samrøyng noen mittel Londonen, sier utenriksråharen. McBride leia træt at utsøkningen til Trump fortsetter da han sier at det er nøyet at eier for å verja må støye undan grein 5 i NATO-sottmålen at et kvart avlopp av Limaland i NATO skal metas som avlopp av ødel London i NATO. Spurter om utenriksråharen kan veida visse fire at USA for å verja et kvart Limaland i NATO som løper over å, sier Rubio at støkningen til Trump ångar at han hever om affære ur NATO.
6: The United States is still in the NATO alliance, and we'll be there in Turkey to talk about all these topics. The president himself will be attending the next NATO meeting of heads of state, where all these points will be made clear. We're still in NATO, but NATO needs significant changes, and the president has made that clear.
17: USA är framvis i NATO och fortsätter fär till Torskalands och NATO toppfond. Men tojande brötingar må utgärast i NATO-samstarvnen och det har fortsätter en görs pura grejt, säger amerikanska utanrikesraharen Marco Rubio med den andra. NATO har toppfond i torskiska huvudstaden Ankara, kända och 8 juli, skriver AP Tvintastovan, igen vid eisen i hötte Ljöbrottene. Og så enda vi her hjemme, en unger med vår vartigen i Lorvo klokken 5 i morgen, løkreglene for etter henne, tog at hun fikk fra boen om herversk og en bil. Han som eier bilen sa hvor gjør de herverske. Ta med hverandre skulle det tekast, gjør de han seg inn og etter løkreglene folk. Han tog skolesetter for i herskap mot løkreglene, nummerplatene kjør bilen og hårdnøy. Så det vevvannar fyrir nasto dianar, og i det låt le frukslåt norran 3-8, eller vevvar etla regn som lyra kvölde låt le frukslåt av utnerinje 3-8, samtrye og regn som lyra nottena eller vevvar hiten 6-11 sti. Og i morgen grunnlovar det, og ta i mentanar nott i haun, låt le frukslåt av utnerinje 3-8, samtrye og eller vevvar, som lyra degen gonger han så lyande nyr i usynning, til lyde låt minjen 5 meter om sekunde, skudja og best okkurst ele. Sedna parsten låt le frukslåt av usynning 3-8, hold skudja, sølglottar og best okkurst ele. Om kvelden låt le frukslåt sunnan 3-8, skudja og om nattena ele vevur hiten 8-12 sti. Leierdegen låt le frukslåt av suri og landsinninje 3-8, skudja og ele vevur om kvelden frukslåt le fruskanvind av landsinninje 5-12, skudja og ele vevur om nattena samtrye og regn hiten 12-13 sti. Og så tekar vi sunnedegn vi til å ta torsan maraton. Frukslåt til fruskanvind sunnan og av landsinninje 5-12, skudja og regn etter ala vevor. Om kveld til fruskre vinter oppe i struk, sunnan 8-13, skudja og ala vevor, om nottena regn, hiten 12-12 sti. Vi tar vi det med den andre hørst at torsan har bøyre at lærere brøyde bygge og nusle stige og i allmenne bygge samtykkene for i meginparsten av havnene. Flere årsøkjer er til det, sier Birta Vartum, bøyre arkitekter i torsan har kommune. Nå nødt skjøttene skipet i Danmark, sier Løkmevur at landstyret fer under av fire reike samrengar vid Danmark om flere utenrykkes politiske heimelder. Og etter flere sanskjengar og tekniske avbjøngar vant av landsverk nå, at Dast Bergkolle leter opp fire ferslo, fire Ålasøko, sier Sikur Ålasson Vang, deltarleiere tja landsverkje. Redaktør i det er Sikur Jon Einarsson, tekniker Kari Annan Berg og i utasjonen Sikron Brent.
5: Annat. Elin Sofia Johansen, vanliga nevnt Elin 28, andreist av Norröja Röktarheime, 3 juni, 6.05 Aragon. Gärarfyrren vid Lussetne. Daniel Valbjörn Olsen, Kvalba, andreist av Landsjögrusnån, Mik Morgonen, 3 juni, 4.30 Aragamal. Gärarfyrren vid Lussetne. Johannes Jakobsen, vanliga nevnter Hanneba, Attar Rosandavaje, Bosidant i Kellerup, andas 3 juni, 24 år gammal. Och vi tar några kunder. Fra kring vars någon om Jetsen. Grundlovar däver är frugadagen, tog spela vid Jack och i kvöld efter dig och Viko. Selar kunna tjejbas till klockan 19 och i kvöld, kring varspe. Fra Landsjögrosnån. Grundlovardagen i Röntgendalden och ambulatoriet kör rannsöknarstånden av Landsjögrosnån stångt. Kyklingar som har finnit tog till MR eller CT-skanningar 5 juni skulle ta och möta som avtala av Röntgendalden. Landsjögrosnån. Frugjadagen grundlovardag har var apoteken i åpe inte klockan 12. Utanför hes och avgräsatöj verur bäst bra nejvor, heilovavor, avgrädor och samra vid vakthavande lakna, tandlakna och jauralakna. Åpe vil atter som vanlet, leier deg inn satt av juni. Apoteksvarset. Fra Torshannar kommune. Øtl velkommen i Arja skola, frutja deg inn 5. juni fra klokken 14 til 16. Og i samband vi at sottmålet vil underskrive vår mellom Torshannar kommune og HVT om omvelding av skolan. Røver vil ha hildnar og høve vil eisne av suttja gamla skolan. Torshannar kommune. Hvor ansar etter leierne? Sitja der plass i det av skajnen om leieretrivna ved Lill Palmblad 11. juni. Og i det senast av frest av meldeste til skajen. Tilmelding av rrc.fo og av adkongomersi.fo. RR Consulting. Fra Sjånagarusnån. Gokkodanser ved Sjånagarusnån i kvöld 4. juni. Dittene leter opp klokken 19.30 og tiltaket blir klokken 20. Meira av egkongmerse.fo. Sjønlegerhuset. Fra Bygma Balslev. Vekna starfelska utferd i alle deltere okkara atterlatner grunnlovardag 5. juni og leierdagen 7. juni. Vi da åpne atter som vanlet månedagen 8. juni. Bygma Balslev og Bygma Sorøy.
7: Og til sendingen Radio Salt fra Djurskvöldnån kommer klokkan 1 sendinger for Skan Duara Tonleik. Og jeg lager fyrir vi Marius Siska og sendingen Where Did I Go Wrong?

0: Minns du att vi spelade Jack långt i kväll och inte i andra kväll?
1: Klockan är nu 8 och vi sänder nu sändningarna Radio Salt. Det är bara en sändning och vi har sänd ur Salt och Antrellnäse och körskvällde. Annika Bolton Mortensen och Gunther Johansen lötte till rätt oss.

0: Godt kvöld og velkommen og godt i Mentanarhusen og Salt og Drelnese. Her er Radio Salt fyrreka en opplysande, honanlige, ahoverda og til togjur eisne stortlige løte. Alt vi har sendt beinleis i utvarpnån og kringvarpnån, og så har vi eisne gestur som sitter her vi og om i Mentanarhusen og Salt og Sol.
1: En fitter parter av skronni i kvöld vil brukter opp på ahoverda tilflytare. Og da tås vi en spennende argentinske zombie-dame som har vært kurerer i frelsesrørslene i Argentina. Og så får jeg snart høre søvnene til Storan i Soria Sperrekassa. Han er denne, og for å høre hvordan han har finnet et av teknologiske starve i Sorøyene.
0: Til jeg fant jeg ved arbeid til å gjøre en geopark i Sorøy. Det er en risestor verskattland som også får høre nær om. Og Sandvikstier ved å komme til vikskiftet har øtt søvnene i bygdene mellom andre i åpen. Hetta fer greiðni at tosa um idea.
1: Og sum munu gøri sjá gleymma ta skemtliga sum suy maur og chamir her Gunther Johansen hevur fyrir reika. Eg haldi eg kan lova at okkur stuttlut vera skronni eisini.
0: Enn ein afær hjartaliga velkomin í Radio Salt sum kring var ferja og mentanar hus Salt samstarva um í kvöld. Hes fyrir vestnar je Gunther og so Annika Bolton Morsen. Jag Magnusson er ikkje í kvöld, han er borstadur og í Gran Canaria.
1: Som sier i Radio Salt, her og går eisende beinleis tonleik av skronne, og hesafer er det fjøllistamæveren Janus og Husagare, som fyrir å spille noen løv for i åkken. Janus har lønge vært kjent som listamæver, og etterhånden er han eisende kjent som tonleikare. Han vi i Bolsjonen som eitere The Crowberry Band, men han opptrakkar eisende sjolver, og det gjør han i kvöld hvis hun egna tonleikje. Og for å begynne ved tonleikje, let han gå gjøre Janus og Husagare et klapp.
2: Takk for det. Jeg får spille noen nødslø, eller forholdsvis nødslø, som språk nå til at jeg har skrivet en rettelig nekv de siste årene av føreskolen. Jeg gjerne fløv ut i 2018 som vi ønsker konteksten, men nå har vi så valgt at gjøre det i føreskolen teksten. Og det så är att för jag får fri i hötten och tar tankarna flakra så plöjer jag ofta att täcka telefonerna fram och skriva texter. Och det blir så mycket nägg för att jag är med för att geva ett process här nu i nästan. Men som av texten kunde faktiskt brukas som till Sanj. Så att det heter vi ärsligt att vi. Men jag får börja med en som heter Fjallatins Rujtje. Och det är faktiskt en sang som jag skriver för några år sedan. Och det är omtag i Wuchingan är funnit följare av första synden.

0: i nok år har arbeidet ved vi å kanne mulighetene fyrre og spekle fire reikene å få en geopark i førjen. Så jeg er at landet brøtt nækka, og nå er det mer utøyelig arbeid ved å få en geopark i Sorøy. Og i arbeidsbolsen som arbeider vi hese geopark er det Tjåsavne, Jærfondje, Visit Faroe Islands og så eisen Sorøtjå. Og i sørste måned var arbeidsbolkeren sammen med øtlån borgerstjåren og i Sorøtjåene og vi tjeier en UNESCO geopark i Danmark. Og jeg tåser vi også om hese geopark verskattlandene her vi finner Liss Mortensen. Hun er natur- og landafrøyngur til Jærfondje. Velkommen Liss.
1: Takk. Ja.
0: Allra først, hva en geopark?
1: Ja, hva en geopark? En geopark det ikke en tjoker, det ikke et fria øke. En geopark et sammenhengende øke som hever en kan man säga allt så att jag fröjligen arv att bussa och en goa en ahoverda allt så att ahoverda söv om hur så öka blir till och så bygger det av värnt och undervisning och granskning och borardiga männing vinnerliga männing ärvis ner att det ser Gussu detta land öke blev till, gussu djur och platter har tillpassat sig till öke och kvar kommer vi ett människor in i bojlatet och gussu brukar vi det och på en boradiga mata. Så geoparken ser allt det här och gör en sammanhang och färd det här att spela samman.
0: Så det är en sån holistisk fätan av naturen och hur plantor och djur och människor och allt och på en boradiga mata lyckas om.
1: Ja, netto att alltså man det blev kanske kött att begynna att täcka helterna ut och att det blev så det kanske inte så nämnt att få att det är utöjligt vad gånger det är ute på. Och det är helt enfalt. Det är att geoparken bygger av hur är detta landet blivit till, hur är detta landet blivit till. Och det ska vara allt så särligt, en särlig natur och arver som ligger ut i. Och så igen ska man hitta till naturen i annars. Och det ska tjäta samma vi gosse folk brukar öka vi vinner löv ta lokala vinner löv gosse brukar man ter natur och förutsättningarna som är det. Och
0: visst man skulle till några dömer och prata här bara för att och skilja det så det bättre till deras center.
1: Och akkurat hatta var ju avslutningen till så vi känner det. Det var att borgarstjåren och kommunen här i Sore skulle komma till Danmark och sitta i en geopark sydfynsk öhav som är blivit en UNESCO Global Geopark. Och lyckas som sitta, alltså vad är detta? Vad kan det ut på? Vad menar vi? Att det ska bygga och hjärtsfröje och lojfröje och folk och vänner, kan man det vi. Och det kan vara så öjlande, det kan vara att de gör turar, åttandurar, de gör raser, de gör kälter, de lojsar sig stöjande som man kan föra ut och vidta, skapa upplevningar. De häva kan man säga lista handverk för att bruka folk lär planter växter kan bruka man till och i vind och lokal och vind så kan på såna matar så är det som är så tjugo i geoparken vi har varit och haft det sen vi har gjort så kommer detta året stått flott ordliga nägg till så rätt Du tar kongressen ut på hur får vi brukt det som heter länder gäver och och på en bord det kan mata. Vad är det för hosgott folk här och hur ser det mätta och hur kan hur ser det ut här just på en bord det kan mata.
0: Så tar man tosar om att man ska tillagera det här i Sorodne så är det så isne i verksetan onkus vegna eisne?
1: Det er mavra negg i verksetan, ja. Så det verir en geopark, det som vi tæva se, det er verskatlanar stånar, jeg vet ikke om katlanar stån, men det er et sted for verskatlanar, det er prosjekt stort. Og det er å se at man vid til å sette verskattlander i gang. Og det kan være verskattlander som handler om hvordan man gjør kanskje høy partnerer som starvast ved å gjøre rabarbesaft, borsjord på en særlig annen måte, eller som gjør en oppleving ved en tur ned i Kvannheia eller ut i Fråpa eller hva det måtte være. Og det er en ørgrinne av møveleikon som til samans djeva til heldene, om du vil, til holistiske heldene som en geopark er. At det er et øke här man hickar efter hur ser det blev till, hur ser det byggt upp, hur ser är löv här, plattor, djur, allt här som lever här, all land och vad sjön någon för så vart. Och hur så kommer vi människor in och bo i och hur så njuter vi då? Det är resten parter av det. Hur så kvar tar vi färra ut att uppleva dessa stöjene så hör du på i ta helterna att vi vill ja njuta goda mat och ha gott där att sova och ha upplevelser att färra till som vuxen som barn kanske som familjer så allt det blir en helt. Och tack ska ta vi upplevde nu tar vi vid av fälla i så geoparkerna i Sydfyn. Här tar jag arbetat vitt och nägg var och sjön till bäst större och nägg fler folk så vi fick att här av upplåstre från vad jag har arbetat vid. Näka tog som tar ett lömes arbetar vi Det är att nu har vi hört så mycket om här och öch i Danmark och så ringde jag ut och dolka och löv i sjön och hävd och ringt i Danmark. Nu har man finnit jottan i sydfynska Öhav Geopark att göra ett risa störst projekt till att ändå skapa kan man säga löv i sjönen och göra alltså vändar ökar och göra tilltök som skulle bröjta de här kräpporna som är över och här ökarna här. Och det kanske är ett gott döme om alltid att det snur sig om upplevningar, om små projekter, om kunning om att avvisa stö och skilting och få oss här helterna vi. Och hur så brukar vi det? Alltså, Eisen Värnten
0: och att bevara naturerna ja. Och ganga väl om det som
1: är. Ganga väl om det som är, ja. Ja.
0: Okej. Okay. Så Eisen så som museum och
1: ja, alltså
0: här jag också vet nu har alla borgarstaden och Sore Vere och alltså färne. Det är så kommer tär att och så skulle tär lucka som huxa kvar kunde tär huxa sig affär gångt vi och så inne bikt kvar kunde tär just här som kunde inkinte och så geopassna.
1: Nettopp. Alltså museum är sommarstäne och det är inte att kräva att det ska vara museum alla stäne, men det som är att kräva det är att det är att vi känner deplar nekva stäne. Och en av grunden till att vi kräv akkurat i Sydfyn var tog att här var det gott dömi om fyra kommuner som samstarva. Och det här kanske vi kunde bruka tog det tjej kommuner i Sorötne. Så vi fick nekva vita om gosset här hade byggt det upp. Men ja, här
0: det ska suggereras på en förska mat här till och kräva
1: det ska
0: helt andra tänker och ni
1: vill här och helt ur en skala just nu. Helt ur en skala. Så vi
0: men alltså hur ska det till alltså nu nämnde ju början inne att på ett tidspunkt så var Atlantland allt förrjar skulle göra sen ge upp men nu då så blir det bara sura och sånt. Hur ska det till?
1: Ja, alltså ta det att allt det här börjar i förrjon halvtid och just när 2014 och så där. Okej.
0: Så det var avvist lunch.
1: Det var avvist lunch och det var det började på en goan mata. Och på den matan att det var en bölker här i Sore som tog stig till att kanna kunde vi upprätta Geopark Sore och kunde tida hjärtfånd att vi var vid till det att jag spåk om vi har sändt en omsökt in om Trudjamanar. Vad säger du till det? och det var nog så kött vi funnit det av att det var rävligt avhåverst och det får att äka mer än Trudjamanar och göra. Och grunden var vi det sin riva ta om hur ser vi det? Alltså vad innebär det? Vad menas det vi? Och vi var ganska öjliga att fokusera på Järsjöjna och Götlandes ner. Så Einar Larsen som stod fyra arbeten och ta, han skaffade fötting till att bjåa folken ur norra från Magma Geopark. Så vi fick två folk vidtjande därifrån Paul Tjöme och Sara Gentilini som vi samstarvade vid Nekvnek var i flera världskattland. Och de vidtjande vi här så var hade en fond här borgarstjöra så kom och fick en frambussing från dem. Och det var runt alltså och sorat ni äts ni och sött i attan av att det är inte att snacka om att till täva det som ska till naturmässiga alltså Järsjöjen är avvärd och särlig och det är ökje som till kunde bygga allt detta då det är ävnen och till att det kunde göra en geopark. Men vi talade att det kan bara vara en geopark i följande, det finns att få flera. Så vi tar att det inte alla följer helt, vi avmarskar det till Sorötna.
0: Så det var norrmänner som vill ha att det slår allt?
1: Ja. Så det är platta och kanske det är hosgåttigt att leta över alla följer. Och det här är så arbetet vi... Alltså här som vi kanske stäcker upp flera följer och gör det som är skattland någon. Det var att det arbetet att finna och stö och lysa dig så lätt som det skulle lysas är ett stort arbete. Och han värskattlan alltså fick alltså det är en större värskattlan att göra det arbetet som det här var vi så just kan man säga spärkliga jognarna. På ymsa matar, vi har haft Sky och vi har haft ära värskattlander. Här vill vi lukas ha byggt på alla tygna. Så nettopp här i Sore är det nog så nekst och ordentliga.
0: Hur ser det alltså till att tannatlanden blev slett för Atlante och så är det för en atlsor att det är för omfattande?
1: Det blev kanske, vi kom kanske till att det var det som gjorde att biten blev för stor.
0: Og Sorøysen hever alt man har brukt for det.
1: Og hun hever nok sånn eggs. Hun hever nok sånn eggs.
0: Men hva er det så som...
1: Og til at vi husker i stedet at det skal ganske bytja og... alltså hur ska organiseringen vara vid kommunerna och hur ska det fortsätta? Det ska kvila alltså lokalt då. Och ta blod av öljan ägg vad skulle arbeta vid alla där förska kommunerna att då hade det riktigt så att fyra kunde det skulle göras. Så det kanske vi görs att vi nu är färd att till byrjanerna och sagt att lätta att konjera geopark Soröj och sådär kvar här för oss. Och det som är det för att komma in och att här vi UNESCO-certifieringen, alltså UNESCO Global Geopark, det är att geoparken ska vara igång. Och man överhuvud kan börja sända omsökning in om att bliva UNESCO Global Geopark. Och det ger att och just vi att lär till fyra i kinesen som har gångt att se är att tygen är ganska kommande till att säga lätt att pröva. Lätt att sätta det gångt. Det här måste så fortsatt och folk måste sättas till att arbeta vi som. Och för att så kämpas ur tog är man ser att det här fungerar ordentligt väl här i Sore. Så kan man täcka det härifrån och vicka det eller vad man finner på. Ta
0: att tycka nu, här var vi och här är färgen vid Ötland Borgarstaden. Så mest är det så att det här betyder att ta färg och utöjliga att komma gångt och att spärkliga uppbyggs av geoparsna nu och så färdig så att söka om. Godkänning från UNESCO. Alltså, yeah. Det är det som ligger i korsen som är skyldig.
1: Alltså, det som jag hade gått i mamma och säger ligger i korsen det är att nu har vi sagt nu prövar vi det. Och det är att vi vid affärerna affärerna till Danmark är kanske en vidkänning av gällat och var hitta om det är en god idé att allihopa som har gått hos gott att göra.
0: Och i arbetsbolsen här är ju Tjåshavne och Tikor för Jaffhundje och Eisne Visit Faroe Island. Så jag menar att det är säkert Eisne Naga som driver flera folk till så en...
1: Detta är pura visst när till flera vänner. Det är äckliga avhåverst för flera vänner. Det är inte givast då. Men man kan omynda sig att det är flera vinnan och sådana kvannar. Det är en öjlig avhåverst för skolor här i Ötne. För lista handverk här i Ötne. För folk som byggar här, inte minst. Att här var kanske är alltså rökare möbelläkare för ut och njuta ta omkvarvet som är det och få mer vit om det och få kanske nej vad av tog alltså tam serven någon som hetta landsläge alltså bäge ta jafröliga och ta lufröliga landsläge kvillor då att få att här sövnar ut mitten och nåt.
0: Så här resten är ju också resten där förresten att jag nog väl startplats så kan jag få. Folk som har utbyggning få också vänta att och till.
1: Ja, men det var kanske tandbåskapren som vi fink från Hesarvichanen ja just nu. Det är att detta skapar några möjligheter mitten folk som skapar truna och som skapar störp och ja och tej chatimon så det är att det är mest jag är tillflytning det har varit att jag har varit höra och jag finns till att öch som har haft detta släge av uppbygging av utandura flera vänner upplevelser möjligheter och nekvar så hända geoparken är en av nekvunverskattlarna som Teja har haft gång då. så till vid är nog inte att du stöj någon första talmässiga eller ökesmässiga men jag har alltid att utlösteren från turen om var nekvärd.
0: Men alltså det jag som här är rättliga nog för arbete ett år alltså ett av sådär så att alltså när kan man vänta att man klarar att försöka om att få
1: alltså
0: UNESCO.
1: Ja. Alltså jag har alltid att akkurat nu så är kanske det kanske inte så avhåverst när vi kunde söka. Det kunde vi göra att det hever igång till en att vi och till era stora arbete. Att framlägga allt det här tillfället som ska till. Men det som är förutsättningen för dig, det är grunden jag börjar. Och här är det inte som helst och natter annat än att man måste sätta krafter till att arbeta vid dig. Och ja, man ser att börja från en enda av. Och det vi själva i omsöknen, det vill ge några fantastiska lösningar och fantastiskt tillfär som kan brukas på alla möjliga matar, berg och i flera vänner och undervisningar ser man inte och granskningar ser man inte. Och det ska nog komma till tillfälle. Alltså, grundtalet är fyrt och en stor part av grundtalet är fyrt och är långt görst. Så det ska utbyggas mera och göras klart till de omsökterna som ena ska göras. Men det är att börja geopark Soroy tær bojar bära efter en grön och ljusa.
0: Ja, så tær som är skilda nog var luttlar verskattlander som skulle färre igång alltså.
1: Till nekva verskattlander som skulle färre igång och tan tær stora kan man säga fjällliga av Vissheme som skal i gang, det er jo at begynne at samle disse søvnene som hendte nødgjen hever på alle mulige måter. Vi landslænene, vi hjertrøyene, vi djøreløvene, vi platteløvene, og få alt det jeg har sett i en sammenheng.
0: Og jeg tenker at leiklåter så i arbeidsplassen, er det så lykke som at hver kunning ut til folk i Sore og etter det til at det er initiativ, eller lykke som hva er neste sted?
1: Jeg husker at neste sted til er at man setter, finner det av hvordan man kjipar geoparkene og hvordan man fortsetter de folkene som skulle arbeide, vet du. Og det er ikke så nek som skulle det er ikke noe rævlig stor oppgave å gjøre det. Men det er rævlig tøtninger mye oppgave å gjøre. Og hvordan skal hun få oss å virke så hun alle kommunene kommer til å eie dette prosjektet? Hvordan skal det komme til å fungere?
0: Så skulle kommunerna kanske samman fortsa verskattlande kring andra?
1: Säkert samman vi i öron, ja. Så kommer det här till att fortsa. Det kommer också till att äga projektet, ja. Och pastren tja Järfönge och tja Tjåshavn. Det är att jag ser inte för att han vitanen som vi häva om Järfröjna, om landsläge, om Lufröjna. Tjaur och plattor, att det är högt och kommer i spel vi allt det arbete som ska göras.
0: Så det ska göras i samstarve vid Järfönge, Tjåshavn och Visit Faroe Islands för att elementen är till steg.
1: Ja. Men det är stäset här, det kommer till att vara rådfest
0: i
1: Sorötne. Ja.
0: Lys Morsen. Takk for at du kunne komme og greie kom fra om disse spennende verskattlandene, og glede kunne søtte hvordan det er utviklet seg.
1: Ja, takk for.
0: Så kunne jeg ha lyst til å klappe. Og nå færer jeg også til et innslag. Det en tilflyttere som kommet til Sorøy, og som røyner at finnes en bosted.
2: Hallo, til borgere, til Anna Sandsorøy. Hva sier du?
3: Ja, goddag til Poul. Kan du hjælpe mig lidt med, jeg skal til at arbejde på sygehuset ja. på Sfør, og jeg tænkte på, om du kan hjælpe mig med at flytte adresse og se, om du har noget, nogle lejligheder, jeg kunne bo
2: i. Hjælpe dig. En dansk person før jeg arbejder, han skal hjælpe dit adresse i år. Her var det ikke chatler heller på internet og apper i Danmark, der dit adresse vi, så skal jeg hjælpe dig det.
3: Den fik jeg ikke lige, altså, fordi jeg skal kunne... Om du kunne hjælpe mig med det? Men jeg forstår ikke færøsk.
2: Så super, Eva. Til at se mig, hvorhen skal du flytte adressen til?
3: Jamen, det er lige det, jeg ikke rigtig ved, fordi jeg kender ikke bygderne særlig godt, ikke? Så jeg tænkte på, hvad kan du anbefale af bygder, og hvor kunne jeg finde sådan en dejlig toværelseslejlighed,
2: ikke? Ja, det har jeg ikke. Lasten for hvor du kan finne en leilighet for fanden. Jeg kan hjelpe deg å flytte adresse hvis du kan fortelle meg hvor du skal bo. Men hvordan skal jeg vite hva to damer av landslandet og hva fanden vet jeg? Nei. Jeg aner det ikke.
3: Nei, men jeg kan meget godt lide den der Lopra.
2: Hæ? Lopra?
3: Ja, Lopra, ja. Det ligger litt syd på der Lopra, lige før Zumbær.
2: Lopra for fanden, det kan jeg sige det, Lopra.
3: Lopra, ja. Lige præcis den der.
2: Ja,
3: det synes jeg meget sådan hyggelig og fed atmosfære.
2: Fed atmosfære, ja. Fed atmosfære i Lopra.
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja, det kan godt være. Hvis man er grått under en sten, så er det måske meget fedt. Men altså, det bliver akkurat to om du fører Lopra eller Grafian du fører.
3: Og så er der også den der i Sandvik. Det kan jeg godt lide også.
2: Ja, her er super. Jeg har fundet sammen, ikke? Da har man jo godt at møtes ved gamle mannen og skrædeplassen og snakke om Øsseneng og Landsneng. Kan du godt lide at møtes med gamle mænd på skrædeplassen og tale om Øsseneng og Øsseneng og Landsneng?
3: Nej, nu var jeg ikke helt...
2: Nej, det er det, de gør. Det er, hvad der sker i Sandvik.
3: Ja, okay. Hvad med Famjin?
2: Ja, Famjin, ja. Gå til Famjin. De er så nærige og gyrige, at de stjæler vores rumpa og stopp du har med deg til Famjin, fordi de er så forbannede efter verden her. Og jeg håper du går forsikring, fordi de stjæler alt, og de under deg ikke luften som i Famjin. Du må ikke låne deres luft ned i lungene i Famjin, så nærige de.
3: Okay, nej, det gider jeg sgu ikke. Hvad så med bare med tvørere, fordi det er også tættest på sygehuset, og så kunne jeg...
2: Jeg har gått ut til førere, de tvøra mennesker så lettes oppbygget at de ser deg som en glad fremmed mann kommer til førere, og de sover all livslysten ut av deg, og efterlader deg som et tomt utforvasket skelett på jorden. Det var det gøy.
3: Hvad så med voks der, sydpå?
2: Ja, færd til voks. Gå du til voks, du. Du kommer ikke levende, eller du kommer i hvert fall ikke våken derfra. De er specialister i at take mennesker og hypnotisere dem så letes at de sover hele dagen lang. De blir hypnotiseret til å sove.
3: Ja, men hvad så med Zumba ved siden af?
2: Zumba! Jeg har ikke set et menneske fælt med større, mindre værtskomplekser. Det skal... Hallo, jeg er slet ikke en dansker. Jeg kan fjerne vel til meg her.
4: Jeg gjetter deg med å fortelle dere at du har kjøpt en lutasegel til stola brått og granutja stoltleik og sumpe til dere jo bøttnerovers menneskjøn tjåker, brøttur. Du har kjøpt en lutasegel og du har vunnet en floffere segel til Danmark her for 2000 kroner.
2: Nei, det mener du ikke. Jeg har gått ved det. Jeg har kjøpt telefonen. Han skal ha ham selv, er du der?
3: Ja, ja, stadig.
2: Ja, jeg ble litt forstyrret av henne. Men så hør, jeg anbefaler deg at bo i Zumba. Det et deilig folk.
3: Okay.
2: De meget kollegiale, de holder sammen, de har en stor kulturarv.
3: Ja.
2: De er fantastiske mennesker.
3: Ja.
2: Så går jeg blir nødt til å gå.
3: Deilig.
2: Før jeg går, er du her?
3: Ja, ja.
2: Jeg har noen steder du anbefaler Danmark.
3: Som jeg anbefaler,
2: ja.
3: Ja, så nu kender jeg dig lidt, og jeg synes faktisk, at jeg vil anbefale et sted som Tarm til dig. Og farvel.
2: Tarm? Ja, så jamen, hallo, der selv her.
4: Jeg tror ikke, du skal få her.
2: Hvad er det, du? Jeg færer jeg sted næste vek, der siger jeg, at jeg skal færre besøge, jeg kan færre sig det. Jeg færre besøge Røvhul.
4: Ja,
2: hallo.
5: Hallo. Ja, så för det här är
6: det alltså att det är ett läs som Kim Larsen skriver i och som jag har omsett till förrest. Faktiskt natten efter att Kim Larsen dog, heter er Pianoman.

0: Ja, og nu skal det snakkes jo om et tiltak som er kommende vikskiftet i Sandvik. Telenummeret er om et tiltak som heter Sandvikstier. Det er vi fint av å sette Joni. Og til å fortelle hvordan synes om det er kommende Nils Olaf Eivindsson, og velkommen.
1: Takk for det.
0: Til, hva kan du fortelle om Sandvikstier? Hva er opprommet og hva er atlan om, vet du?
1: Sandvikstier er fakta en. Hva skal man si, Enterståndan är byggda sänder så där, men det är ganska mera centramentna ryslätte och ganska ett familjebattnatiltäckas. Så är det ju tvär tider, som när jag flyttade i femta och lägger det igen. Är det sant att sonen är sant att lever upp och några ägar faktiskt två sön, ett är privat, husen är kvar Jokvan, och så är det bonthusen vi annar. Så sände kyrkan åpna i snö. Hon är också sövlig. Jag hade tre att städa sig ut som jag var. Hon började först i Froppa. Sen blev hon flott innan tvörre. Och så tar jag... Hon blev förlutlad tvörre. Så blev hon flott i Sandvik.
0: Det finns för det kallade Sandvikstier. Är det... Hur byggt stöna är det att vara inte nu?
1: Nej. Det är minst 20 år sedan hon hällde på. Hon hejde sån där... Snarare stod han tog det över att byggt stöna var. Nu är det bara några halvt få år efter i följ.
0: Så det är faktiskt ett nytt koncept för dig?
1: Ja, faktiskt. Och folk som heter Fyrje på en del är faktiskt nytt just nu öppen och fast.
0: Så nämnde du två sån?
1: Ja. Det är bondhusen. Här är det som ett bondhus. Det är ett hampligt störst hus. Och här kan man svara in och sucha. Hur så folk lever till tog. Och så är det husen som jag kvar som lite vi hejar vi lite inte bort från. Här är ett evaska lite hus. Här ser man ägstnivå hur det ganska... Man kan säga gasaregen, han minner med honom eller att han fattar var familjen bor. Så, och skolan körde i Eisen i Oppon. Här är det körande nog så fytt från Martin Johansson inne. Med möbler och böcker och skrivmaskiner och sådana. Jag tänker sig dra av värsta suttio. Och till körande en liten gammal byggdarskola i Eisen. Tack att det är Eisen är sant. Så att den kom i att det ganska smyg in till en av förtugen. Men det är att hur sin byggdarskola ser ut för.
0: Ja.
1: Ein stova.
0: Ja, nettopp. Og vera frasur folk til...
1: Nei, det lukka som her vi folk av stedan vi i Pontusen og Kjøyakvane, og her får man sentra og forklaringer på. Det ikke ordentlig så leis professionelt frasur folk, men to meisen brukar hans hans til det.
0: Ja, nettopp. Og tykker vi skriver eisen i skronni at tykker han var grunda på det?
1: Ja. Här är det faktiskt två grundarbetar. En har registrerat av Norrlis och fått minst för landet. Och en är privat registrerat av en som likbrant. Här är det bara i 130 år. Här så kom det ut. Och här var det så sånt fram på att det är. Men lägger det här i mittlån 3-4. Ta vara Susanna Berg och Madden Ness och... Den är Palle Westver här och fortälja lukas om omgrunda badar, sövi och hur man kan bruka det här lukas om i turismen och så vidare.
0: Ja, hon är kända grind.
1: Ja, Stegrind. Hon är lukas om Steiner och Stenter här, men hon gänker alltid in i den turen som är 24 år klockan 8 lärdagen. Väster mot Västerrättjene, eller Västerhia. Det har vært hånda en parster av frasøgning om det, men så han selv minnesværen om skjegrintene sier og loksalier nok.
0: Ja, og så har du ikke vel eisen også til bøttene, Gidje?
1: Ja. Bøttene ble jo ikke glemt. Det kajene kommer til å ha noen fiskere litt kjent deia fiskere. Så har vi også interaktiviteter til bøttene oppe ved skolen. Här är hoppeparker och cykelbåtar, fiskebrunnar, slushies och popcorn. Och inne i skolan kommer man för fitta koner och sälja vafflor och en heta mun.
0: Det är gott. Så nämnde jag i skrånen också om att det kan bjöva naturliga upplevningar. Och för jag också har ett populärt steg i Sandvik som kallas Rideskår. Ofta ser man flotta mindre folk och en är brygg. Och jag vet att några turister spyr ju man släpper här. Så har jeg egentlig frett at Brykvån er rett og slett konstant. Er dette stemmen vi med alle folk kjøpere, vet du?
1: till turen jag kom väster till jag över Sverige var öster här var väst väster mot här hon var inte här var inte här var John von Paulsen lokala förlager vi här och han är alive i Jordan till förlager så till er för att komma vi men och för att inte att lägga folk ut i riskor så prickfon är som jag syns skilt så är det är två gamla elstörer ur timpor som är från 2004 så Det är inte att alla har fått sig för ut där. Men så har folk gör är att du gör och tippar äckna öppet. Men det är synd att ansvarslösa affärer och lysa vid du att det kan släppa ut här. Det
0: är kanske inte i ordentliga fallet för dig, men det är inte garantera något.
1: Man kan inte garantera något. Så lyktapillarna, du ser inte en enaste trä lyktapill upp i en majoförjung. Kvå ut här. Det är inte så mycket ägna till halda en ljus upp. Hur skulle jag folk och fler folk som angående brygg då?
0: Ja, det. Och så sa jag också om en popquiz.
1: Ja, det här var klockan 22. Fortsatt kvällde jag går popquiz. Men och det här var ju ett kontobingo fortsatt där igen mittlån 16 och 19. Och det här började vi redan.
0: Säger du konti?
1: Konti bingo ja.
0: Ja. Hur så går det?
1: Nej ja, det är fristel bingo. Ett konti nej. Det man vill också vi är rörsel bingo på också. Jag då släcker jag för jag brukte göra sån för såna.
0: Ja. Det går ända sån justerar vi en brädje som är det är Signar Homron och John Johansson som spelar till dans.
1: Ja.
0: Jesser Discar Eisne.
1: Jesser Patson Discar du har pints så det är synd att låta på till det inkre och till det tillkom det så det bara med upp och önska ganska svankar helt så att och ha bäge toast och sopan och sandwichburgar och pilsor så här är det allt att få.
0: Och till helst kors vikskift att det står dans för sandwich så det är sen där ser mest.
1: Det är ser mest det är nog var sen en rimlig danser vi är det allt.
0: Ja, när du roar lite trött.
1: Ja, to nevnte Rydskur, men og det var et lydsende minne kjenteste. Han tar et nettakord kun jobb til å vende at han veien. Så jeg har Åsmundarstak. Det er litt søve om Åsmundarstak. 1. mai og i 24. Ta deg en kjent popstjøtna som heter Justin Bieber. Han har 255 millioner filtjer. Det er et oppslag, han heter ikke godt sykest. Han sang vid mynden av Åsmundarstak. 5 månader sedan har jag tagit inslag eller uppslag på Instagram 1 miljon likes. Så oss som tar snackar är nog väldigt runt världen på en eller annan mat.
0: Ja, jag är inte stor fan av Justin Bieber kan jag säga, men jag har faktiskt sett det, vet du.
1: Ja.
0: Det är flott.
1: Flott, ja.
0: Ja, men det är väldigt spännande, det här måste jag säga.
1: Ja.
0: Jag har alltid ungefär inte att det går ettenvis nu. Och jag vann att nog folk får visa Sandvik i vikskiften.
1: Ja, tack för det och alla hjärtligt välkomna.
2: Ja, så får jag spela ett läge, tror jag. Detta här läge är om en som sitter och pratar vid mannen. Detta är ett rakvurnarhäv.

0: i Sumpa bor en dama som är uppvuxen i Argentina, men har en pappa i Sumpa. Pappan sylte ut i stora vär som skipare. Omma och appi hennar har varit polskir götar som flyttade undan öron vid allt arbete till Argentina. Och någon av förfäderna till familjen tjade hese dame döje i Auschwitz. Hon kom först till förra dag hon var 14-15 år gammal och hon älskade att vara i Sumpa. Och sen så flyttade hon till förra och tog HF-prov i Höjdölen och hon får till Danmark att läsa. Hon skiljer förrest och läser förrest, men hon läser efter att lära att ta sig dans då hon visste att det här måste hon doa hvis hon skulle ha en utbyggning här om lejer. Och där bor Lilian Johansson i Sumpa. Hon har en PhD i biologi och undervisar om framt i biologi eisen i Sponskån av Minnamskolan i HV. Välkommen Lilian Johansson.
1: Ja, tack.
0: Hej. Alltså, åker föringar, åker vita kanske inte så öliga nog om Argentina och Sydamerika. Men kan du fortälla någon asintor om hur stövan vi är i Argentina tar du växa upp här?
1: Ja, det var lite av världen som vi skiftade mellan demokrati och diktatur väldigt ofta. Och som jag plejer att fortälla mina elever, så när det är storm här på Färöarna så blir man hemma. Som jag kan huska den gång jag var lille och skulle i skolan, så var det ett par gånger var min mor kom. I dag ska jag inte i skolan, det har lige varit militärkupp, så vi blir hemma. Så på den måde så var det meget godt. Det var lidt specielt, men det var ikke noget, man tænkte på så meget. Ikke, i hvert fald gjorde jeg ikke. Indtil der i mit, ja, 73, 74, 75, hvor det så forberedte sig det hele mod den store kup. Den kup, vi har hørt mest om, den fra 76, 24. marts. 1976.
0: Ja, tror jeg, at det militærkup.
1: Ja, der var det en militærkup, som varede 7 år, sådan til 83, slutningen af 83. Og der var det, hvor sådan 30.000 mennesker der forsvandt. Og ja, mange døde også, og sådan et par millioner mennesker, der flygtede fra landet, også, fordi ja, omstændighederne var som de var.
0: Men tar du vaks upp, tar vi att det Peron som var stjötna lejare här? Tar vi demokrati, tar vi Aron och Kuppe?
1: Det vill säga, jag är född i 58, så, och militärkuppet som tog Peron väg, det var i 55. Så, men peronismen har varit den store drift i Argentina, specielt i arbejderbevægelsen. Og peronismen er sådan, her i Europa bliver det ikke forstået rigtigt. Jeg får ofte nogle bemærkninger, som kan gøre mig lidt sur om peronismen, fordi man forstår ikke, hvor vigtigt det har været for specielt de fattige i Argentina og den stolthed, det har givet folk, som ellers var mishandlet af forskellige sådan, livsomstændigheder. Man ser, at Perón lærte arbejderne at kigge direkte ind i øjnene hos arbejdsgiverne og så sige det, de ville sige. De holdt op med at altid kigge ned og være du ved, lydig. Så peronismen er en meget vigtig drivkraft i Argentina. Desværre er peronismen ikke det har været dengang. Sådan det med dengang Perón og Evita levede. Selvfølgelig, jeg kommer fra en højere middelklassefamilie, så

0: Han hefur verið við í bölkun sum Heat, Skid Row og sangari tja tuska gitarurmelningnun Michael Schenker. Nú raunir svenski Erik Grönvald segja egnum bøynun við útgávunni Bad Bones. Grönvald er gestur í komandi Ragnarok.
1: Hej, det är Erik Grönvall här och du lyssnar på Ragnarök.
0: Ragnarök i kväll klockan 8:20.
2: Och nu är Birta Matras Pedersen till rejar vi en tyndra sändning klockan 3.
3: Vi skulle trycka okkon nejo och utanrikes politiska höjmeldena. Det säger Beiner Johannesson, Lökmäver, nu landstörre vantande 17 i arm för till samrängar vid Nutsjö Donsko Stjötnena om att vika utanrikes politiska höjmeldena tja följön.
4: I samgångskjällen och Nutsjö Donsko Stjötnena vill det inte nämnt om det här tjåarsämjena som fem av sex flockon i Löktingen sötter sig att gå under vi. Det ständer tå att vi allt tjåar vi i skiften äger inte över det avgörst om följar utan följar. Enda mål vi samrænger nå at trykja fyrjon til utenrikspolitiske heimildnar som tørver er. Men til annars skulle heimildnar gjøre det møvlet til fyrjon å få limaskap i alt kjøve fellesskapen, et nå i alt kjøve olympiske nevntene og i handelsfellesskapen.
5: Det vil så løs at da det kommer til til målet, så det til at vi fyrjon har vært samt om at det er brukt for flere utenrikspolitiske heimildnar. Och det är något som alla flockar är samt rum. Och det som vi kommer att fyrst för att göra det är att vi för att ta oss samman förrjun. Och här till att vi har tagit samskift upp i alla flockar. Och så gärna välmande kan man ha en samta politiska skivan förrjun. Som så för ner vi har någon issue om att vi skulle ha större utlandspolitiska höjmelter. Och till och efter det här till posten så tycker jag att det är när själva nämna det här utöra. Stjärna grund av läge och tog till vana vid att man kan komma av mal vid tog mal någon, men ja, vi dattlar och ungefär i håll vi tar på en vän till att det kan oss inte täcka tog och tog till lärde att här mal sen finns fyra tjock.
4: Lök mig över för nu att kalla flockan här samman för jag fyrräga samröjningar grund av läge och den samröjningarna vid donska stjärnorna färre igång.
5: Nu ska det, vi till fyra nu, nu ska det täcka tos av vi alla flockar, men det går i samgång det är vi samt om att vi skulle för samlas vi där nu om man får flera utländska politiska höjmelter. Så att, men nu är det nog så att jag vet att jag tar sig alla flockan där i förrige om katt och i nya samverk.
3: Det säger Beiner Johannesson, Lökmäver. Heine Johannesson lägger insläge till Rattes. Grönländske landstyrsmäveren i utanrikesmalen mot B. Ekete svärar amerikanska utanrikesraharanon Marco Rubio atter. Efter att Marco Rubio i görskvalde medlen annan säger sig täcka under vid Trump fortsätta, som är väl sagt att det är lättare att välja ett öde om en öjertä. Det skriver grönländske milen Sermetsiak. I høyring og i ombudsmannen til kjennom og i kongressene og i Gjørskvalde sier amerikanske utenriksraharen medlemannen Solayes.
6: I think he's right. If we owned it, it would be easier to defend it.
7: But that's not what he said. He said you need to own it to defend it.
3: Sier amerikanske utenriksraharen som sverige spurningen fra Sarah McBride, lime og i kongressene og i høyring og i ombudsmannen til kjennom. Og ifra boen av Facebook skriver grønlandske landstyrsmøveren i utenriksmålen at vi tager avgjør om grønlandske fremtøyene, så løs hever det være, og så løs være det frem etter. Søgnast og utsaknene til USA brøyde ikke, sier mot det eget. Om samlingene er midlen til tre Londone, Danmark, Grønland og USA, sier grønlandske landstyrsmøveren i utenriksmålen at hos av være midlen annet om trygt og verje. Tagera vid av en månadigan hot och vi vill ring för i ödlom pörston. Lät och kan inte vujtja fra hese gångtena, skriver han. Och Torsanar kommuna och småparstafelaget husavärar tennastan har varit just avtalo om att omvälla Arja skola. Sattmalen verir underskrivaver i morgen, skriver kommunan av Heimasöjene. Skolen är i ringkonstante och är senaste tygna och hans brukter till småstövå, cykloverste och funder. Skolen skal høves omvælast vid togjentamålet å få fløyre undervisningarhølle omframt frytøyertilpå til næmingar og i trea tilsatte flokk. Fyrst vera klatningur, vindeio og tetsjaskift, og vantande arbeidet bæje utan og innan dora liot, vi skoleårsbyrjan og i august nästa år tar i skolen etter at land kan leta oppater, skriver kommunan. Og ved vannar lå til frukslåd norran, trutjar til 8 meter om sekunde, eller vever edla regn. Som løyra av kvölde lå til frukslåd av utnyrinje, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrye og regn, utan nåttena, eller vever. Hiten tjej til 11 sti. Og i margen, grunnlevar dam, lå til frukslåd av utnyrinje, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrye og eller vever. Som fra løyer gonger han løyende nyer og jøsning, løyde låt med nyen 5 meter om sekunde, skutja og best akkurst eller. 17. Parsten i morgen låt til frukslåt av jøsningen, trutjer til 8 meter om sekunde, hold skutja, sølglåtter og best akkurst eller. Omkvølte låt til frukslåt sunnen, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja om nåttene eller vever. Hiten 8 til 12 sti.
8: Minns dig att vi spelar Jack långt i kvöld och inte i andra kvöld.
2: Och nu sänder gröna temaplatte ur platabärarna. Jakob Magnussen har lagt till rätt oss.
9: Temaplatan.

0: Att det första läget jag flog ner After These Messages och spelade i sina första här i Tottenham om fram till intromixe. En bland vi imsom lån ur hese temautgave efter Arja i Klaxvik och flogan kom i 1995. Basister och talsbär för Botjon är Erik Biskupstö och välkommen i Udarstånda.
1: Tack för det här Jakob.
0: Jag har alltid haft en spännande fär som jag vet er i hese här utgavene som lår eller väl, det har du grejer. Åker som är sin äldre och vänner vid Ljöve från Hållfjärsson och uppdöker Ljöve i följande i Hållfjärsson. Det är nästan som att kompara då istället. Det var ju sådana.
1: Ja, det är stolt att du har hällt det här. Det har du tagit klart.
0: Det har hänt det nog i Hållfjärsson.
1: Ja, det måste man säga. Och preferar jag alltid att få böcka fram av paddeln. Få där, sätta ljus och köra en färja. Rutla i kameran fram och Norrland tog så lej flotta karmar till och här var vi så en av de böckna som var vi tog i och jag vill säga att jag preferar det ganska en större orsak till att vi fick så fast personer som vi gjort det allt.
0: Ja, man var tvungen till att skriva en lön.
1: Det är akkurat det här, vi plattade att spela Nick Cowher lön, spelade lite dans runt Matlante och det var mycket stort lite på Soru och Stronton och i Havn och Klagsvik och så vidare. Man kunde få inte tog i det att det var så mycket stort lite och man var en sån också. Tøtt øynt, det er fem kamerater, er snakk sammen, vendinger høyde og jamma og flytta spil, vidskift noen. Det var ikke snakk ved til å skrive egen lø som fyllte snakk, va? Men så da preferier jeg kom, så var det en treit at du skulle spille egen lø, og tog jo førvidt bare, ja, særlig Magne og Peter Hans, og jeg holdt jeg skrive egen lø, og jeg kvann gjør så flere tekster, og, sånn, ja. Og det var ordet stått for å vidla menna til.
0: Det begynner jeg i Arja, så er det første spørsmål.
1: Jo, altså vi hadde sånne vendingerhøl i Klagsvøk i gamle isenkrambygning av Kjølbro som ligger midt i byen her som Kongarsvalen er nå. Vi tok det høl i 18. dynamitt og science fiction, så her lå noen sånne gamle løter fra Forsenån. Og som to minnes vel til Flåhus var i Forsenån, til iveskådet og til nesten iveforbruket og til kanskje en taballe som var. Og vi kom oss inn i 50-ene, og da begynner vi til at komme på atlen, og det var ikke det samme orskene, det var ikke det samme. Ja, ikke det samme optimismen, arbeidsløs var størst,

0: Rockerfurion 2-25, så?
1: Ja.
0: Og det det finnes jeg så veldig hårdt fra deg.
1: Ja.
0: Det finnes jeg faktisk et ordentlig navn til, altså.
1: Ja, og at det ble faktisk nummer 8 av hitlistene som er at finner det beste, ja. Så vet du, vi upplevde faktiskt allt det här som man drömmer om som tonåringar i förrån, att spela spalt i utgångsmån, få att lära ut med folk, ta hemma i internet, ja, och kanske komma hitlistan som värt här i utgångsmån, och vi nått jag blev nummer 8, och vi hörde det här vi blev nummer 8 av vi till Sorgar och Brås Myrlis, och vi skulle spela ut hemma just någon. Så det var en god känsla som man som kamrater, man följde alla, man var färd all in samman, och man fick hästa när jag gav på sjurtid, så det var en stor känsla att uppleva det här.
0: Det var jävligt för vi är nu. I gitt Analia är en genta i Klagsvik.
1: Jag hade nog ett fiktivt kvinnenavn som jag vann hälsa för en singrum, så det är nog en genta som öjtrat av namn, så det är nog fiktion.
0: Jag är sanns att släppa bassspelaren framåt då.
1: Ja, det är stortliga sål i berg, gitarsål och kibersål och bassål, så hade, ja, här är sin rekordion.
0: Kanske mest funky lej, after these messages.
1: Nettopp.
0: Nej, men låt oss höra det.

0: Flott blev det här läget ja. Som tycker inte blev helt lite när vi till flöna.
1: Ja, stort lite att kunna komma att rumma till pandemadan. Hör det stort.
0: Erik Biskupstö är gäster här i temaplatt. Nu vill jag ha After This Messages till Aria till område och spelning. Utgåvan var i handeln nu i april 1925 och nästa sanker här är snitt också vid april och Nigeria. Tog oktosasyndrom och halvfemsen i Johanne och preferjare och så har det. Men jag vet att ni har en som är just stora mån till att tonlägare var för att skriva tonlägg och kunde göra det. Och jag är alltid nivå i häcka är också nog. Det var musikskolan i Havn.
1: Det ska säkert passa. Jag ska stå och vara vid något i Parstra och tog omkvar någon och Kai Sale, Kai Johansson var en som undervisade näck på musikskolan och så vidare. Så ja, till åtta år i vad vi ville.
0: Men hur var det klagsöka så kort inte bara kvar som lär?
1: Ja, alltså vi var som så inte knutt av musikskolan och annars så var det var jag var spalt vid Lin och Östen. Jag hade han enda spalt vid Sufnirkessen från Tvida Vär. Men vi kvar det också näck och bara parallella löp bara. Utifrån, ja, så vi hade ju inte vid musikskolan att göra som så.
0: Så tycker du det bara?
1: Ja, rönt jag kan bästa.
0: Jag har hört om en talent i klagsögat. Han kom bara att lusta. Han pjöts ju skriva en gång ner. Han hörde belöa Radio Luxemburg då i affärsen. Så får han hem och så kunde jag spela det.
1: Jörgen.
0: Ja. Ja,
1: han var fantastisk. Ja.
0: Det är gott att ha sådana.
1: Som firmyndra. Jag tycker att vi har haft något snäck att le upp till. Jörgen som du nämner här. Och Chattnar och Stredhet och Frantor och Dynamit och Science Fiction. Alltså, här var en så stor tradition där vi kunde inte bära. Alltså, hvis vi skulle bjaga fram så måtte det inte vara näggvärgen alltid. Alltså.
0: Ja, det är så produkt av togene, kan man säga, på en eller annan mat, utvecklingen och så vär. Hur blev ångjön nummer 2017 i attor, där så Peter Hans var kommit hem attor och Tua kom ner hon?
1: Ja, det är så som man satt inte och man spelar inte, men helt inte vill lycka, det är kamraderuje som är så övergörande för en bölk, för att en bölk ska rycka. Jag minns att Niklas Johansson skrev ett ommeld i socialen och samband med platen eller flöna. Jag har alltid lett inte att en charma här var en orkester anten eller så. Och det missar man att man får kvart så ett och jag kan följa till Osland så ett. Och han är så gärna blivit professionell sankar i Osland, ja, så vi har släckt haft möjliga spalt, och ja, faktiskt, Jekvan och Magni är röjna som har helt tillhållats ordentligt lycka, vi där har så att säga inte spalt när jag ser det, så det är inte väldigt möjligt att jag har fyllt upp på den här uppgaven, men alla tunna lade korten att kanske få omkring sankar ut, och nu finns vi så möjliga att komma vid en live-version här,
0: ja,
1: 20 år att den här första uppdragningen blir gjort här.
0: 2018 och då som jag tycker var det samma 2014.
1: Ja, det var så lockaball att det var så handballskalla som var kajat i Laxvik och det var sin speciellt, ja. Det var fotbollskalla, det var också så lockaball för utrötta falkorna, så ja, det var något speciellt. Det var så vanligt dans i onsdagskväll till och sådant.
0: Ett annat av dem som tycker spelt i preferjande tjej av hems är det här Rokota April Girl. Och hur är April Girl?
1: Ja, jag har alltid att Jekvan som gör texten här samma vid Peter Hans, jag har alltid att han finns ju upplåster från en sån kalendare och här var en också snögg dama april syne till en dansk dama och jag har alltid hon att Tina Kier mindre bestämt och hon kan också upplåster till att det är April Girl.
0: Känner du inte helt lej till han som du Tina?
1: Oh, nej, det känner jag inte. Är det om det som är?
0: Ja, ja. Tina Kier har du bios där.
1: Okej, okay, ja, jag känner inte
0: det. Och spela om hon har gen från mamman och sånt. Ja, hon blev känd för en nice, och hon är en öliga vöker. Ett vägert människa. Ja.

0: Wow, ordentlig rocker, eh? Ja. Det kan være en reian, tror jeg, og i utgavene, men man lukker alle det, og det varierer funker, og her som her, rocker, mm. og nesten kroner av ballater.
1: Ja, ja, nettopp, ja.
0: Hold me for a while, ja. Og ned i den veien. Mm. Hvordan populære blir det,
1: Ja, altså, jeg har alltid vitt nått det til at vi er atle åkne. Vi blir jo ångående preferere vinnere, men til at vi var vi kjeofens for halvtid støy var øyelig høyt. Martin og Limmets ble nummer 8, fullt opp på bordet, og Kjølar ble nummer 2, og Kjølar var en ordentlig sånn talentbølger her var jo bare, Jens Marne, Åsiknar og så her. Og så ble vi nummer 3, så det var stort lever vi, og det var selv verst til at vi er i halvtid. Og så slapp man oss til å spille Ølas og konsert, så var det største ta. Ja, man var kom runt om alla land och slappa att utförhända drömmen som man tänker på ska och Jonas Löv ut och så sagt jag var nummer 8 och vi falt när så man hej något allt som man sätter sig för så det var kanske att tog på oss när vi är Löv någon vi är uppe kvar så så här.
0: Ja, ja, och det annars dom det tycker nog allt alltså är det ett av enda malen är det att spela popmusik.
1: Så jag var var öliga populär och tror kanske blev det så att det klimax där husen kom ut till att flyr var onödigt vi kunde så jag var så ute husen och där kan det gott fylla att han
0: är nog så väl smart.
1: Ja, ja, ja, ja det är också det att man tänker minst som man har också och mig upp ett lämma som måste man lyck men i allt jag var fick nog för näck och kanske några jättebra skuffar i något här men ja och det som jag helt är så helt att man brukte manar på tonlagen och så tek man mynd som tek en sekund og tek man fylla som det kva, men hatt i løyve.
0: En mynd sier man 1000 år til sånn.
1: Ja, men man ångte sier man at list skal skapa tjekk, og det var det alt for nevn, ikke tjekk med mynden her, eller cover.
0: Ja, god reklama, sjålvann.
1: Ja, alt reklama, eller alt omtala i Simon, bedre ånden.
0: Ja, og i flest før, kanskje. Det kan undertøgere, som man finner kriminalitet og så.
1: Oha, ja.
0: Du åker her og bare stunder til en sanger fotler langt et rett fra After These Messages til Aria. Men jeg kan høre litt brått av oss nere. Walking Away with the Sun.

0: Ja, du fikk et særlig brev enda deg, nå?
1: Ja, her fyrir du fikk, faktisk, først omfra ringte jeg med over fra Løkmanns skrivstånd til min, og jeg ble sint til partisjen, tog ikke hva det nå av oss, og da sier han til, han spurte meg, så vi jo en bølte som heter Arja, så sier jeg, ja, vi spalte for han 20 år siden. Det var sånn at jeg finner brev og tingene som gjør India, her var med over, jeg kom fram, ah, hentet Sanchez som du akkurat spalte brått vi, og funnet lærte på hans, Walking Away with the Sun. Og han var så mye spent på det her, at han vendte seg til førske myndelagene og ville få mora vita, og han ville så gjerne få teksten til Leie, og han har ikke funnet ned noen, annars finner man det mest av ned noen det. Så jeg snedde mer nå fra tingene, så spurte om jeg kunne skaffe noen teksten. Det gjør det så hos hentene da, og han ble veldig glad for det, så det er nok stått litt.
0: Og i India?
1: I India, og til London, ja.
0: Og jeg har haft after these messages til Arja til området. Og jeg sier haft, det er bare en sanger etter, og Erik Biskupstør, Botskjøn, er sammen med Egon, og Erik, jeg hadde jo enda vid rooftop. I minst han var i Kvøvle om det, nesten.
1: Ja, jeg har sagt, ja.
0: Ja, hvis jeg skulle gitt, så var det største hittet.
1: Jeg halte det største hittet, og ironisk nok, så spilte han hans kassagitar ut til Lennon, og annars var elgitar og soler, det som han dyrker mest, men hatt det som han ble mest eksponeret av, så det er ikke vel.
0: Alltså en reunion i fyrstan och en i åtjan och när kommer nästa?
1: Ja, det är en gudsbordning. Det har vi inte fyrbils, det har vi inte.
0: Nej, men det har också flövna. Och jag vet inte hur jag har lagt den ut av Spotify.
1: Jo, till så här, vi gav utsök om Tuttl och allt jag Tuttl kom ut av Spotify och allt tappade av vägen för några år sedan tar allt kom ut. Så jo, hon är här i Arvus. Och nettopp rooftop är ju sånt att den suveränt mest spaltas angrund. Det ser man här i listan.
0: Och lögn kunde jag inkast i utvarten hos man ihop. Takk fyrir Erik Biskupstø at du kom og sier fra tykkere utgave fra Nordjavens.
1: Det var satt for noe jeg synes stolt at vi er vidt.
0: Og enda vi, som sagt, Rooftop. Rooftop.

Hendingarna här, vi heter Phantom of the Opera, Pitcha Server, Riverlea Operasen i Paris, Palais Garnier. Gaston Leroux, fransk juridtömdren och skriver till Phantom of the Opera, hej i hörst imenskans läter och slej om tygerna, tar i operahuset väldigt utbyggt. Middel andra hej han hörst att första tottor av operan är Hell, just väldigt framförte, tar i en äldre av loften och hej smälta en lättning

Now you are here with me. No second thoughts. You've decided.

Future Sports heiti av fyrstu EP-ene vi Baldur. Av utgaven og seks sanger av enskom Måle og et jovføreslæn som Baldur Nikolai Heinesen Olsvig sjølver hever skriva. Tonelegend hever Baldur framleit saman vi Alexander Bia, August Ørvat og Emil Mors. Alle sangene grunntager av klassiska bølgakonstellasjon vi basse, gitarra, trommon og sanger. Vukka og lita av synthesizeren, vocoderen, talkbox og soundscape-elementen som vetja en futuristiskan sci-fi-stemning. Instrumenteringen sammeinar til organiska og til elektroniska til en halt. Og i tøyenda skriver vi greit fra at støyleren og jaui av EP-en Future Sports en sammanrenning mellom sci-fi-disco, synthpop og sportwipes. At jaui som kom til gjennom Lutlund Kamer i Havn Her tar tjej Sanchner var och skriva er en myrskan vetor vid uppblåstre från föreska nottarlövnen och en långsle efter varen. Ta utrattarliga och futuristiska ändå teker sig eisen i texten här sci-fi tillvisningar och utrattarhotög renna samman som myndamal. Och i chattnene snur Future Sports sig om människa som brådar sig ur stagnation och söker framgångt och omstryger att männast och finna sina äkna lej.

0: Vi har då Sanjin Sporty Girls og er fyrsta kjering av EP-en Future Sports vi Baldur, som vi får omhella beinleis her i kringkvartna nu den. Velkommen til kvartna, kære Lorsdær, og velkommen her i Jodarpstånda, Pododdo Robeksen og Birger Larsen.
1: Takk for det.
2: Takk.
0: Og vi leipa bein til veie, Pododdo, hva som gjør i skriften til ditt omhella?
2: Hun gjør, jeg kan skal si, heliumstonelager, eller noe sånt.
0: Ja, heliumstonelager. Ja, vad värst, du brukar.
1: Ja, jag har ju ett länkt nu uppfunn i år som heter Rymdar Tonlöga Svajsara Knövren från AliExpress.
0: Okej. Okay.
2: Wow.
0: Ja, vad värst. Det är alltså en EP, den första tja Baldre. Tjej Sanger är en, sex av en skånmål och så ett instrumental, ja. Men ja, brukar, kan du kanske greja sig den där ifrån för att kaffe Kjankrik för Ja, det står helt annorlunda om.
1: Alltså är fire så att alltså jag har varit i alla möjliga genrer och det är sci-fi, pop och allt möjligt. Och här är just så här allt möjligt, men jag har kallat det för anime pop.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Yeah. Mhm. Simple.
0: Men
2: wow.
0: Ja, yeah. Det hur svär alltid man kan släppa sig här till att tala nu är man alltså inte över sig utgåva som kanske inte passar akkurat ut av vanliga kassan. Hur svär det här på dator?
2: Ja, jag Hey, jeg synes det er riktig at sitte sånn stempel av etter, men det er popdisco, disco-dasco, hvis man kan kalle det det. Disco-kule musikker, modern og disco-kule musikker.
0: Han kaller det for sci-fi disco, shoulder.
1: Ja, ja. Okay. Ja, ja.
0: Det er kanskje ikke en så utbredt sjankra.
1: Nei, det er så rævlig enn jeg vil med, tror jeg. Man kan svinge det alle mulige sånn.
2: Ja.
0: Så er det sunt på, og så er det sport vibes. Altså, det er utrettelige som...
2: Ja, det er tempo, ja. Det er latt rendetempo.
0: Ja, det er altså Shay Sancher og jeg sier EP-ene, og i Tøynda skriver, her vil jeg ha sagt at det er utrettelige og det futuristiske, som entertainer i bägge texten och lövon så här sci-fi tillvisningarna och utdragna hotöjningar denna samman som myndamal. Tvärs från EP:na så gänga tema som snickras om kapping och självmänning fram köken frasakner som täcker skap och i interstellar omferon social och dynamik och i natta lövon och imskon utdragna grejnon. Og så vil jeg som sagt at i chatten så snur Future Sports seg om mennesker som brotas i ur stagnasjon og søtter framgångt, om det så av kontoren, kreativum blokaton og stagnerende sambandon, og så eisen om at strujast for at mennast og finna sin egne lei. Teksten da, utgavene på et låter, ja. Kan tøtning ha vært her?
2: Ja, her har altså, tekstene har alt stor en tøtning, og Tar kunde ha haft en större tutning av hessar i utgåvan i alltid. Han den där lösningen som du komst vid är, hon var väldigt god. Men jag har inte hört att texten är livet upp till henne. Jag har inte ringt vid att... Jag vet inte om det är mycket i övner

0: skilja tekster eller hva det men jeg nok så ringt vi at fengt på en ølja detached omkvekna vet ikke det virker som eller jeg fikk en sånn inntrykk av at man brukar årene mer som associationer til forskjellet mm-hmm. klippt og sett sammen ja jeg synes det ringt vi at vi at svelger der
1: hvordan er det her brukar
2: Ja, är nöklunda senaste. Är Fabrijack någon sang för sang och har vi rönt att analysera och få homenter och mynter i hött i alla fall. Är fanns det inte ordentligt. Alltså texten är som på låt och rösten säger så halt det att han brukar or kanske syntor Moira som att syncha eller att vara att han ska hjälpa ha ordning vi ankorsvägna att det passar in i hela linjen akkurat då han skulle göra. Mm. Det var skärns en sås för mig och att här som till läst upp det som texten skulle vara att
1: här finnig. Bråta sig ur stagnation och söka framgång.
2: Ja, yeah, alltså jag vill köra därför. Så kanske. Kanske det är
0: det. Det är avantgard kanske.
2: Ja, yeah, väl ja avantgard.
1: Ja. Yeah. Är det
0: ett nytt speciellt tema att ta upp i en sån diskussion?
1: Ja, det är det som jag också. Yeah. Att det här är ju snäck som man kan känna sig attro i som
2: nej,
1: så.
2: Nej.
1: Och han ser man den inte här med den utav där hotök och Anna.
0: Eller stressande att också om. Ja. Eller jaktstrande och...
1: Ringta kylja.
0: Och attro.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Brukar det här när går? Hur är det? Öhölja näckf, alltså. Mm-hmm.
0: Tänskriga vet du är att det är så som... Hva kan man säga nu tror jag människa som inte är att ströjas för det ganska bäst för det. Tror jag känner vi det ganska kört. Jag vet inte.
2: Nej, för gamla.
0: Ja, det är sort. Apropå futuristic så ger vi det ganska mening om kristian.
1: Ja.
0: Men luxus.
1: Hva kan man säga om Malboren annars, Birgay?
2: Ja, det är av samma stig alltid. Det är en sin tur torskilt. Jag klarar inte ordentligt att följa vi i. Og jeg halte meg å være rymelig gående lengst og jeg sette meg nå i tingene. Men jeg har jo veldig troboltvis ned, og øyne trobolt er det. Det var skrevet som at jeg vet ikke, det flyter bare ut eller så. Så glad jeg bare lurer et tekst nå. Ja. Jeg
1: har til en kjensle av at teksten er det sekundære og utgavene oss til. Først og fremst tonelegend, det snurser om løgene og...
0: Ja og nei, altså sekundært utan forstand at man ikke ordentlig fengar til det som vi har sagt, men primært tror jeg at herre Rannik vår, han synker Ullanik, sier Ullanik, med en sannsyn i korra, og utan sanken der som han synker, kanskje fornik, og du tror det fengar seg kontrastene i midtelen, sier setningarna som kanske inte sätter så illa näck för det har ju kyrra några stora djupt i så setningarna men och de åren som vi har valt som är ganska synt är mejl personer i en skån i förrjön kanske inte kyler
1: Är det annars några ibeskepa tema alltså det mesta det nu jag tycker att det har varit sagt du tog inte att skriva men hur ser det från mesta tid några till att texten hänger samman och fortäller ena Anna så vi kanske ska checka flyers än är det bara
0: yes.
1: enkelte text som standa kvar så
0: där standa omkring kvar så men det är det här vi testar oss bli vi ser att vi har strujas vi ändrar så att du har det här vi att she och e och att landa mitten där som kontrast mellan en man och en kvinna här som tisch ordliga att det kommer inte upp igen att hackra ent han Mervin kanske romantiserar kvinnorna av kvörst och underspelar torrs ordliga att bruka banjor han deppar så tar han sig så när ska jag tänka
2: ja alltså jag är en syntor att tar skriver alla sanns när skriver något lunt att lojka alltså det är samma åra inte åra väl men setningsuppbyggnader eller så så att du brukar onkel trobelor i år som du slett ikke vanliga vilte brukt och en förklaring och det är absolut motsatt det är så reell invikla det är absolut motsatt det är att simplifiera
0: så jag tror att det finns så nek så kunde han fortalt mig och det är det känns
1: Nei.
2: Nei.
1: Og årelæge, det er ikke så kan jeg råkne vi utgiver til at man minnes tekstene retter og kanskje eisne.
2: Absolutt, ja, Maria. Absolutt.
0: Ja, ja, jeg minnes det ikke.
1: Jeg halte vidt for at vi til løgnet. Jeg kan ikke snakke mer å si om tekstene akkurat bare nå. Hva så er det? Det er altså Baldur, hvers fotlandnavn Baldur Nikolai Heinesen Olsvik. Jeg så ikke av sosialomilen her nevner hans bare Baldur Heinesen. Det er altså Baldur som har gjort til seg løgene av EP-ene, og han sier selv at Sanchiner drivner av fengende akkordprogresjonen og sterskom popløven, her ovante er modulasjoner og nuansere er harmonier, legger kant og karakter av treet. Det er nok nægget de kunne nikke til, eller kan, Brygger?
2: Ja, ja, det er alltid, det er øyelig vel lyst, og det er komplisere, ikke noen vanlige lyster, jeg lyster etter. Altså, selv om etter øyelig poppet, så er det sånn, som han sier, akkordprogresjoner som ikke er vanlige, og modulasjoner, og øyelig nægge elementer, og som ikke er vanlige innenfor pop-verdene. Og det kan være virkelig sin tur, trubelt derfor gang til. Det er ikke bare noe som man... jeg vet ikke om man skal si hva for å gjøre det, eller hva det er. Det er ikke døret til noe, sier jeg på den. Det er en synd å komplisere. Og... Ja, jeg vet ikke om jeg har så litt jævlig
1: an. Men Rikard, han fungerer det på et låter?
0: Ja, men da, altså, mer da man vil ha seg mot læringene, som han gjør kort. Man får också äga borsjur av lortstättelsen här mån till hvis det bara var bant fram. Så det kanske inte var så jävla intressant. Men han tog det väldigt jävla intressant. Och något så risky tog jag att han eller att han riskerar kanske att stidja sådana popälskare som är ute i golvnån. Tog att man är kanske inte vän vid lortstätt sådant som får det sin skäft vid synare av. Det var ovant att jag snäringar i tonlights någon. Men det ger vi också som är sånt för gör ni alltid.
1: Nu säger du skyft. Är det en nog så skyv utgåva? Alla mata?
0: Nej, det är det inte. Alltså,
1: också det har vi utrått i eisen bland annat här på Utöverskarresen sånt där.
0: Ja, sån en gymnastikmusik. Som skyft. Man har kostat fra i Burn. Klan 5 om morgonen på Myskre och cykla till det. Så det har vi rädda gått.
1: Det att man gärna kan skriva akkordprogressioner och ovanliga modulationer. Virkar det naturligt som det är något som är simpelthen gott för kompositionerna eller virkar det ganska mera på att tiden nu ska vi finna bort helt över sig och konstruera eller är det?
0: Jag hade inte att jag fick inte sån förnämmelse av att det är konstruera eller på att tiden eller pressa i jöknen. Det är show till musiker och show till slö och det händer naturligt. Det flyger väl i.
1: Ja.
0: Banen, man lägger mest av banen väl krydda upp här som där tar som där sköjda efter.
1: Minna är så lögn, det kan vara några andra lycknande.
2: Absolut. Daft Punk och Basuro ganska. Alltså det är alltså du har redan ösne av sådana här Nile Rodgers gitarrn och ösne. Som Daft Punk, han sa, Random Access Memory, allt det gör dem. Men här är det mera snedi breaks och sånt i en tag. Det är förskaren som inte lattar jag lortar efter än hette.
0: Ja, jag har ju en tar och sälja så här lättkisk röttna. Ja,
2: vågladaren.
0: Ja, akkurat. Det här ska jag. Och så förnämmer jag Pet Shop Boys, der bruker jeg sånne underlige vendinger og først, som jeg bytler meg inn at jeg har jo atrovis nært. Mer da nok så vel, Pet Shop Boys.
1: Ja.
0: Kanskje jeg tror at det er da med jeg ser ovantet i svinkene i musikken, selv om.
1: Ja.
0: Og så er det også brekst, og man lever sånn. Ja.
1: I samband med akkordprogressionen här fick jag först för tankarna till Tim Christensen, Dismiss Lissi, som är här och några sänger här, där är några runga inte som är övrigt en
2: annan. Jag säger just nu om Kashmir och det här var akkurat samstående som Dismiss Lissi alltid är, att det var förra gången vi, det blev en syntur undanligt eller så. Så
0: Men hvis det er standarden, så er vi tatt skriver, jeg tror.
2: Ja.
0: Det er god omsikt.
2: Ja.
1: Ja, men det er ganske enn man skal vende seg ved å høre denne graferen.
2: Ja, men det var akkurat som at onketøy så kommer det, eller så just det. Det är inte något som du kan se till lust efter, så vart du kan komma näst. Eller så just det, är inte så här papper. Du måste se till lust efter, och lust efter flera förenar. Och så till ändan så fänger du att, oj, ja, det hoppar med till en alla tyna.
0: Ja,
2: och... Ja, det är väl, ja... I skulle väl gå med det med Lucy och Lucas med Hardy och Kurt Cashmere. Det kom ankara Carter som inte öja vara egentligen och en pop Sanchez men.
0: Ja. Ja, det går vi att vi bara sitta la stanta så och är det Louis som det Eva Samuel om kvar det vi har hört. Det är ett gott tecken. Tror jag att det som är framför jag kom till är alltid att vi skiljer det så väl väl så.
1: Har det gått sagt.
0: Ja, tack.
1: Ja. Det var sant om att texten är där våra sänder inte rädd att minnas och få en om hur så vi löv någon är det nämn att tänka till så någon minnas latter och ganska nunna vi till.
0: Ja, yeah, alltså med de väl då där man är vi ser haft möjlighet att lägga varje ensam att lära och i under brosen när vi tar online som förfra så är det dansa visst när.
1: Ja.
0: Och jo, det är lätt och det är sunt för kroppen och lust efter att slita sig till. Ja, men damer, det tar då väl att skriva då, till allt det.
2: Men ska man säga att det är tonlöggare för tonlöggare?
0: Jag tror en god spårning där.
2: Ja.
0: Nej, hvis det är det görs det så att det är färdigt uppåt långt.
2: Ja,
0: så är det förr för att jag hattar så är det som förr för att det är långt.
1: Men man hoxar ganska kvar malplaskar ner och om det väntar sig ganska till så folk som är sentimera man ser det en
0: ja alltså visst det finns jazzmusiker som färra ut i den körsen att dansa disco så är det definitivt där de lägger
2: så vi hade så Jill Howard Thompson in there också så vi hade på så det ganska ställa som
1: ja och det var ganska akkurat det som sankren som tog valt Birger och som för att spela nu senaste sharing utgång
2: senaste sharing ja han öter 10 Og jeg har skrivet noen år om at jeg har alltid etter en sort forskjellig gorillas feel og det har vært cashenile og så det sånn her vokaderen som nok lekkur og en lekkur bassgångt og etter øyla dynamist og så har det noen drop på høysene en lekkur sunn solo og så rikker etter øyla vel av danskålen og jeg har alltid at dette er besta på et hit
1: utgående, ja. Hvordan vi teksten om?
2: Ja, det er etter det.
0: Ah, kom nu.
1: Det var ikke han som...
2: Nei, det er ikke teksten av Nøkron.
1: Gjør det på Valdian?
2: Nei, det er ikke teksten av Nøkron av sangen som har gjort at det er hun som tar inn i bedrenning.
1: Men jeg kan ikke ut fra at dette her er en døm om sangen av sci-fi disco.
2: Ja, hette kanskje det som er minst rumdarslitt og mest... disco.
1: Ja.
2: Sci-fi. Åtland.
1: Jeg kommer på alt år vi sanns noen 10.

0: Vi tar då Baldur og Sanjin Ten, vi kjenta og senaste sharing av EPN Future Sports, som blir omalt kvarten i det. Og til Brygger Larsen og Patel Otter Robeksen, som jo i utarpstovne og omalt. Og vi da prater senter om tekstene og løgene, og hjertelig vi slipper at hosa senter om høvespersonen sjølvan. Baldur Nikolai Heinesen Olsvig, som hans herre fotlandnavn, og tonelag og høpe nevner han seg bare Baldur og annars nevner han seg som oftast Baldur Heinesen. Han bor i Danmark, og vi kjenner han faktisk ikke noe særlig vel. Han et nytt, ungt navn. Jeg vil møte han å være midt i 20-ånden, onkestene. Han tidlig MGK, konservatorlig utbyggving innan tonelag, og han gav sitt første steglige M ut sørst i mai måned i fjør. Og så kan han ta tve steglige at tredje kommende ut. Baldur, han var resten på henne spille av Spotfestivalen i Aarhus i år, den 1. mai. Og debut EP in Future Sports, som vi omvelder i det, hun kom ut enn vikesheten til den 8. mai. Birger, hvordan vil du lyse Baldur som tonlistanavn?
1: Hei. Som tonlistanavn, altså du snakker om Adlan Bölkjen?
0: Jeg snakker ikke om han som... som ja en tonlistamann som yeah. Som bäst som sångare sångskrivare som
1: ja är alltid heter vi snackar om det bara nu och nu säger du det att han är utbyggd innan för MGK vi där akkurat snackar ju med en sångare nu är att det är ju som ett MGK orkester en musikens grundkursus orkester som är skolan som fyra gad på för konservatoriet så här är det rullan jag elementer av att ta då öjliga väl. Mm. Alltså här är kvaliteter innan teknik och teori. Mm-hmm. Och i halte tå att rötten kör Baldur är en syntemonton och hon rycker öjliga väl ta i vokalen och effekter kommer och ta en för högt att syntja. Men tar han bara ligger oss en äkna tonal så är det en syntemonton för mig och det blir en lösning rent sånt.
0: Mhm. Kvalt här Potter. Kus hevur tað við við ja, lukka taka alt smá alt konsept Baldur
2: her. Ja, haldi at ja, takk. Smá hugsa fyrst um navnet kjønn, akkurat nå uttatt du spurte han spurningen, og han kunne spalt oss ikke mer av navnet kjønn, så han uttatt det nok spesielt, altså særlig utenfor før jeg. Hvis han interesserte, han kunne kanskje korte til ball, dor, et ball som dor, til klær nere med sitsen nok så vel. Og så det, ja, navnet nok så, ja, det rikker vel. Jeg tror en... han vil skatt lave glæver og skuid et annet fotlig orske og vil slippe av en rikve og slippe prøve ting av. Helt det etnast nok så vel, og jeg sier utgående. Han slipper vel av stedet ved å røyne nekv ting, og råk vi ta mer nok skik, at slippe at oppleve at han tann dreimen, jeg gjør det. Men rødden et lydig issue, som jeg reisende. Og som du säger där och såna här maskiner gör han nog väl. Men tar han helter rötten av något som kan man säga i en ton annars man vet så att man skifter så gör det som om att han hänger ut tonen bara och är något som en ton som en skinflow som då har flyttat också.
0: Okej.
2: Okay. Men ja. Men det är inte så alltså det är inte negativt mind på tamma då. Det är bara ton, alltså det är tonaläge och i rötterna är det kan bli för nekv, men det kanske är som tror att han brukar rötterna öle nekv.
0: Ja.
2: Kanske det här som gör det.
0: Ja, det är i stora mån en bölka verskattland kan man säga. Det här tonläkaren är det här har vi vitla framlagt och så framvis. Men det är Baldur som hever hövudslagkloten av sig här utgavna. Han har börjat skriva år och lön. Så synker han så vanlig eisne, og han spiller elgitar, sunt, bass, sunt, klokkospill, og høver eisne, trom og forrige da, nøkker beats. Ja. Tid av tosa synter om røttene, men hever han annars nøkker styrker, altså det nøkker som tiller opp, en egen, hever han en sørstegang klang?
2: Hun hever helt sikkert en sørstegang klang, og man hører han etter lenge av det, til man hører etter i en utvarsprøy. Og Och han tog väl att bruka den. Jag tror tjockt om musiker och han flyter han öliga väl. Han flyter han öliga väl och i sån här svinket någonstans där kvar efter. Det här han halt och sålde väl och han tog väl att bruka den till det som man ska brukas till av sån här. Mm-hmm. Det är ganska för jag lyssnar för tre också den till som är så orolvant.
0: Och till som mest, det här länket honom när han ska halta. Men även när han går och inliva han i texten annars så tog han väl att mila det alltså att säga från in i allt någon.
2: Jag sakna det är inledningsevne John att han men det är sånt att han brukar snägga år man först går ju till att lägga det och liksom flota vi på en kramat. Ja,
1: kanske är sånt här som är montont. Det är att det är sättningarnas länger och han ska se oss redan igår och ta över i ögonen.
0: Ja, och han inte släpper oss åt när
1: kanske. Ja, ja, ja. Ja. Det blir en sånt där råte, hvis jag ska...
2: Det är för en annan
0: att han synker vanan. Det är simpelt att
2: han synker vanan. Han synker vanan. Det är släkt
0: det. Nej, men man ska ha pauser i mitten för att tingsen skulle släppa.
2: Han är god lunker, hvis han klarar synker det rådgjätt.
0: Ja. Adel Sanchiner tar er och grundar av en klassiska bölkakonstellation. Vi bassgitar, gitar, trommon och Sanchi. Och så är det vicka och lite av synthesizern, vokodaren, talkbox og soundscape elementum som betja en futuristiskan sci-fi stemning etter det som vi har sagt i tvinda skrivnum. Det vi så er det instrumenteringen som sammenhengar det organiska og det elektroniska til en halt. Det er Baldur Heinsen som spiller elgitar sunt, bass sunt, klokkespill og trommer for i dan. August Ørvad spiller elektriskan og akustiskan gitar, bass og slaversk. Emil Mors Rasmussen spiller sunt, bass og sunt. Oliver Brun tar upp spelet trummer och hever eisen steg för trummer för i dan och Ebbe Kramer spelar bass. Kvart jag säga om det är tonläggarliga avrigtsna annars brukar du? Men jag syns det nu att det verkar som att det är tonlägg tonläggare.
1: Ja, det verkar som om att tonlägg tonläggare har haft en studie till radio ett angstande. Syns det att det är en superstudie, jag var ju körlig vad det är för studie. Men det har haft gavat tog och det har sett i hugga så här öljanäck. Och det har gavat till att det är öliga väl sammanspalter. Och är då ju ordentligt att sätta fingrarna och näka för att andra borde helt se en lydsynd mer attor och kanske ganska jag vill lyssna här för alltså att det är akustiska alltså trommor och basrören och så där. Det går gott för en sån där där med något annat skulle det vara ganska lax.
0: På att låter svänga det väl så där.
2: Ja, eller väl. Mm. Walter är en han Reibas har kanske skjulat näck för elgitarren men han brukar slå in det väl. Man har tagit svinkar väl till honom och trommelspelaren har några fight beats för först och sälja att ta i och breaker som man in så har det väldigt väl. Men min favorit av så utgående till är helt säkert bassspelaren är en sån socker till att komma till akkurat detta slä av bassspelet. Det är nästan det som kan dröja mig till en sån utgåva till er bassspel. Det är älskigt att höra en sån här bass. Och det har varit fantastiskt att släppa att svinka och doa spela så det.
1: Det är väl extra chanser att sända här för att
2: ja, det ska jag. Ja.
0: Och också att du tar om den här discobassen vi har hört och akkurat inte Janne i Sanchin om 10.
2: Ja, mm-hmm. Kommer till att röpa en av min hemlighet med sån bassen. Men jag har det här, okay. Bassen här, discobassen här är öliga år. Mm. Ja, fantastiskt.
0: Ja, om fram till sig här tonläggarna som nog har lagt tonläggen till rätt i sig fel. Jag har sett att omkring av dem har förrida omkring beats. Så är utgavan framlagt av sig fyra av timon i fela. Trimon av tonläggaren och så är Alexander B. är en av framläggarna. Och annars är det Baldur Heinsen, August Örvad och Emil Mors som spelar vid Böltsen som har steg fyra framläggarna. Och det här vill jag greit fra akkurat hvor det som hever jobblanda eller mastra, så vi må bare gange ut fra til eisen er en felaks oppgave som tar fyra hava løst i fela. En jeg kan lege treat annars om arrangementene, vi da tåsa sin rundt det, det er sin til Skype, og her er noen ovante ting, noen modulasjoner og annet. Det annars annet i?
2: Jeg har også notat det vært nye masteringene og jobblandingene så hørt at det er spedlet at teir ikke har da slept til enda noen. Hvis det er alle vel utlærte, så er det her ekspert her innenfor jo og instrumenter så hørt. Og så er det kanskje ringt at säga vad så självan att det här då av ditt eller det här vill jag gärna ha en frisk öra till Jerry men det rock vi tar sånt för där men himvägen så visst här inchat jag prövar det här så det är säkert en skek men det rock vi hade slut det här vill eller det kunde gått vara ja. Näck bättre.
0: Nu får jag också att om det här som jag sagt och jag tror inte att skriva om det här vi att männast och att att att man kastar sig ut och bröt upp nutchen och kvarst annan
2: ja.
0: Det kanske är en orsak till att gärna vill jag göra att själv för jag lära sig inte mer om det kanske
2: ja det och det är gott att du säger att det här tror att det är hur man eller det här har vi ju stora vinning för så det är släckt det
0: alltså kanske något som man ofta hur hotell där man är onkel
2: ja man ser på samma dag till allt är mer romantiskt att äta en hemma en hemmabakare kake än en från Mildene
0: ja jo
2: ja
1: men alltså det är också som det som mont vi Jan och att snacka om bulgen att onkel du så är och percussion tension till här och sen för här från onkel flöjter och akkurst och klockor och så där det kommer längt fram om allt mix och då är det sen du chill det så mycket att det är väl jävla gott så bara la något snack longer att tre och bara såna som när går så långt fram och så är det gitarren skulle vara något så väl longer fram så det är sen chill det som oss som på låter säga att det vill det vara gott vi onkel när en euro att komma in och lugga så sagt att det ska vara så långt sällt.
0: Onkel som kom in till Lentan och lycka som tvika i det så stod på plats.
2: Ja, det kan vara onkel i värjar och det är bara inte nöjt vid det.
0: Nej, men här ständes hon inte kreditera för jobblanding och mastering i det.
1: Men det är stända. Det är stända att det producerar av kursen sen, ja.
0: Det är stända till att producera i fälla av ödlån sankt.
2: Så är det säkert att det inte mastera jobbland.
1: Allra helst är det.
0: Alltså, det är kvast för mig, men jag blandar, kvast mastering är det här vidare vi ska.
2: Nej.
0: Men är jag annars, alltså, jag är detta som är utgavar i den, så är det...
1: Jag förlåtar nivå i och allt, ja, så jag var det jag var väl.
0: Jag kvaliteten annars, också jag som upphögnar och jag att han enkelt är jag för någon och...
1: Jag har aldrig tagit rakt det som tar attla alltid. Det är inte något som så att sätta fingrarna. Vill det gärna haft en sån där gibbret rum och så. Men så det har blivit något allt annat. Alltså, jag har alltid att det är det som tar vilja. Vi gör honom och tar jag väl. Ja. Det är inte att sätta fingrarna så då är det mikrofonmässigt upptäckmässigt.
2: Nej, jag vill helst kritisera det här från Ekf, men till då är det så här en sån känslig av att det också, virkar något så tomt och ganska sånt kvast. Det är typiskt att urslid av upptökna, man säger, och att upptökna ganska inte har varit helt så öliga gåar om man inte brukar så länge tog på mixens namn, men det är pjövst att överhör vilka vara. Men jag saknar jag sån där djupt först i nökna lön och svenska för tomt. Men det riggar nästan väl som tomt. Släckte.
0: Vi får spela en sang att säga att Potlottor 2 valt Girl from the Planet Next to Venus.
2: Ja, och vill jag länka titel.
0: Ja. Ja, för är den planeten som är
2: Mars,
0: Venus?
2: Det må vara Jupiter. Gasplaneten Jupiter, det må da være nødt til at du spørs parat vidt en annen kammer. Og hvis du vil vite enda mer, så passer det at 1300 gjør det nå igjen.
0: Men hva er det sangren som spør The Girl from the Planet?
2: Tui at her kommer kanskje styrkjen til dem inn, og som synder løst fra poppen, at hvis du bruker tui på en sånn titel, så är det tog att du vill gärna ha lustaren att bli förvittnad. Alltså att kvart trämmen är till mars. Det var till allt det här man hör kvinnor ifrån och män ifrån. Men åpenbart inte om du har något spurt med. Och till en gasplanet och till er den största, om du hickar upp sig, så är det den ljusaste. Det är som en diskokula uppe i rymden, om du hickar ifrån. Så det ger en god mening.
0: Ja, jag vet inte att det kan vi tror också om det är en bankbrott, men du har Kanada kanske, eller?
2: Ja, visst Kanada, jag vet det.
0: Det vet du bara, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja men också först. Hur valde du just den här sanchen?
2: Ja, det tror jag att det händer eller nekv. Händer nekv i sanchen och så är det en god basser i er. Och ja, och...
0: Är det några sån här vocoder?
2: Ja, han är eisen ju här och han ger en god ting av gitarren och jag har alltid att jag blev vid att vända efter till hända Sanchin till att han gick upp igen och hackade en till vår lycka som ett element nu i omsträckna och jag har alltid han ombåar i sig utgavna väldigt väl och ja, jag märkte han ordentligt väl än Sanchin.
0: Vi tar här Baldur och Girl from the Planet Next to Venus.

0: Vid har då Baldur och Sanchen Girl from the Planet. Planet Next to Venus. Så det var sangren som Paul Otto Rubeksen har valt till sändningen. Hur
1: långt är han ute?
0: Jo, mer om den rättliga väl. Här är det näkt, alltså när du har någon som vi har nämnt oss nu i... Vi tog inte att skriva någon om att det här jag som säger samman på Kota här, Talkbox och...
2: Du vaks upp på fjärsen om, är du dansat så där?
0: Ja, ta är bara helt liten.
2: Ja.
0: Alltså, jag börjar gänga dans då mitt i forsen om det också. Då tar vi här discobildjan om Gravestein. Men okay. Minst klassaballen i Falkaskolan och så här, ta vi disco in. Och ta vi olja in. Intill det var olja ut, knappt ja. Hon har stannat ut skamma. Men,
2: så det är gott antäckt innan.
0: Det må man säga, det är ju... hoppa upp att du flyger omför om tidnämnda Daft Punk och är där som Eisne brukar elementer för att ta i världen. Och här ser utgången är så Eisne underting än så här jordförande. Där har vi Eisne brukt något snäck soundscape som av förskolan är det jordrymt. Det är till dömes real jord. Man hör ju omkring sank om och som minner om dialoger än film och Anna
2: Folkleje och sånt ja.
0: Ja. Så ja. Som skapar stämning. Hur ser det ut?
2: Det är väl allt vi att ta i rötten inte ordentligt mäknar att skapa stämningen så kunde hinna elementen göra det. Och ta kläder du eller väl. Så på samma dans släpper den också väl för att att det är visst han som är kört kan det mäta vi i rötten så är det skitla mätt. Det är bättre att göra en seasoning.
0: Ja. Samt är det bra?
3: Ja, alltså faktiskt skulle jag lust ordentligt ofta efter det så. Arne fann det av det att det är sån här soundscape så det ligger olja väl för allt, men här är oljan.
0: Hörast, är det rötter knappt i mitten?
3: Ja.
0: Men arrangementen är det annars väl frågan, alltså här är det något som manklar, bland något som kyrkar.
2: Nej, det har alltid inte. Alltså, det är då illa väl till att det är någon för skolgera. Det enaste som jag har sagt till er den mikrofonen i mittlen, sängsnär. Kunde jag haft omkring sang eller omkring stämning eller ett eller annat nu till att spela via till det här som skilte sängsnär bättre fraktioner.
0: Det är alltså en unge bölker och det här är den första EP-en som det har givit ut. Allra helst en bölker som är i framgång. I Kosovo i Danmark här där jag var just spalt av sportfestivalen i Aarhus. Som är en sån showcase-festival för bölkar eller tonläggare som är av väg fram. Är det en bölker till kunde du också dig någon hörst i följande av konsert?
3: Ja, det är väl faktiskt öliga läckor. Jag vill veta vad det ser då live. Det är rakt med man har blivit öliga på några år av en live show.
2: Och i den kraft, ja. Det är väl så coolt, tänkte jag finnas stannat. Att slå på att lortet sån här live omkring stannet. Det har byggt ganska omkring stannet.
0: Ja, så han och Heidan, hon är alltså färgen vågärna till Baldur och Bölchen Tjånån. Vi är kommit till senaste punkt och jag omhäller någon idé. Och det är stötterna.
3: Ja.
0: Jag tog ju möjligen stötterna. Birgar, hur snäck var vill du läta Future Sports vid Baldur?
3: Ja. Jag har vi fortalt några kritikpunkter i kvalt, ett löjde jag. Vi var gärna texter och en synte montona röd och jag bland kunde vara en synte bättre och vi som du mastra. Så jag får ju inte ordentligt kors med mer än upp av tjej. Jag vill ju giv dem faktiskt näck mer, men akkurat här som heter det nu så giv dem tjejkött.
0: Tjej, tack för det först, Birgair och poddlator.
2: Ja, jag har alltid hettivert han utgåvan som ringast kammare att valt stötner till. Jag har varit nere och lyckan ekon stötner som till bokstavar och i namnen till artisten. Men hette är allika väl, hette en god utgåva. Hette är sunt och gott att lusta efter. Och jag länt jag 8 av det och
0: 8 av 12.
2: Ja. Yeah.
0: Nu minns det för några veckor sedan, eller mannen sedan, på att låta ta varst vid utarpstående vid om allt några stäkla. Och ett av dem var Sporty Girls vid Baldur.
2: Ja. Yeah.
0: Och det fick nödje av 12 kött.
2: Ja, yeah. Akkurat. Och det här är näck bättre, alltså det är månad bättre än...
0: En jöknesnitt,
2: eller? En jöknesnitt, ja, det är det halv sex. Det är väl alltid, man hör det här arbetsvittet på alla möjliga matar, texten eller texten var bättre. Och, Meldiren var bättre än Mial Meldiren av utgåvan så på Hamadan. Mhm. Så var det så gjorde mer av vi tandstolen så skulle det ju att förnjuta dem flyr ut men till som så.
0: Ja. För att Anna kom till finna det att ge Mira stöttner.
2: Att han var bättre att behia lustaren vid rötterna att han också att han sminkade gärna sin drilla, brukade också slävisläkare till att viska och tänka väck och korda och hål och brukade henne bättre som Mildi, tror jag. Som Mildi i rötten haltar hon.
0: Okej, okay, så några pauser i mitten kunde kan, kanske ha hjälpt dig?
2: Ja, och några pauser och några styttre sättningar.
0: Mm. Birgar, tjej av Tutsja, för att här, vad kunde du finna till att färja på 8 eller 9?
3: Så halde jag för att be han ringa till Thomas Rålsen. Vi private och han som är producerar junior senior och sånt. Finns jag när finns jag ett ordentligt jag så folk till mig lustigt som vad låt det rösten var inne att jag ska bara vara en sin bättre handling.
0: Ja.
3: Det är, jag ska bara vara en lösen bättre.
0: Sanchen är själver och texter och allt det här lägga här som...
3: Ja, han är ju själver det som finns hjälp till det här han fick en producer. Så det
0: är... Ja, det är inte alltid producer att blanda sig på i sanskriving.
3: Jo, Thomas Rosa, nej.
0: Han gör.
3: Ja. Simplificerat en lösenter. Och fata jag vill vara mer sammanhängande.
2: Ja. Det är och som du säger FNT det kanske sen det ringta betala sig till att bli långt där. Ja, så det är lättare att börja det själv.
0: Tack då och då vet man att som unger helt man ju är snö ofta att man har kanske det här Pippi Langstrump syndrom att
2: att jag det FN och
0: att och det är sånt
2: så blir unger att betala sig från sån här till er blåskaft.
0: Ja.
3: Ja,
2: ja. Mhm.
0: Men till väl är snälla lagt om det och jag vänner sorry epi ut moments när kvar då.
2: Ja.
0: Så att det är en onkel Baltor och vi glädjer oss att höra mer från Baltor. Ja. Baltor.
3: Ta Jerry. Ja.
0: Hetta vart här vid hade Mello kvartnen där och Mellare var Brickar Larsen och Paul Otto Ropexen. Tack för det bara.
3: Tack så mycket.
0: Är det Evan Jensen och kvartnen Mellare efter om en vecka. Tack för att du lyssnade.

0: som er nødt med. Og i krovdare vekt sverar tøkan til sløk 116 000 tons, samarbore vi 94 500 tons i 2024. Det viser årsfragreien til havbjørn av fellanen. Viri av utflotningen hakka vi akkurat om 400 millioner kroner fra 2024 til 2025. Og hver samlet av utflotningsviri av lakse 6,2 milliarder kroner, etter å gå 45% av samlet av første utflotningsvirene. 400 millioner kroner en vøkster opp å gå 20% sammen både vid 2024, men i nøkt øktes utflotningeren vid hele 28% fra omleie 24.000 tonsen i 2024, opp i støvlige 112.000 tons i 2025. Det om medelighet sopult at meta om fremtiden utlittende i elvene, sier Ren Jakobsen. Og i fjør kom akkurat om 12% mer laksor av marsnene enn R4, og vi årsbyggen var med at det får være akkurat om 3%.
1: Det vi fører at prøyseren blir faktisk ærvis enn det som man har vant da, bare vi årsbyggen. Det det en naturlig fylkje av til at mange blir mer. Det som særlig gjør seg galtende i 2025, det at det var ikke flere fiskere i sjøen. Det var bare til at i Norge særlig, at nå har man hatt øyelig for å trobeløyger ved biologiene, så etnest er i fjør nekk bedre. Det vil si at det var nekk færre fiskere som døde, og to fiskene som ble tekner var nekk større enn det var undan per år. Og til kom det at man før at bruker noen nødvendige vaksine og etter kappsetting, som ligger i vel, og vi fører til at fiskeren treffes vel.
0: Høvosmarsneiner fyrir førskan el laks og ES, USA, Bretland og Kina her om man fyrir helmengren av laksen og fyrir av ES-marsneien. Havbjørnar fellegje melder myndleggnum til at ræfesta arbeidet at bøta om marsnaur ekongtna, så førskir elarar ikkje missa kappingar fyrir.
1: Vi kappas og kvendt av i elarar i norra Skottland, Island og Chile. Og det som vi bare kunne stafesta til at okkar kappingar neidar har hava betre marsnaur ekongt enn vi tar. Så förrige allare och värre fyra långt från början vid kappingen. Vi vet här var det marknader är gångt. Och det är flera marknader som vi kunde sälta från lax till. Täckt ur Solkorea, täckt ur India, täckt ur Egyptaland. Som är och växande marknader här som byggnäck folk byggva. Så här var vi ett tal från färgen. Medan man har alltid minnet tal ett långt tal ur åkare för att köra kappingen i dem. Så det är flera marknader som växer som vi inte släpper in då.
2: Det säger Regen Jakobsen, nämntar limer i Haubunavarfällanon och stjöri i Backafroste. Jekvan Kjell Nolse lägger inslaget till Rattes. Och ut i Haim, Hezbollah, tänker inte under vid avtalarna om vapnakvull som Israel och Libanon samtest om i natt i Washington boje. Det skriver togjundastavan Reuters. Vapnakvullden mellan Israel och Libanon kom i län bäst få timmar efter att israelsk avlopp i Sur-Libanon och Jar tro på i minsta läge nuttio folk. Och i skrivligare fraboan säger Hezbollah sig hava boa libanska forsedanon fram att Hezbollah viser avtalen i atter och att trejten tja taimon är att Israel teker sig ur libanskon öke, skriver brittiska Sky News. Motstövan hälter fram så långt Libanon är herset, säger Naim Qassem, lojare i Hezbollah, skriver Reuters. Så långt all uppvera fram av libanska bygder och så långt folk lata loiv, Vær er ikke trygt i norra parste av Israel, sier lojaren i Hezbollah fyrr i dag. Etter at i minsta leie fyra folk lød og lov i israelskån avlåpen i Libanon i dag, skriver The Guardian. Ibegangsfellesskaperen Hezbollah, som stålaver av Iran, vær ikke parste av samregningene om vapnakvoldene. Samvart libanske helsemyndigheterna har i minsta leie 3500 folk, både strusfolk og sivilfolk, lød og lov, Og i israelskån avlåpen i Libanon, så gjerne avlåpene begynner å 2. mars, skriver Sky News. Og jeg synes om det samme, ES dollar libanska herrenån vid 100 millioner euro. Det sier utenrykkes politiske løyeren i ES, Kaja Kallas, skriver Reuters sambarstanska TV2. 100 millioner euro sverar til akkurat om 200,5 millioner kroner. Att styrka libanska stjötnerna är bästa maten att minka om höttarna från Hezbollah, säger utanrikes politiska lojaren i ES. Och vid vannar, låt till frukslåt norran, trutsar till 8 meter om sekunden, samtidigt och alla väver ädla regn och kvöld utnyringar. Utan åttan av lydde låt västan, men

0: Inni i hålene sitter den pikka lille fuglen og bojar. Så sperker han ner. Vi reier i brinko. Så fremmandur. Potle var omkant i fyrr, sier jeg hetta fuglas lei. Restena av vetrenon er potle i hålene. Ongen leitar etrenon, Tan danske fjuten er i Kjeppmanna haun allan vetren, men te han veit potlon ikke om. Han teker flere seier fra Bajasunon, og han tåsa vidt han luttla fuklen om alt. Om Mikladean, om ta grøna og vinalia slatta fjall er nastan ongen steipyra er a finna, om smien som hefur smuja ta vekra kyrkjusbúri at vi nudju kyrkjene. Han smyr reisene der beste lutjanar ui fyrja. Podl tåsar om batasmyen, og han forteller fuklunum om alt sitt liv. Om papan som stongte han inn i tarva fjåsunum, og let Magnus i gæren, kjolt om Podl var fistføtter. Han forteller reisene om Sikko, som han ikkje elskar. Fuklaren sitter spekur og lortar. Eiene er rundt og svørt. Nikka i han, tror jeg ferdig. Susanna, sier han. Susanna er min dreima jenta. Og en dag skulle det være vi bei. Vi kvart kommer hun i måte honom og de møtast oppi av fjødlen. Og nu han vel tøvda trådjan Leo. Takk, min elska jeg jenta. Merkelige lutjur hever hese veter enn ver. Ongen kæv, ongen frost, ongen stormar. Og nu kjemur vare. Flytefuglene kommer atter til landet og atnar færa kjøtta lempa. Neitene er å færen i heian sammen vid tarvenon, og fjoten kommer atter ur Danmark. Kvønn det er færa neita koner i heian av mjölka neitenon, men ter er å bengnar, då i podd fengje gonger ofte og lurer etter dem. Han vil heva der å geva seg mjölk. Så å hunalir er han, skiten og klottet vi sujon svarton har jo fruset hun skjedje. En sover en rånsmauer kan finne på hva det skal være. En ene fer gjør fjoten på om jeg får leite etter potlet. Her kommer fjotabateren, vi fotlare fer når jeg gjør den fjøren vi tog jo mannen ombord. Potl høyrer der tåsa. Han sitter kurrer i hålene, sammen vidt i luttla fuklen opp. Samma kvölde för hans ora blänkskala att hitta Susanna. De lägger samman löjnelig rå och bönden läder honom batsyn. Så igen hjälper Susanna honom i baten och mossar han farväl. Han rör nu iver om Kalsöja fjör, iver till Konier. Här har fischemölon ger hon ökor näst som han kräckvas ju i till dig nätter. Han är mower, men in i ögonen bränner en nashte. En nashte av vån. En vån om ett annat liv än detta ussaliga liv som han lever nu. Och i annan kvöld fer han till Haraldssons. Här hever han sin goa och kloka vin. Hövdingan och i norrödjön Rasmus och i Haraldssons bönda. Som lærte han å lese. Nå er natt, og ødla gæren hun i Haraldssundi er å færne i sång. Ta benkar spekliga og på. Rasmus i kjøter og sjøntjen jo hikker ut hun. Podd! Teskar han. Tar fevna kvann annan og færre ut hun at hosa. Kan du hjelpe meg, Rasmus? Spyr Podl. La meg slippe sove i høyhus nå. Jeg tår ytla at huysa der, Poll. Jeg veri refsaur, kanska veri puskaur, eller veri dømdra missa beigar og gjør. Husfalkene tjamer og æsne så slætrott. Så alt fyrir að frattast í haun eftir fáum dögum. Poll týr. Hetta hansara sænasta vón. Hvað skal hann nú gera? Ég sýr Rasmus. Ég skal gefa þér en góan bát. Tú skal få mat og drekka vi, trú í kjörpu króf og en kakka við vatn. Släpp där så av stöd till Hettlands. Jag tycker två idéer att räkva. Rasmus fär allt för jag ett att finna mät och grejer fram till vid mannen. Tack, min goda viner. Jesus var signet till att du fyr. Men det är tungt affära från Susanne och min. Lägger på ett trätt.
1: Icke stora. Hon kan alltid komma att han har. Jeg dreier båten av skjegg. Fjøtlene og bårøydene standa som jeg verger gærer i mannaløysen.
0: Farvel, Rasmus.
1: Tar fevna statter. Farvel. Poll rør ut fra land. Ut og i myrkret. Havrover et av tingsta som til. Og noen damer og ikke alderen av i natt. Vinteren færen å vekse, men han må, og han skal av sted. Han har ikke annet å velge. Anten det Bremer Hølmer, eller hesen råren. Poll berger seg fram. Der rom å komme helt ut om landåttene, og er ikke blir løst. Så kan han sitte segla båten.

0: Og grav sent på at nødvarsbe fra i morgen, Jonna Fritsdottir Morsensen og Patl Danielsen løttet til Rettos. Og nå sendte grei sammandrott ur sommermåtene.
1: Sommermorgon.
2: Nu färre vi till näka som vi kommer åka Nötlund, Bäckre.
3: Till Bäckre och till er Jari och Tjötlund som är vi åka under morgon. God morgon Jari.
4: God morgon.
3: Ja, hur ser det ut om landet och i lötande hända höstmorgonen?
4: Jo, men jag har alltid jag har brukat år sin till ta mått och lagt skoj loft. Det är inte forskjelligt andra pack för man hickar, men i behöver är det så att grått, synte lagt skruvloften, lagt i sommarstans nära stannes. Och så tycker jag av även någon att ta, ja, vägen rater ångstans, så tills inte ta emot om det eller ser mot ångstans. Så det är det lötene, men till lite av inte, till höga att landringar 30 meter sekund i Ojo och i Havn. Jag har bytt här halvt på 11 meter sekund. Så det är inte mer i Sore. Och det är inte kallare det än det var jag. Det är inte kallare än 28 steg. Och ja, nu är en tålig löta kring natten. Men tar vi det norskaste mitt dag så för att alla och räkna 17 personer. Og han gikk opp i Norrland, så det blir kanskje også oppe til, eller kanskje han er grann kaldt eller så. Og det jeg fjer faktisk er at rekna tid og innenfor ukoldt. Eller vi har et eller regn, og ta studere syndro i, og først sore, men så vi til Norge, vi får, ja, det er veldig vått. Og hva som skjer, i natt studere i, ordentlig, og så fyra parten var så gänga ni brytning och fyra parten var så gänga han spärkla ner rysning men nu dör efter och ta väl bärt och alla och så kims det var vinter efter så det är så att han parten upp i åtta med sekunder men ta så jag ska inte ni utla för att gloppa sin dörr så vi kan få kanske åkna sågla för att ta oss så det kanske inte är så gärna att lägga av.
3: Nei, hattaljóar slett sjúk gæle. Og kosta annars fyrir að vera um vikskiftet til að frata við svo í mærum í morgun frá tíkkun.
4: Ja. Takk
3: fyrir
4: bara,
3: ja. Ja. Takk som að lægis, Jari. Takk fyrir við tærast.
1: Sommarmorgon.
3: Og altså mann av morgenen tar vi finko åri av Meredi Høydal som altså arbeider som hjelparfolk til å reie krosse i Etiopia. Ta for deg to som heter er at føringar kan stå finna atla stene. Og SMS-kipan være sjån for søkn, tog her skriver jeg en lortare Attis Flåhavn kan skatt han besta i heimenon, og flåfella i Etiopian Airlines et fantastisk flåfella. Vi tar med nødjaste flå for noen. Vi einare fantastiskare service. Halsan ein ui ferast via Attis til arbeids. Og settene så kom atter ein bo, og Afrika nummer eitt. Jeg har vært nekvar rundt i Afrika. Nu i Mosambik, og det sera godt alt rikkar. Og dette er helt og vidt det så mye spennende, at vi nu har sli oppe av trajen til vi kommande. Skal skunde meg si at vi får ikke rinja alle min til Mosambik, tog vi færre nu rinja til Vox, og her skulle vi nu haft Arna Johansen, vi har kun god morgen, Arne.
5: God morgen.
3: Ja, som vi sier, du jo ikke i Mosambik i morgen, du i Vaje. Jeg
5: i Vaje, jeg kan jo, ja.
3: Ja, og... Har vi skilt eisne at du heldig føringer deg der? En halv rundt den?
5: Halv rundt den, ja.
3: Hvordan
5: er det? Halv gammel eisne.
3: Fimotrus, ja, men hjertelig at det lukker vi to gjerne.
5: Takk for det,
3: ja. Ja, du sier altså at du har vært rundt i Afrika og i flere år og arbeid. Hva er fast du vi?
5: Jeg kranfører nå som vi. Det har vi vært slutt for 15 år nå. Och bitcha gasfälter runt om i världen. Nu är det så i Mosambik nu har vi här i ett gott halvt år. Och jag har varit här var i USA i tre år. Byggt det här i vidare. Och så var det sista sommar. Jag var här i Västern för Shetland, där Rosebank, det som ligger åt mars vi följer det. Och gjort det sista här och här så kom det vi i FPSO-åren som ska tacka gas upp här i vidare.
3: Hur ser er det att arbeta som kranförare offshore?
5: Det är fint, gott arbete. Och det är några föringar, jag vet inte vad det är. Och det är alltid, och det är en touch och tolv alltid föringar som arbetar runt om i världen. Några är det i Danmark nu, det blev oss inte tvörlut till skatt och så, så där runt till till Danmark och RP, men och det är stadigt näkare efter i norra.
3: Og ombord, jeg tenker hun, her til hun nå er statter, er jo kvært alle i forsfølsk, og regner kvært 16, og er ikke han London her alle?
5: Ja, det er jo greier i forsmann som bor, eller om forsmann, det er lyst til nye og lyst til dropp opp mot 90 folk, og jeg har plass til 100 folk ombord, ja. Og det er jo alle verene, det er englender, det er skåter, man vil ikke blanda til sammen, brasilianer, amerikaner, kanadier, folk från Indien, Malaysia, Filippiner, sydafrikaner och en och gå till lop i Karibia. Fransmän och några lokaler och så einföringar till Sverige.
3: Ja, och tema så ses där vi rättliga allt showa arbets omkurve och här är Ronek Imusk Moal. Hur ser det att ta så när kvar Imuskar chower kommer samman på andra matan?
5: Det här kan få inte. Arbetsmål är engelskt, så det är så öjligt enkelt det där. Det är väldigt hemma. Och skandinaver och snackar så också säger man. Det är blandat, och det är norrmän och så ger föringar. Så är det trutcher svenskar och en svensk finne.
3: Okej.
5: Okay. Så. Det är enkelt point.
3: Ja, och du nämnde så för jag kunde att det är så Mosambik som är utgångsstödjat här i Lötene, men du har alltså i flera år arbetat imstadsdärande i Afrika.
5: Ja. Jag har varit, alltså jag vet inte hur jag säger, men jag har alltid varit nästan en 12 år tillsammans i Afrika och arbetat. Och det har varit alla runt Atlant, västerkusten där vi är i Afrika och nu så i Mosambik.
3: Och hvad är det så vi har sån här heimsparsen någon som tar dama så väl?
5: Ja, för det första att man ska färas nio där, det är ju bara nio, det är inte tre timmar kanske. Så du släpper från att färas och få jetlag och annars avrund. Det är ju något att säga, du säljer största arrangemera, vi största vet du i att man färas i Lusa. Det är gangen i första delen av de 24 chatterna.
3: Ja, här är så öjlig tojarmoner.
5: Det är ju, och jag vill rasa i sin arbete, och här var det så uppåt mig, och det var bara så hinvägarna. Men, jag vet inte, det är ju andra gott, och det är, för jag säger det här som är, här är öjliga gott att vara i Afrika. Det är gott folk att släva samma vid, här är bara signa fittor och nämmer här vi att göra. Fattar kör, men det är just, det är det som också är i alla världen, ja.
3: Ja, fatta inte som du säger, men är det akkurat i folkhalsalen, akkurat vi huggbor någon som Karsten gör att det är då så känner en glädje?
5: Det är smilast inte, att man snackar lite så smilast det. Det är röjna att jag får några kronor och så, men du behöver inte göra det. Det kan bara smilast efter och snacka lite i. Så gänger det allt.
3: Ja, och hur är komma till näck i samband vid te lokala tar det ut i arbetet så läs som sen
5: inte hur som projekten men öron projekten där vi nog tar och få allt det som måste bruka ut vid skipen som också lätta där för direkta för skipen va. Du är det ingen hån där som arbetar kan nu tar det vi bitcharna. Och normalt så fyr man in efter tur som man ska bitcha och hjälpa åt någon te elementen det och som man över där. Och så kommer du kontakt med folk och ta äta till hundar och ju vet att vi skulle ha äta och skulle ha ett land och så lade jag pengar och men vad ska man smulspära och så snackar man vi och man finner det och hur man ska behandla folk så gängta på inte.
3: Är detta något du har lärt trollas vid tojande nu du är i branschen i flera år?
5: Ja, färgen vi har smulit lite till dessa folk så gängta det nog. Det är bara att behandla folk ordentligt. Det är som du själv vill behandla över. Så det är allt fint.
3: Nettopp. Och så tar vi ju ända man och morgonen om Addis. Och här nämnde du att du känner den här flåvödlen rättliga väl och att omstånden är då helt gåvar.
5: Ja, alltså, det är en av mest moderna flåvödlen i det. Han har varit, nu är det nog var sedan första fyra är det. Men han är öjliga moderna över. Allt är nytt där nu, till förväntat inte så att jag vet inte om jag ska säga. Det var inte att fanta allt det här, men så efter hånden så är det utbyggt. Nu har det där en stor flotta flåvudl vid Utlund Häntläggen som skulle vara en sån flåvudl. Och flåföringen som det här är i spilt och nytt, det är ganska den nyttaste flåten som är i alla värden. Och det blir en sån hoppor i Afrika, där du släpper från Addis till största alla värdena. Och det var folk som färdas till onkel Adam bor i Thailand och Filippinerna har hon bor i Malaysia och allt med himmel gör. Och där släpper direkt henne från till till Asien.
3: Ja, så det kommer synder överst och med och össor till morgonen tar du skriva det alltså helt du folk här var en skriva mynt av hur omstörna är då i alla fall som stannar i Afrika.
5: Ja, det har det. Så jag var första ferien i Mosambik i 1945 vid en tankarskip efter en olja, en sån här cashew-nöt och olja. Ta var borgare och kruttade nere. Ta skåter där, man sa om nottorna, ta sa man så här ljuskulorna komma flickvande i rum och andra som låg upp. Ja. Och ta och går i land där, ta vete, orka fatas lite. Men nu tar det kömmet till Maputo här till Hösteien. Det är moderna boi och vi utlån tog som har till den moderna boi.
3: Ta du ärst borster i arbetsrörelsen. Hvordan lunch är du borster kvar av er?
5: Nej, det är 5 veckor. Det är inte lunch.
3: Okej, 5 veckor, ja.
5: Ja.
3: Så det är nog så nek fering, så inte?
5: Det är nog fering, ja. Du får inte folk att vara borster någon gång i 5-6 veckor där. Det är inte öliga ringt då. Alltså 6 veckor, jag har varit, de flesta åren jag har sett, har vi varit 6 veckor borster i gränsen och det fungerar gott. Men tar man kommer ner och fyra film, tar blöda och är så stort.
3: Ja, och nu hör vi det tas efter om möjliga oljeleiting förrsk med en mars. Vad tankar du om det här? Och särskilt fyra där, Aina, för att skulle arbeta offshore här och åkara lejon?
5: Nej, jag hade inte gett för arbeta här. Jag hade pensionerat mig och jag kom veckan från Afrika.
3: Okej, okay, ja.
5: Ja, ja, men det var begynne, Hörjön. Det var inte smajt. Det är... Og låg i fjør, låg i Soria, Råsbank og arbeid, og det er, man sa nesten Sorøytene.
3: Ja.
5: Så det er bare færre gongt, det er ikke smøyter. Her er omkjøk assi.
3: Ja, vi tog noen rundt om det, og jeg sa, det var ikke noen vant at du at olja og gass og rakstarverden nøkt hun er innenfor et lag, før skal marsje noen?
5: Det har kvist det till alla ärste så det kvist skulle svära här. Det är för några nån så jag tar ta sig där runt där och funnit störst och inte några för förrjer på här i kat uppe där 3-4 meter. Och det är ju så omintel då går på så ut som metern. Så kvist skulle svära här ärste nu så vis ju i botten och ner. Är omkring släge kvar olja eller gas ser ut va där.
3: Ja, du nevner det, og Kubek, hva er du avbjørnene ta hatt av været oppi at du kanskje kommer ned og har 3000 meter?
5: Det er ikke et problem, det tenker bare langt å i. Det tenker en å komme ned her ved en RFR, hvor man kører ved 0,4 meter i sekundet. Det tenker en forskjell 5,8 å komme ned her. Ja. Og her er det så RV-en her, det er robotten og greier å arbeide. Her er det så en nede her og arbeide. Og det er ikke problem med arbeidet til døden.
3: Og som Kjellie, så arbeider tid oftast å ha jobb under sjekve, men just til løttene, så er det noen grunner her til dere?
5: Ja, det ligger om 1100 meter.
3: Er det øvrige arbeidet da?
5: Nei, det er det samme. Det er bare å komme ned her, så kan man arbeide ned her noen timer. Om det er man ned og gjør et eller annet, så tenker det er vores.
3: Ja. Ja, Arne, hvordan som vi nevnte å begynne vi? Føringer det var nede der? Han holder rundt det? Ved dere gjør på sjøen?
5: Nei, det er bare det nærmest som kommer til en kaffemonsett i det. Og godt å gjøre.
3: Ja. Og når først du, når du bor etter at du? Og hjelper seg?
5: Jeg først er at du er 23. Da tar ferie henne fra følgende. Jeg får når du 22. Da må jeg jo nå til havne, og så ferie du til... Danmark är och till norra och från norra till Stockholm och från Stockholm till Addis. Och så vidare hemifrån till Maputo i Mosambik.
3: Jag har talat jag är inte småvis för jag som inte är så van vid att färra. Ska länka till teker en fär som han är för att du första stället till Tors kommun och bara plås?
5: Alltså och färre henne, ge färre henne fram mat är som, vad det är, tusch, mannakvulta och gör fram med torsmorgon.
3: Okej, okay. Och då tar jag stå affär nästan så läs ut i ett.
5: Ja, det är så två ju någonting där av en
3: Ja.
5: Ja. Och en sex chef lovar.
3: Ja, kan se då så sex chef lov för att komma till arbete. Det är inte samma som att gå om man i studio 4.
2: Nej, det är alltså kort. Ett la fem tur sjur Europa är det väg.
3: Ja. Ja, men ser du av vad värsta att höra det grejer från Arne Johansens. Tack för att du varste vi har kommit och vi inte här en sera gåan för en gång där.
5: Ja, tack för det.
3: Tack för det.
5: Och då där fick nästan.
3: Tack för det.
2: Tack så mycket.
5: Yes. Okej. Okay. Bye.
1: Sommarmorgon.
3: Nutja Epihuset, som bygd oppå i utrattarhøtlene av eie, verer allmenn tidsje og nusle om vikeskiftet. Eldsaler, skjoldbøyen og folk som setter tog av til å hjelpe felene frem av lei, har lagt negg fire, og nå altså klart at det leter dittene opp. Og vi og nå skulle vi haft Sunva Vesterdal, forskvinne i eies baltfele. God morgen, Sunva.
6: God morgon, Rune.
3: Ja, hvordan kan du lyse til her Nutja Epihuset som nu er tidsjø i Nusla?
6: Ja, det var god sjø størst fremsteg til et hus som påbygd høttene, som du nevnte. Det alle i knapp for en takk og satt en stærm og utvarm natten. Men nye høttene det som faktisk å kreve det. Her vi finner et størst styrkjørom som utgjørt landbøtt. Kontor til dere ansatte folk og verstrom. Overhattene har vi et størst fredagsrom og køk og fundarom og kontor og veser. Så ja, det
3: Ja, Hattal, jeg var ikke småvis. Og hva er møvelikere nødtjør for dette her at djeva felene?
6: Det för att göra alla stora möjligheter. Det är, alltså, handbassen är så stor och det är, och så ska vara vi så måste vi ha styrste vending, kroppslig vending, og det så høysikt et størst plus at man får heve det her uihøttene, at man kan genka for høttene inn i styrstrommet. Så selv fellesskaperen, så befinner om Øyes og Sondag Måne, og Øyes og Øyes Bjart, at man kan samles i øynene sted, og at det er et sted her som, det er en buss som kører høysikt til Øyes øynene fra Tøyman, der som bøttene kunne være i husene, og ta det i boja, æren og atne vendinger, og så vet och men då kom det att för att ha större tutning för fredagskaffen. Ganska inte minst för att jag ansett först när vi har haft ett fullt ansett fast i sex år och jag kommer att tala. Så jag ansett först att jag kommer ha ett arbetsplats, kontor och fondarummer här som tänk. Som så rätta det jag arbetar på. Så.
3: Och det är
6: det. Och men då kan det vara störst, det var ja.
3: Ja, och det är som du säger att du har folk som är och i starve som är knutna att fälla någon är tänne ju till det för jag kunna vara vi främst rön.
6: Ja, det är nej just alltså inte bara främst rön men alltså det är man har vi där är väl 300 och kan det. Och det jag säger så här var folk just som tog in det som det hade för. Så det kräver det att man har ansvar folk och kröven i östna tillfällen. Av föräldrarna och att nörren är just det här att det kräver att man häver eller kipa i vidskifter. Och jag tror, alltså jag har alltid ett land på svällen i det här gudstjur och ett ansatt folk eller en ansatt av vänjar. Så det är faktiskt ja, att kräva det. Kjolst om vi har ölen i kjolpojen och vänjar har trätt och så att det ska gå morgon. Då är vänjar till att hålla fel, men ja, i rörande mamman har det här det allt.
3: Ja, og jeg skiljer til kvinnelige, det er styrst dette kappingarøret vi er noen rettelig spennende spillere som beiver leikere og venjere. Marie Fisker Stockholm, som har spalt håpen av landstidstund for Danmark. Hva vant der forskvinna ser av henne i dette kappingarøret?
6: Ja, det er veldig spennende, men for dere som føler er det å få en sånn spiller inn i først og fremst til at de kan skapa en hoppbord og vise hver unge spiller om hvordan man kommer langt og lengt og kanskje skapa en mentalitet rundt om vending og så hørte jeg. Men jeg håper som jeg sier at kvinner kommer ha en så god spiller og spiller sammen, vi kan bare være opp til oss. Så jeg vil være spent på det, ja.
3: Ja, og som nevnt, altså hun kommer bare å spille og vende.
6: Ja, hun kommer å være en av de ansatte folkene.
3: Ja. Hvordan vil du si at EP er fire og ideen nå til å ta det her nødvendig huset og bruk?
6: Det er vel fire. Det er jo ikke vi bruker han fire, og det er det er ikke til håndpass nye røver, så han er langslige kvinner og mann, og når jeg kom i enda spøl, og så er ikke løyper å spille, og funnet dressen og talen der, så er håndpassen Fingjot og ordet hype og kanskje kick, og jeg tror de fleste håndbollsfellene vekstende. Og noen jeg vet, har sånn et grunnlag som ikke veldig størst, men vi har veldig, veldig nekvar aktive limer, og vi har nekvar grunnlag noen fellene som ganske til. Og det hadde vi ikke kunnet det hvis vi ikke hadde så grann oppbakning. Og jeg spør fra kommunen som en god stol, der jeg fortsatt er av og vi at vi tar et færre hattler.
3: Ja, det jo bare orskekrevjende og kostnader mye til å få et nytt utrattehus gjørst som etter nytt EP-huset. Hvordan har det finnet etter å bære til?
6: Og jeg kommunen har bygd huset og jeg har fortsatt det. Og, men så vi har alltid vært gammelt hus, eller vi har alltid vært gammelt EP-hus her som vi har finnet. Som kommunen så har vi finnet fra åkken i stegen. Og her har vi så haft hva som drar utkjøret, som drar båret og stålet. Men så har vi ikke nok snakket inn i oss her til hus, at det får ikke alt åpne seg. Så her har vi også finnet stål fra en bedre grunn til vendinger utkjøret 200 000, så det har vi alltid øyne nok. Men selv med det var ganske om 400 000 som vi skulle bruke på fytle huset vi tog utgjørende som krävs. Men det är väl alldeles, så vi tar hundra stolar och vi tar en ikka goda fyrtöcker som stolar för väl. Så, ja.
3: Och du nämner ju gamla EP-huset, det här ständer framvis nere i bygden och du säger att kommunen har övertygat det. Men varst du kort om kvart händer nu vid gamla EP-huset nu fram efter?
6: Nej, det var inte faktiskt. Det är kommunen som det är sån gammalt och slita och det är sin taff i sig och mot lockar jag visste mig är det orelevant av ett hus som ständer mitt i bygden att lockar jag visste mig är i hatten.
3: Ja, alltså städsättningen hon är näkv högligare nu att ta EP-hus er ju bara vi här som vänningen i hatten för fram.
6: Ja, vi vet att allt ska vara så bekvämt och det är så vänning så det är att allt är och inom städ är nästan att krävas. Det är
3: Ja. Om du ikke er på oss å ta litt så opp nå, leier deg inn, hvordan vil dette ha til å helte?
6: Det vil være en allmenn møttekke klokken 2, og hun vil jo så inn i utrettelene, og vi er vant til at det kommer så mye nekk folk, at det passer ikke inn i at han ikke holder kjøpen. Og jeg vil også gjøre om tilfeller som jeg spiller, og jeg kjører en øye som er holdt til å Så får vi ha kaffe og kaker inn i Oslobøtten inn i Sjønhusen, og folk kan gange rundt og hytte husen.
3: Och kvar sig att hej som vänja tror jag EP är det fejen om hessa nu kommer att lägga ner som nu är då?
6: Ja, det är väldigt spänt. Alltså nu får vi för första gången är det här ett liv och bästa matställningen. Och männer och kvinnor har så vant nu och det är att vi är vitla att sätta utgörande upp och börja allt in och det är väldigt spänt och vi börjar jag vänja och göra någon och vi har haft morgonmätare inne i fällarsölden. Så det är omgår inte än ordentligt. Kom en ny tannutja vid sin hölna, men det är värre nu.
3: Ja, och du nämner att du har haft goda stolar, men hur är vi till fortsatt för att sagt kvart tannutja är på hos Stentefire i Kronon?
6: Ja, att sånt att det kommer många som har varit gott där, men det är omlade 6-7 miljoner ganska att det har kostat byggt.
3: Ja. Ja, men tack för det samrådena som var Västerdal och goda ätna vid EPOS nu som leder upp nu om vikskiftet.
6: Ja, tack för det.
1: Sommarmorgon.
0: Detta var en sammandrottor ur sommarmåttene.

Det är tungt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vi det är inte Kansas longer.

0: Ja, vi tar ikke kjøttet vi av fløvene. Ja, jeg kaller det ordentlig godt.
1: Ja, det var nok så stort litt eksperimenterende. Vi tilt ganske kjørt at det var tilfell som rikket til annars fløvene.
0: Nei, ikke til ungdom og tak.
1: Nei.
0: Det är Sindre och sin tema, långt tema än från Hofjärsson som jag känner i attor. Men jag vet inte om Tigre och Hoxon om det.
1: Jo, vi brukte sådana analoga synthesizer från Hofjärsson och vokotar över Östnjär. Och vi har med här spåla bond så prövar jag vända bonden vi för jag brukar till baklens. Allt som är faktiskt tyst nog för jag vända spålen vi. Så här, att det blev experimenterat på flera månader och stått lite, ja. Men det var ju sådana bra grunder som vi kom från, där vi förhållt vi är i annars.
0: Ja, och det här

0: After These Messages tja Arja från Nujohem som temaplade i Pladebarne. Då efter att det här vänningar höll och spåla bandotäckaren så får det gör Studio Pegasus.
1: Ja, nu lepte några här fram. Tog att i mittlar tog så kom preferierna banan. Och först och för vi tog upp som... Vi, alltså Jekvan kom in i myntena, vi kom att känna Jekvan genom klassiska kärnlökafälla, han spelade kärnlök och Magnus plattade att leverera tärnlök till pausen till kärnlökafällan och Eva röst, det är ofta vid det här. Så hörde vi Jekvan synka, han sang till John Denver, Living on a Jet Plane, och vi tog så bara in, detta är ju en spännande tankar att finna på i, och han var karismatiker och han var utkänd av vissar och gav rött och han ville gärna komma på så det var ordentligt spännande. Och så för vi ett av våra gamla vinner, Ölra Wolders, som vi hade spalt och en öron på 24. Till nu höll vi att nu kunde vi köra brugga med Rutenbox och så. Nu måtte vi ta en höjland på ett. Så Ölra Wolders, han var östnade sen att tacka trombinan fram. Så vi så vid fem så för så höll vi att vänja. Och det blev så att ta managen som kom med inte arga och som folk känner ut i allmänna rumlarna. Preferjar, vi var vid första fär i Sorö. Och i 55, så kom det inte att göra. Då hade vi inte trommelslöra. Men så tar jag preferar var i 25, så att det också vet. Till det här skulle du vara klar vid trommelslöra. Och då hade vi så finns ju Ölar och Jekvan vi. Och det gick ordentligt väl. Vi hade vunnit inledningen ungefär i Klagsvik. Och om det här månader har så en tull meldt ut att Böskar kunde sända lö in till en sån här rock i färgen utgave. Och det var inte bara för att vi att göra upptöket här i tunnet. Så vi var nog spänta på att släppa prov fram igen sen bara professionen stod ju en bara akkurat höll vid åtta spåren. Så ta slupp vid att ta utgavna som är rock och följer honom. Och ta sangen till han och till Shadow of a Doubt. Han ligger som en sån bonuslä som där sysste jag hesar flöden, ja. Han blev tisen uppe i West River Recording som är en liten studie här nere som Twilight männer man i åtta till minsta ganska, ja.
0: Nere vid Halmar,
1: ja. Nettopp, ja. Och Jansson Räckve stod där så fyrt hem upptök någon. Och det var väldigt gott för åkna att det var en rönta man vid knöttan där. Jag vet var inte så röntor vi upptöker det här. Och Kamarsen var så öst nu i farvattnet. Jag tar Arben Examan och så han hjälpte oss till vid kåren. Så det var också spännande att åkna först för att prova att spela.
0: Ja, och hörst, han sa inte så gruligt ofta. Han sa att jag inte spelar han i fotlar långt. Alltså, det är inte prioritering. Men det var gott att höra ett brådur någon.

0: Rock i förrjun 2005, så?
1: Ja.
0: Och det är det första jag så är väldigt hårt på praktiken.
1: Ja.
0: Det finns ju faktiskt ett ordentligt namn då.
1: Ja, och att det blev faktiskt nummer 8 av hitlistan som är att finna det bästa, ja. Så vi upplevde faktiskt allt det här som man drömmer om som tonikar i förrjun, att bli spalt i utrat någon och få att lära ut med folk, ta hejpas internet, ja. Och kanske kom hitlistan som värt här i utrat någon och vi nådde jag blev nummer 8 och vi hörde det här vi blev nummer 8 av vi Sorgar om bara smyrlös och vi skulle spela i TP just nu. Så det var en god känsla som kamrater. Man följde Irland och man var färdig all in samman och man fick hästa när jag gav på skjortet. Så det var en stor känsla att uppleva det här.
0: Det var ju aldrig för vi är nu. I GT Analia är en jenta i Klagsvik.
1: Jag hade nog ett fiktivt kvinnenavn som jag vann här för en singrum. Så det är nog andra jenta som öjtrat av namnet, så det är nog fiktion.
0: Jag är sannsynlig att släppa bassspelaren framåt då.
1: Ja, det är stortliga sål i berg. Gitarrsål, keyboardsål och bassål. Så det, ja, här är sina kvarion.
0: Kanske mest funky lay after these messages.
1: Nettopp.
0: Ja, men låt oss höra det.

0: French Leave. Ja, hallo därom.
1: Du ja, magniska texten och som ofta är det här vi att hjärtasorg kanske och hur man känner vad gör och hur man överlever så att hyna att man är unger och man ska föda sig lön någon och ja.
0: Antje, antje är så gott som hjärtasorg att skriva lön på.
1: Ja, det visst ja. Jag tror att man kan gå en upplöst. Annars är det nog kämmer att de har lön efter nu. Att det här är inte att hyna att man kunde göra allt. Man kunde rätta kvann, önsaka fejl och flyta allt. Så att det är nog så råar upptök på samma dans. Nog så kämmer det, nog så old school upptök faktiskt.
0: Allt att tjuna var akkurat kom.
1: Ja, men vi tar inte kärkom till det. Så.
0: Nej, jag har alltid han var så nutt. Jag har aldrig brukt han bara i Amerika.
1: Kär kom ut ta om som att
0: ja. 8-5 sa det där. Ja, ja. Du, jag säger att här är det också som inte blir ordentliga livet. Tui är det kött tui och Peter Hanskult nyer och så vidare. Och för att ni har en ändrad inspelning live nu. Jag har sett att den här inspelningen, konsertinspelningen, är nog bättre än Tanna Flown.
1: Ja, där vi skulle spela sommarfestivalen, ta också vet att det är en läge som vi ångrar att öra något i att spela in livet som heter Hold You For A While. Det här platt vi där spela som en sån powerballad lucknade uppskrift som Shadow of a Doubt. Men vi nåttar simpelthen inte att göra livet och nu tar vi så skulle spela nu till konserterna av sommarsalen. Så också vet nu har gått över till att röna rätt på det här och vi fick omröra kedja sen till vid årsskifte och så vidare. Så det här är nästan också väl allt, ja.
0: Ja, och jag har aldrig gått färre bara av sommarfestival och vi tvätts nog att det här till.
2: Hetta er ein bøkur hjartasorgun og jamakna sum sem er

0: Flott blev det här läget ja. Som tycker inte blev helt lite när vi till flöna.
1: Ja, stort lite att kunna komma tro mat på hand om att han hörde stort.
0: Erik Biskupstö är gäster här i temaplatt att någon nu åker här var After These Messages till Arja till område och spelning. Utgåvan var i handeln någon i april 1925 och nästa sanker här är snö åker vi april och Nigeria. Tog oktosesyndrom och halvfems nu är han och preferjär och så har det. Men jag vet att ni han, en som är just stora mån till att tonläggare får jag skriva tonläggare och kunde göra det. Och ja, jag har alltid nivå i häcka är också nog. Det var musikskolan nu i han.
1: Det här ska säkert passa, ja. Skansan står av värvis något i sin jag parstrar. Ja. Tog ungkvar någon och Kai Sale, Kai Johansson var en som ontvårs näck på musikskolan och så är det så. Ja, det är åtta år i vad vi vill då.
0: Men hur var det klagsök? Alltså, kort inte bara kvar som lä, alltså?
1: Ja, alltså vi var som så inte knutt av musikskolan kipan. Och en annan var det var jag var spalt vid Lin och Östen. Jag hade han enda spalt vid Souvenirkastron, han tog det där. Men vi kallade också näck och bara parallella löp bara. Utifrån, så vi hade ju inte vi musikskolan att göra som så.
0: Så tycker du det bara?
1: Ja, runt jag är bästa.
0: Jag har hört om att ett talent i Klagsvåg att han kom bara ha lust att han pjöts inte skriva något ner. Han hörde belöa Red i Luxemburg då i affärsen och så får han hem och så kunde jag spela det.
1: Jörgen.
0: Ja. Ja,
1: han var fantastisk. Ja.
0: Det är gott att ha sådana här.
1: Som firmyndare. Jag tycker att vi har haft något släck att le upp till. Jörgen som du nämner här och Chattnar och Stredhet och Frantor och Dynamit och Science Fiction. Alltså, här var en så stor tradition att vi kunde inte bära. Alltså hvis vi skulle bjaga fram så måste det inte vara näggvärgen alltid hit. Alltså.
0: Ja, det är så produkt av togjene, kan man säga. På en eller annan mat, utvecklingen och så vär.
1: Mm-hmm.
0: Hur blev ungdom nummer 2 i attor? Det är så Peter Hans var kommit hem attor och Tua kom ner hem.
1: Ja, det är så som man sast inte och man spelar inte, men helt inte vill lycka. Det är kamrata Ruje som är så avgörande för en bulk. För att en bulk ska rycka. Jag minns att Niklas Johansson skrev ett omvälde i socialen och samtidigt så platen eller flöna. Jag hade han lett inte att en charma här var en orkester anten eller så. Och det missar man att man fick kvart så ett och jag kom för att göra till Osland, så ja. Och han är så gärna blivit en professionell sankar i Osland, ja. Så vi har släckt haft möjlighet att spalt. Och ja, faktiskt, jag kom och makten i Röjna som har helt tillhållandes ordet av Luka. Vi där har så att säga inte spalt när jag säger det. Så det är inte mer möjligt att jag har fyllt upp på den här uppgaven. Men alla tunna lade korten att kanske få ankra sanka ut. Och nu fick vi så möjlighet att komma vid en live-version här.
0: Ja.
1: 20 år att den här första uppdragningen blir gjort här.
0: 2018 och 2018, jag tycker det var samman 2014.
1: Ja, det var en sån lockaball, ett sån hompalskalla som var i köjet till Laksvik och det var sin speciellt, ja. Det var fjolpalskalla, det var också en sån lockaball för utrustade falkorna, så ja, det var nog speciellt. Det var en sån vanlig dans i onsdagskväll till oss.
0: Ett annat av dem som tycker spelt i preferjande tjej av hems är Rokuta April Girl. Och hur är April Girl?
1: Ja, jag har alltid att Jekvan som gör texten här, sen var vi Peter Hans, jag har alltid att han finns ju upplåster från en sån kalendare. Och här var en också snögg dama april syne till en dansk dama. Och jag har alltid hon att Tina Kier, mindre bestämt. Och hon kan också upplåster till att det är April Girl.
0: Känner du inte helt lej till att köpa då? Tina?
1: Oh, nej, det känner jag inte. Är det om det samma?
0: Ja, ja.
1: Och hur är det?
0: Tina Kier har du bios där.
1: Okej, okay, ja, jag känner inte det.
0: Och så spelar om hon har igen från mamman och sånt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hon blev känd för en nice, och hon är en öliga vöker. Ett vägert människa.
1: Ja.

0: Wow, ordentlig rocker, da. Jeg kan hava en reian, tror jeg, i utgavene, men man lukkar alle det, og det varierer funker, og her som her rocker, og nesten kroner av ballater.
1: Ja, ja, nettopp, ja.
0: Hold me for a while, er, ja. Og ned den veien. Hvordan populære blir det, gør?
1: Ja, altså, jeg har alltid vitt nått det, så vidt atle åkken. Vi blir jo ångående preferere vinnere, men til er det vi var vi kjeofens, for alltid støy var øyelig høyt. Martin og Limmets ble nummer 8, fullt opp på bordet, og Kjøler ble nummer 2, og Kjøler var en ordentlig sånn talentbølger her, var jo bare Jens Maren og Signar, og så her, så ble vi nummer 3, så det var stort lever vi, og det var selv verst til er i halvtiden. Og så slapp man oss til å spille Ølas og konsert, så var det største å ta. Ja, man var kom runt om alla land och slappa att utförhända Dreamen som en tonlaka basker och Jonas Love ut och så sagt jag var nummer 8 och jag vet hade ju vi falt när så man hej något allt som man sätter sig för så det var kanske att tog på oss när för we are alone vi är uppe kvar så så här.
0: Ja ja och det annars dom du tycker nog allt det är till att ända malen det ska spela popmusik.
1: Så jag kvar var öliga populär och tog kanske blöd så antiklimax där husen kom ut till att flyr över onökt vi kunde så jag kvar så ut i husen och där kan det gott fylla att han
0: är nog så väl smart.
1: Ja ja ja jag tror det där man tänker minst som mamma har också make up lite mer som små Luke men jag alltid jag kvar fick nog för nek och kanske några jätteblus kuffar innan det här men ja och det som jag helt är över så helt att man brukte manar på tonlöken och så tek man mynd som var, tek en sekund, og tek man fylla som det ikke var, men hatt i løyve.
0: En mynd sier man 1000 år til sannhet.
1: Ja, men man ångte sier man til at list skal skapa tjekk, og det var de alt for nævn, ikke tjekk med som mynden er, eller cover.
0: Ja, god reklama, sjålvand.
1: Ja, alt reklama, eller alt omtala i bedre, sier man, bedre nånkjen.
0: Ja, og i flest føren, kanskje. Det kan undertøgere, som man finner kriminalitet og så.
1: Ja.
0: Du åker her bare stunder til en sanger fotler langt et rett fra after these messages til Aria. Men jeg kan høre litt broadcast her, Walking Away with the Sun.

0: Ja, du fikk et særlig brev enda deg, nå?
1: Ja, her fyrde fikk, faktisk, først og fremst ringte jeg meg fra Løkmanns skrivstånd til meg, og jeg ble sint til partisjen, tenkte hva er noe av oss, og da sier han til, han spurte meg, så var vi jo i en bølte som heter Arja, så sier jeg, ja, vi spalte for han 20 år siden. Det var sånn at det finnes jo brev og tingene som gjorde India, her var jeg med over, kom fram, ah, hentet Sanchez som du akkurat spalte brått vi, og funnet lærte på hans, Walking Away with the Sun. Og han var så mye spent på det her, at han vendte seg til førske myndslagene og ville få mer vite, og han ville så gjerne få teksten til det, og han har ikke funnet ned noen, annars finner man det mest ned noen det. Så jeg snedde mer nå fra tingene, så spurte om jeg kunne skaffe noen teksten. Det gjør det så hos hentene da, og han ble veldig glad for det, så det er nok stått litt.
0: Og i India?
1: I India, og til London, ja.
0: Ogra haft after these messages to Arya Lomrove. We see haft to the Brian Sangretter og Erik Biskupstor og Botsen her sama vi gang og Erik hadde gått enda vi rooftop. I minst han var i kvøl om næsten.
1: Ja, jeg har sagt, ja.
0: Ja, i hvis jeg skulle gitt så var det største hitte.
1: Jeg halte det største hitte, og i rådens nok så spelade bare hans kassagitar ut til Lennon, og annars var elgitar og soler, det som han dyrker mest, men hatt alle det som han ble mest eksponeret av i, så det er ikke vel.
0: Alltså en reunion i fyrstan och en i åtjan och när kommer nästa?
1: Ja, till en gödsborgning. Det här var inte fyrbilds, det här åkte inte vi.
0: Nej, men det här är så flövna. Och jag vet inte hur jag har lagt den ut av Spotify.
1: Jo, till så här, vi gav utsök om Tuttl. Och allt jag Tuttl kom ut av Spotify och allt tappade vägen för några år sedan. Allt kom ut. Så jo, hon är här i Arvus. Och nettopp rooftop är ju sånt att han sover rent mest på alldeles angrund. Det ser man här i listan.
0: Och lögnen kunde jag inkjast i utvarten hos man ihop. Takk for det, Erik Biskupstø, at du kom og sier fra tigra utgave fra Nordjavens.
1: Det var satt for nøyelse stolt at vi er vidt.
0: Og enda vi, som sagt, rooftop. Rooftop.

0: Vi har varit hos av finsko Johanno Kurskola och holländska Martin Westerholt, tvåra limenon i Altsjåa Bölkjönon Eye of Million. Höve till samrövena var nutja utgava torra Forest of Forgetting, som överlöjt ju vara dockna sär 20 februar. Vi spalte vaisne Florilu Avisier i utgaven Cha Eye of Million, og nu til senast hørte vi Dawn of Avatars, her teipa i Patty Gertie og Troy Dunkley, varu gesta tonleggarar.
1: Hej, det är Erik Grönvall här och du lyssnar på Ragnarök.
0: Fra hit til Skid Row, vi det til Michael Schenker, og til nu a standa a Eknon Bøynon. 38 er a gamle svenske sangaren Erik Grönvall, hevor sannast og æren i steg a nøkron av kjentast og tåndagapattelnon og i heimenon, middelen anna Budokan og i Tokyo. Men vi nutje utgaven Bad Bones teker han kanska sitt mest personliga sti her til. Efter ett bultraslit tujarskoj vi bäje blåkrabba, bönmärja transplantation och ett händiga rukt med sträv och loj vid skittrå, hever Erik Grönvall vid nötra stäcka an och spyrja sig självan. Kvar är det som tonläggare och lista folk? Sverige är Bad Bones, en ra, early och kraftmikel rockugava. Här han samöjner allt det han hever uppleva i Jöknon Heat, Michael Schenker och Skid Row. Kommande lötna pratar vid Erik Grönvall om Bad Bones, tugina i Skid Row. Jag standa paddle samma vid livande legenden Michael Schenker och om att finna sig självan attor i Jöknon Townlegend. Telefonlinjan är sinter svigali, så till må och bära iver vi ljogaskne. Huskot är att göra en solo-utgav och kom efter att Grönvall var färren borster ur Skid Row i 2024.
1: Strax efter Skid Row, ja mellan Skid Row och Michael Schenker. Jag tror att tankarna fanns där lite tidigare också kanske, men främst är någonstans. Och det var ju bara att jag ville... Jag ville liksom hitta, göra min egen grej.
0: Erik Grönvall vann i 2009 svenska utgavarna av tonlögarkappingen Idol. Talet han ur hånd och näkrar utgavar, men själver hälter han att Bad Bones är näka hållt Anna. Till där första utgavarna var rättliga störtar av Storo Plato Felonon.
1: Men någonstans så kändes det bara som att jag inte hade gjort min egen grejen. Och det jag gjorde efter Idol, det känner jag inte att det räknas. För att det var inte min grej, utan det var något sökande som inte gick så bra. Och det var lite major label inblandat och jag visste inte vad jag ville göra. Så att det blev vad det blev liksom. Och så ska det ut snabbt, för man ska ju liksom monetisera hela jävla Idol-grejen. Och det var tolkning från show för att det skulle ut till julhandeln så att man ska sälja så mycket skivor. Alltså du vet, det är så det är liksom. Och då blir det inte äkta och det blir inte bra. Så att jag känner inte att jag har gjort min grej förrän nu då helt enkelt.

0: Bad Bones, høyde sangeren av nocho solo utgaven tja gesti okkara, svenska Erik Grønvall. Og en utgave av møvelag til vera dokna ser 22. mai.
1: Nei, men jeg kjenner meg veldig nøyd. Og vi har tagit tid å verkligen skriva ihop allting her, så att, det tog 2 år ungefär från att vi skrev liksom första låten, så att ja, nej, men jag är supernöjd. Alltså jag har ju verkligen suttit och skrivit ner och bearbetat dem de senaste 5 åren skulle jag säga, främst där jag verkligen har gått in och skrivit om allt ifrån min cancer till mitt avhopp med Skrow och till att vara på turné och stå på scenen och känna sig som kung. Det är ett personligt album och jag tror att det är en personligare sida som man inte har sett tidigare i något annat format. Där jag bara pratar om det jag har varit igenom helt enkelt de senaste 5 åren skulle jag säga. Jag visste ju inte vad det var riktigt jag sökte, men när jag hörde det så visste jag, för du förstår vad jag menar. Jag kunde inte sätta ord på vad det var, men när jag hörde någonting, typ som när jag hörde Who's the Winner, som var en idé som först kom från Jonas och Ludvig Turner, som vi sen jobbade vidare med. Då visste jag direkt, den här vill jag ha på plattan. Jag kompromissade med en grej faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var en så här, vissa låtidéer man har och låtar som man själv kan tänka så här, fan, det här ska på plattan. Och så är det någon som bara, nej men stopp nu. Det här, om du släpper här, så här kan det inte låta liksom. Men det är en väldigt bra del i det här teamet som vi är. Jag, Fredrik och Jonas, vi kan säga nej till varandra. Och det är ingen som tar illa upp, högt i tak. Och vi kan liksom verkligen vara ärliga mot varandra. Och det är jäkligt viktigt. Så att, på så sätt, men annars så liksom, det är första gången jag släpper på eget skivbolag, det är första gången jag liksom släpper en platta som jag känner att varje låt är en låt som jag är stolt över. När man är i band så kanske man får kompromissa lite mer ifall någon annan tycker att en annan låt är bättre.

0: Who's the winner? Ætla ég nú tjó sólu útgávunni tjá gesti okkara, svenska sangarnon Erik Grönvall. Utgavan är gjort i tötten samstarve vid Jona D. som Erik Grönvall spalte samman vid i bötchen någon hit från 2020 till 2020. Och så framlägger någon Fredrik Tomander.
1: Ja, men Jonas är ju min absolut bästa vän och han är gudfar till min son och så han vi litar på honom. Först var ju tanken att han skulle producera albumet. Men Jonas är så jävla bra på det han gör. Han har ett eget sound. Jag ville ju att den här plattan skulle låta Erik Grönvall och inte Heat eller Jonas. Så han ringde mig vid ett tillfälle faktiskt och sa det. Vet du, jag tror inte jag ska producera den här plattan. Och då hade vi det samtalet. Och som sagt, vi kan vara väldigt ärliga med varandra. Ingen som tar illa upp. Och jag sa till honom också att jag tror att du har rätt.

0: också som så jävla ärlig och vuxen och som bara ett vuxet beslut och bara.
1: Och hur vill du så belysa det soundet som Fredrik har fått fram?
0: Nej, men jag skulle säga att det är väldigt organiskt. Det var viktigt för mig att alla instrument var riktiga. Så att vi har ju liksom en stråkorkester som spelar på tre låtar. Och sen så Who's the Winner, det är en riktig flygel. Och det behövde låta organiskt, men också det får inte låta för polerat. Så jag tycker verkligen att vi har hittat en kombination där det finns en modern touch i det, men referenserna och låtskrivandet är ju från den typen av rock som jag älskar mest, och det är ju 70-talet främst faktiskt, tycker jag, ännu bättre är, men 80-talet är ju också helt kan, och 90-talet tycker jag ändå, tidigt 90-tal var också bra ifall man tittar lite på så här Ozzy och så där liksom som kom då, ja, det finns massor.

kärlek till musiken när man får göra någonting från scratch. Jag gillar ju att sjunga. Det är ju främst det som jag älskar att göra. Men det jag insåg är jag hade ju tappat kärleken till låtskrivandet någonstans på vägen. Och det var jäkligt skönt att hitta den kärleken igen. Nu är det är ju så mycket mer hjärta och känsla i det egna. När man får skapa något eget. Men det är också kul att göra tolkningar, men inte på samma sätt. Det är inte samma själ i det.

0: Twisted Lullaby atle av Bad Bones, nutja solo utgaven tja Jesti Okara, svenska sangaren Erik Grönvall. Och då snackar de om att texten är baserad på de sista fem åren. Vad kan du säga om texten? Är det ett tema eller ett koncept?
1: Alltså jag skulle vilja säga att texterna är djupt personliga, skulle jag säga. Och jag menar allt ifrån, Bad Bones handlar ju om att vara sig själv helt kompromisslöst. Här är jag, flytta på er, take it or leave it, lite så. Born to Break till exempel finns en text där, I hit the bottom but got up nine. Lite av en referens till boxning, jag har boxat sedan jag var 16. Jag gör inte så mycket längre, men det var en stor del av mitt liv också. Lost for Life är lite så här Bonnie and Clyde story, lite referens till min relation med min fru, att ingenting är perfekt, men man tar sig igenom det tillsammans. Och sen Hell and Back, det är ju ren bara ilska och frustration över mycket känslor när man går igenom en sjukdom sådär. Så att jag tror att det bara är olyckligt att bearbeta. Who's the Winner är om mitt uppbrott med Skid Row till exempel. Så att det finns lite av allting.

0: Lost for Life og til av nødt til solo utgavene til Jesti Okkara, Erik Grønvald. Bad Bones vær tøk 22. mai. Erik Grønvald stendte sjølvor fyrir at djeva ut. Han er jo nemlig at stående sitt egna platefella, Greenwall Entertainment.
1: Jag har insett att jag jag ville skräddarsy upplägget lite eftersom jag också har YouTube-kanalen, så har ju den också kommit med lite andra frihet, ska jag säga, att jag kan göra mycket hemifrån, jag kan styra mycket själv. Jag styr ganska mycket min egen trafik. Jag har svårt att se det, nu kommer jag att sticka ut hakan lite, men det finns en label i världen som just nu kan på liksom på den här i min genre, skulle jag säga, som kan nå min publik bättre än vad jag kan. För att jag har min publik på YouTube, jag har min publik på Instagram. De följer mig för att de vill ha min musik. Det finns en anledning för mig att ge bort det till någon. Jag säger inte att major labels har ingen roll i musikbranschen. De har en jättestor roll och de kan verkligen få saker att hända på den nivån liksom. Men där jag är just nu så tycker jag att jag sitter i ett ganska härligt indie-fack och kan göra det på mitt sätt och liksom styra lite som jag vill. Och sen så, med det sagt, jag gör ju ingenting liksom helt själv. Jag har ju ett team av PR-människor. Playground Music distribuerar allting och de har ju sitt nätverk, så att jag hade absolut inte kunnat göra det själv, men jag får liksom, det är kul att bygga ett litet eget team runt mig.

0: Born to Break, Anna Stegleie av Bad Bones, Nuccio Solo utgavene tja gesti okkara, Erik Grønvall. En utgave med å lage være at åkna sær 22. mai.
1: Jag tycker ändå att jag har lärt mycket låtskrivande med plattan. Att få jobba nära Fredrik och Jonas, båda två är väldigt duktiga och liksom hör saker som inte jag hör. Men jag har lärt mig att höra nu. Jag har lärt mig mycket om hur det funkar att släppa musik på den här sidan av branschen. Och hur jävla mycket det kostar. Jag förstår att skivbolagen agerar bank.

0: Save Me, at leo no tju utgavene tja svenska Erik Grønvall. Bad Bones vær tøk 22. mai. Vi släppa solo yrkesløyen tja Erik Grønvall anna løto og færa til tøy hansara ui Skid Row og samstarv hansara vi tuska gitarurmelingen Michael Schenker. Grønvall vær åtta mever ui Skid Row i tøyarskøynen fra 2022 og til 2024 og han loteker at tveimån utgavån. The Gang's All Here, som var utgiven i 2022, og så konsertutgaven Live in London fra 2024.
1: Nej, men jag tycker Skid Row-tiden var jätterolig. Jag trivdes jättebra med dem, och det var aldrig problem med liksom, vi hittade varandra direkt. Det som var svårt var att hitta en bra väg framåt med tanke på vad jag personligen behövde då. Och i och med min återhämtning från min leukemi och så där. Så att, och det är tufft att vara på världsturné och vara ute och turnera hela tiden med ett nytt immunförsvar och lite så här i efter en pandemi. Att det var ju verkligen galna förutsättningar. Men jag ser på den tiden som väldigt, väldigt kul och positiv. Och hade väl hoppats att det skulle fortsätta någonstans. Men samtidigt så är ju väldigt glad att göra det jag gör nu också. Så att, och det hade jag inte kunnat göra om jag fortfarande var i bandet där. Men vi hade kul. Jag ser tillbaka på den tiden som lärorik och jäkligt rolig. Kul att turnera mycket. Så.

0: The Gangs All Here høyde sankeren er satt i utgavene som amerikanske hardrockbølgeren Skid Row leder hånden i 2022. Sankparten tok Jester Okkara, svenske Erik Grønvald, ser jeg. Grønvald var 8 maver i Skid Row fra 2022 og til 2024. Og i 2025 sendte tyske gitarløygaren Michael Schenker bo etter Grønvald. Fyrverande gitarløygaren og UFO og Scorpions skulle til Alheims konsertfer. Så igjen hever Grønvald lotitje av tvøymon utgaven tja Schenker. My Years with UFO, en utgave vi tog og løven fra togjene Schenker var vi i UFO, en utgave som var tog i 2024, og så Don't Sell Your Soul, som var utgiven i fjør. Og Grønvald ledde vel at samstarven noen vi tusko legendene.
1: Altså, han er jo oerhørt inspirerende på hans... han jobbar hårt, liksom. Han, og han elsker sitt jobb. Och han, kom ihåg, vi var i Japan när vi ville göra Budokan här. Och då, hela bandet gnällde över att de hade jetlag. Och Michael kommer in på repet och säger att nej, men jag tycker att jetlagen är superbra, för jag behöver inte sova, då får jag mer gjort. Så han var den enda som tyckte att jetlag var bra, för då får man mer gjort på nätterna. Detaljer, repar saker, vill att saker ska vara spontant, men det var något tillfälle som trummisen gjorde ett spontant fill under ett rep, och så gick Michael det, och sen fortsatte han göra det om och om igen, och då gillade inte Michael det överhuvudtaget. Var det så, nej, men nu är det inte spontant längre, nu är det inte coolt, det behöver liksom, det behöver leva. Han har han är oerhört inspirerad, och jag tycker han är lätt att jobba med, för att han säger exakt vad han vill ha. Och är väldigt rak och tydlig, så att, och då funkar det, tycker jag.

0: Don't Sell Your Soul, høyde sangeren av utgave 41 er gamle tyske gitarløygeren Michael Schenker gav ut i fjør. Sangparten hun tok jesterokkere Erik Grønvall ser av. Og Grønvall hever opplevet en av Rikvo teipa i ærene han hever pastor av MSG, Bøtjennon Tja Schenker. Og Grønvall hever opplevet Aina Rikvo teipa i ærene han hever pastor av MSG, Bøtjennon Tja Schenker. Middelanne hever han steg av Patli og i legendariska spillestanon Budokan i Tokyo. Og det er ikke avvoksende at Schenker og Grønvall færre samstarve attor øynefer i fremtøyene.
1: Ja, det er jo jækligt viktig å kliva inn der og stå på legendarisk mark, så att säga. Det var en magisk kväll och det var jäkligt häftigt att se. Det var inga telefoner tillåtna på gigget. Det var ju det var en jäkla connection med publiken. Och det var länge sedan, jag vet inte om jag någonsin har upplevt det. Jo, men jag startade min karriär, då fanns det inte lika mycket smartphones och sådär. Men precis, nej, det var jäkligt skön känsla och bara alla var i nuet istället för att man står och tittar på gigget. Så att jag gillade det. Och så ju sålt Budokan och så legendariskt. Nej, det var ju alla rätt skulle jag säga. 10. Jag säger Michael att dörren alltid är öppen, men jag har haft jättekul på turné. Och jag gillar verkligen att jobba med, men jag behöver fokusera på min egen grej. Och jag är säker på att du av alla människor förstår att göra sin egen grej. Och då sa han, you rock. Och sen, så att jag tror vi har lite av en förståelse. Och båda tycker om att jobba med varandra. Det finns en ömsesidig respekt. Men dörren står öppen som sagt.

0: Gjester okkara Erik Grønvald tog seg av sangparten om A Mother Mary, klassikaren om Cha UFO fra 1905. Hentan tulltjengen vi A Myers with UFO, som Mikael Schenker, fyrverende gitarløygaren og just UFO, gav ut i 2024. Omframt Grønvald så hørte vi ongan annan enn Slash, som åtte soloina A Mother Mary. Erik Grønvald husavnar seg nu om soloyrkesløy syna, og en konsertfer øysni ui ombona.
1: Nej, jag vill fortsätta skriva musik, fortsätta göra kanske någon tolkning här och där. Jag tycker det är kul att arra om och jobba med Jonas. Det är väl det som är absolut roligast, att jobba med Jonas där. Och sen men fortsätta skriva musik, ska ner till Palma Music Studios igen och börja skriva lite. Och det blir lite turnéer här nu i Sverige. Jag har 2 slutsålda spelningar i Stockholm måndag och tisdag nästa vecka. Och sen så lite festivaler och sådär. Jag ska till Finland för ett gig också. Och sen så på fredag så kommer det, när plattan släpps 22 maj, så kommer det också nyheter om en annan grej som kommer hända snart. Men det får jag inte säga än. Men jag vill fortsätta gigga och skriva musik helt enkelt.